četvrtak, zgrada preko puta zgrade tvoje, umirem jer ti ne.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fa.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro.
2: O, jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro, 6 časova je minut i pol. Osvježenje je stiglo po temperaturama koje imamo i ovim zvaničnim, ne izgleda baš da je svježije, ali taj subjektivni osjećaj barem u Banja Luci zbog kiše koja pada cijelu noć je mnogo ugodnijeg jutra. Jeste da je temperatura 20 stepeni konkretno u Banja Luci, ali evo, kao što rekao, zbog kiše to osvježenje nekako prija svima nakon jučerašnje sparine. U Banja Luci nije bilo nevremena, ali jeste u nekim drugim dijelovima Republike Srpske i evo zato pozivamo vas odmah na početku Razbudilnika da nam javite na naš Viber broj 065-32-2233 ili na naše društvene mreže Facebook, Instagram, stranicu, da li kod vas je bilo nevremena. Ono što znamo da je u Podrinju bilo leda, da su stradali usjevi, žito je tu negdje spremno za žetvu, da li je to omelo poljoprivrednike i to nas interesuje, da li je bilo zbog olujnih vjetrova ili grada nekih problema, pa eto, sve te informacije ako ih imate podijelite sa nama da ih mi onda podijelimo sa ostalim slušalcima Razbudilnika. Piše dalje pada u Banja Luci, ali jednako tiha sitna kiša, nije baš ni sitna na duše, ali nema grmljevine, nema nevremena kao što rekoh i to je ta promjena vremena koju su meteorolozi najavljivali od danas poslije podne, već mnogo ljepše vrijeme, bit će u mnogim krajevima i sunca, ali od sutra i ono pravo ljeto sa ugodnim

0: normalnim temperaturama. Vjerovoreni su opet rekordi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske su objavili i te nove podatke o najvišim temperaturama do sada izmjerenim. Više od 40 stepeni je bilo u Sembjeri, u Podrinju, tako da su ti rekordi za ovaj mjesec oboreni. Biće to izbirni podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. O tome ćemo nešto kasnije. Počeli smo priču sa vremenom u razbudilniku. Trudit ćemo se da prikupimo i ostale informacije da počnete spremni ovaj dan. A vrijeme nam nekako ne ide na ruku u priči o temi, jer u razbudilniku ćemo danas govoriti o bezbjednosti na kupalištima. Naravno, danas, juče, pa vjerovatno ni sutra, kupališta neće biti popunjena, neće biti ljudi na njima, ali već od sutra, možemo tako reći, dolaze opet ljepši dani, sunčani, sa temperaturama iznad 30 stepeni i mnogi će opet poželjeti da se osvježe u rijekama, na bazenima, u jezerima. A i ove godine smo, nažalost, već na početku te sezone kupanja imali tragedije. Imali smo slučajeve gdje su mladi životi izgubljeni i zbog toga smo odlučili u razbudilniku da govorimo upravo o bezbjednosti na kupalištima. Kako se ponašati na vodi, šta činiti ako je neko u problemu, to će nam biti tema razbudilnika, a savjete korisne iz dugogodišnjeg iskustva će nam reći Miroslav Mišković, član Roneškog kluba Buk, dugogodišnji spasilac i instruktor za spasioce, onaj koji obučava ljude kako da spašavaju druge. Čovjek koji je vjerovatno kako stručan da govori o toj temi, mnoge stvari neki ljudi zaborave kada se odu osvježiti, samo ime na pameti da uđu u vodu, ali neke ne treba nipošto preskočiti. Ovaj razbudilnik sa vama će podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti priprema Zorana Marković, uskoro će biti sa nama u studiju. Muzika je po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, želim vam dobro jutro.
1: Nikome o nama ne pričam.

0: kad se laste kući vrate.
1: Šest časova, 10 minuta, vrijeme za prve vijesti. Zorana Marković u studiju. Zorana, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Luis Krišok stupio je na dužnost visokog predstavnika u BiH. Krišok je imenovan na privremenu dužnost nakon što u Savjetu za implementaciju mira u BiH nije postignuta saglasnost između evropskog i američkog prijedloga za imenovanje novog visokog predstavnika. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je važno da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na drugačiji način od onog u posljednjih 30 godina. Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a da novi može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih naroda, navode iz ruske ambasade u BiH. Za Srnu kažu da Rusija nema nikakve veze sa sastankom PIK-a ni odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas boravi u službenoj dvodnevnoj posjeti BiH. U Sarajevu je razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem. Za danas je planiran susret s predsjedavajućim savjeta ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja postavljene su duž magistralnog puta Srebrenica-Bratunac s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočara 11. jula, a koji neće biti na pomenu Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su u Srebrenici i okolini stradali i Srbi. U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez. On je rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je rano jutros u 16. finala mundijala od domaćina Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. U osmini finala Sjedinjene Američke Države igraće protiv Belgije, koja je poslije produžetaka savladala tim Senegala sa 3:2. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva. Engleska je savladala Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2:1. Protivnik ekipi Engleske u osmini finala bit će sastav Meksika. Toliko.
1: Hvala Zorana, jutro sa temperaturama koje subjektivno daju se jednom gotovo tih vremena nego što je sve zbog kiše koja u većini krajeva pada već cijelu noć i nastavlja ovo jutro. Sokolac, Višegrad, Rogatica, Gacko 16, Nevesinje, Han, Pjesak, Pale, Šipovo.

0: Zemlju Konjić grad 17, Foča 18, Istočno Sarajevo, Šamac, Zvornik, Modriča, Doboj, Brčko, Teslić, Srebrenica, Derventa 19, Bijeljina, Banja Luka, Gradiška, Prijedor, Novi grad, Dubica i Bileća 20 i Trebinje 23. Juče je bilo i nepogoda, pogotovo u Podrinju. Te informacije za sada imamo, za ostale tražit ćemo ih u razbudniku i proslijediti ih sve ono što dobijemo, ali evo možete i vi slati na poruke na broj 065-322-233 ako je kod vas bilo nevremena i da li je bilo leda ili jakog vjetra. A prognozu vremena čućemo od Dragane Todorovića.
1: Danas su uglavnom oblačno i znatno svježije sa povremenom kišom i pljuskovima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutro su moguće jače padavine. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova. Ujutro na sjeveru ponegdje olujni. Maksimalna temperatura od 18 do 34 stepena Celzijusa na jugu. Idućih dana sunčani periodi i sve toplije, jutra svježija. U petak ujutru na istoku moguća prolazna kiša. Djelimično je nepovoljna biometeorološka situacija, tegobe mogu imati hronični bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolje.

0: minuta, vrijeme za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. U tom izveštaju čućemo i kako je ta meteorološka situacija, da li još ima negdje obilnih padavina, da li je bilo problema zbog jakog vjetra negdje. Olga Borjanović je na telefonskoj liniji. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, vama u studiju i režiji. Dobro jutro svim slušaocima Razbudilnika. Pa evo, konačno nam je stiglo rashlađenje i kiša koja je donijela to rashlađenje. U većem dijelu Republike Srpske se dakle vozi po mokrim i klizavim kolovozima, uz izuzetak područja Sembjeri i Gornjeg Podrinja, gdje nije bilo padavina i kolovozi su za sada suvi. Nisu nam prijavljeni nikakve dodatni problemi na putevima, osim dakle mokrih i klizavih kolovoza, a vozačima skrećemo pažnju i na učestale sitnije odrone na svim dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina. Zbog svega navedenog savjetujemo oprezno i sporiju vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu. Povremeni zastoji su aktivni na magistralnom putu Klašnica-Banja Luka na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istom putnom pravcu u toku je obnova nadvožnjaka u Trnu, pa se saobraćaj odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina 1. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Napominjemo da ova izmjena u režimu saobraćaja se ne odnosi na vozila javnog prevoza na području Bjeljine i vozila za prevoz betona ili asfalta. U toku su i radovi na izgradnji autoputa Rača Bjeljina i Crkvina Modrića, zbog čega se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Na graničnim prelazima, Draško, jutro se zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 15 do 30 minuta. I na kraju još da napomenem, u sklopu naše preventivne kampanje pod nazivom Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Tesliću od 11 do 13 časova u krugu Automoto društva Teslić. I na kraju ovog izvještaja vozačima još jednom skraćemo pažnju na mokre i klizave kolovoze i da vožnju prilagode trenutnim uslovima i stanju na putu. Toliko za ovo javljanje. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Olga. Vozači, ostanite uz Radio Republike Srpske. Ako vam treba pomoć na putu, broj 1285, 24 časa je na raspolaganju. Sada je 6 časova i 21,5 minut. Dobro jutro.

Marketing. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni jala za vrtlarstvo i

Ovo je Razbudeni kralje Republike Srpske, 6 časova je 42 i po minuta. Promjena vremena je još malo tu, nadamo se da su nepogode iza nas. Dolazi nam sada period nešto stabilnijeg i ljepšeg vremena, kad kažem ljepšeg vremena, znači i bez onih vrućina. Još je toplo jutro u Srpskoj, jutro Sokolace, Višegrad, Rogatica i Gacko 16, Nevesinje, Hram, Pjesak, Pale, Šipovo i Mrkonjić 17, 18, Foča, 19, Istočno, Sarajevo, Šamac, Zvornik, Modriča, Doboj, Brčko, Teslić, Srebrenica i Derventa, 20 jutro su Bijeljini, Banja Luci, Gradišci, Prijedor u Novom gradu, Dubici i Bileći, 23 u Trebinju. Bilo je sinoć, juče poslijepodne i noćas nevremena, bilo je obilnih padavina, pljuskova, jakog vjetra i grada, pogotovo u Podrinju, bilo je i materijalne štete. Djelovala je protivgradna preventiva, svakako da je umanjila tu štetu, ali eto, mi smo uspjeli skroz zaustaviti led u pojedinim mjestima. Prema prognozama meteorologa, još

Jutro i prije podne će na severu biti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće još da bude ponegdje nepogoda s jakim vjetrom i obilnim padavinama u kratkom periodu. I sve će to donijeti i osvježenje. Nakon onih vrelih dana i oborenih rekorda za jul s temperaturama i iznad 40 stepeni, pred nama je sada period sa oko 10 stepeni nižom temperaturom nego što je to bilo u tom toplotnom talasu. Na jugu i jugoistoku će ostati danas toplije sa sunčanim periodima, ali uz mogućnost pljuskova i grmljavine ponegdje. Poslije podne padavine slabe i prestaju u svim krajevima, osim ponegdje na istoku. Temperatura danas od 22 do 27, na jugu do 34, na planinama oko 18. U Banja Luci je kiša prestala. Temperatura danas u Banja Luci oko 25 stepeni. I sutra će jutro biti oblačno, ponegdje na istoku sa slabom kišom, onda tokom dana sunčani periodi uz promjenjivu oblačnost i toplo, ali konačno bez tih vrućina. Ujutro temperatura od 11 do 18 na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32 na planinama oko 22 stepena. Prognoza za vikend, subota nakon svježeg jutra tokom dana sunčano i toplo, ujutro od 9 do 15 na jugu do 22, a dnevna od 26 do 31 na jugu do 34 stepena. Drugi dan vikenda, nedjelja, opet jedno svježe jutro, pa tokom dana sunčano malo toplije. Ujutro od 10 do 16 na jugu do 24, a dnevna u nedjelju od 27 do 34 na planinama oko 23 stepena. Dakle, dolazi nam lijepo vrijeme, možemo reći sunčano, toplo, ali bez vrućina. U Razbudeniku evo, pozivamo se da nam šaljete poruke na 065-32-2233, kako je jutro kod vas, kako je prošla noć, je li bilo nepogoda i problema. Pridružite nam se s porukama u Razbudeniku i o tome kako je stanje na putevima. Ako imate nešto da nam prenesete, a bitna informacija za ostale vozače, evo imamo informaciju da je saobraćajna nezgoda u naselju Bojići u Čelincu i da se stvara gužva. Dobro jutro vam želim.

Slušate Razbudilik radija Republike Srpske, jedna informacija za sve buduće brucoše, naročito za one koji nisu uspjeli da upišu željeni fakultet u prvom upisnom roku, evo i rezultata sa tog roka i još ima na pojedinim mjestima, na pojedinim fakultetima i odsjecima mjesta. Arhitektonsko, građevinski, medicinski, filozofski dio elektrotehničkog fakulteta popunili su većinu i sva budžetska mjesta. Najviše mjesta ostalo je na poljoprivrednom, šumarskom, rudarskom, tehnološkom fakultetu. Za Akademiju umjetnosti još nisu objavljeni rezultati. Na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu za smjerove arhitektura, građevina, geodezija popunjena su sva mjesta na budžetu i velik broj mjesta za samofinansiranje. Sva budžetska mjesta popunjena su i na dva smjera ekonomskog fakulteta, kao i velik broj mjesta za samofinansirajuće studente. Na drugom upisnom roku na elektrotehničkom fakultetu neće biti mjesta na smjeru elektroenergetika i automatika. Popunjeno je 50 od 50 planiranih mjesta. Na računarstvu i informatici ostala su 24 mjesta na budžetu, a na elektronici i telekomunikaciji slobodnih 28 mjesta. Na Pravnom fakultetu u prvom roku upisano je više od 150 studenata, od toga 145 na budžetu, ostalo je još 5 mjesta, a ostalo je i 30 mjesta za samofinansirajuće studente na Pravnom fakultetu. Prirodno-matematički fakultet, fizika 5 studenata od planiranih 10, geografija 21 od 35 planiranih mjesta, prostorno planiranje 3 od 15, biologija 11 od 20, tehničko vaspitanje informatika 2 studenta od planiranih 10, hemija 4 od 15, matematika i informatika od 36 od 40, dakle tu još ima mjesta. Sa mjesta na budžetu i samofinansiranju su na Filozofskom fakultetu popunjena na učiteljskom i predškolskom smjeru kao i na psihologiji. Mjesta je ostalo na filozofiji, upisala su 3 studenta od 15 planiranih, pedagogija 14.30 i istorija 19.20. I dalje nema interesovanja za srpski jezik. Na Filološkom fakultetu upisano je samo 7 od 15 planiranih studenata, engleski jezik 32 od 35, njemački 8 od 25, ruski

i jedno od 10, ruski i srpski jezik jedno od 10, romanistika 9 od 17 i sinologija 9 od 15. Na Mašinskom fakultetu od 5 smjerova nije u potpunosti popunjeno, najveće interesovanje bilo je za mehatroniku 34 od 40, najmanje zaštite na radu. Kao i do sada, na Medicinskom fakultetu su popunjena sva mjesta, budžet ostalo je mjesta samo na sestrinstvu 15, sanitarnom inženjerstvu 16 i babice 14. Na Poljoprivrednom fakultetu samo 16 mjesta od planiranih 40, šumarskom samo 11 od planiranih 35. Ima mjesta na Tehnološkom fakultetu jer nijedan studijski program nije popunio kvote za budžet. Politikologija na Fakultetu političkih nauka je jedini smjer koji je popunio sva mjesta. Novinarstvo i komunikologiju upisalo je 29 od 30, a najviše mjesta ostalo je na sociologiji i socijalnom radu 12, odnosno 17 slobodnih mjesta. Na Fakultetu za fizičko vaspitanje i sport popunjeno je u potpunosti smjer fizičko vaspitanje i sport, a 19 mjesta ostalo je na sportskim naukama. Samo 3 studenta su se upisala na Rudarski fakultet, a planirano je 30. Zato su sva mjesta popunjena na Fakultetu bezbjednostnih nauka, na budžet je primljeno 70 studenta, 30 je samofinansirajućih i 30 vanrednih. I kao što rekoh, nemamo rezultate sa Akademije umjetnosti, ti rezultati bit će objavljeni sutra. 4,5 minuta je do 7, u 7 su jutarnje novosti, ostanite s nama.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, najavi emisije izdvajamo.
0: Američki diplomata i supervizor za Brčko Luis Krišok preuzeo dužnost VD visokog predstavnika u BiH.
1: Uz regionalni put Bratunac Potočar i Srebrenica postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja.
0: Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, Stane Vuković najvjerovatnije objavljuje kandidaturu za istu funkciju u nedjelju.
1: Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država, Engleske i Belgije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Još jutro s oblačno s kišom ponegdje nepogodama, od sredine dana razvedravanje.
1: Luis Krišok stupio je na dužnost VD-a visokog predstavnika u BiH. Krišok je imenovan na privremenu dužnost nakon što u Savjetu za sprovođenje mira u BiH nije postignuta saglasnost između evropskog i američkog prijedloga za imenovanje novog visokog predstavnika.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je važno da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na drugačiji način od onog u posljednjih 30 godina, a lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da bi trebalo provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
1: Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a da novi može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, navode iz ruske ambasade u BiH.
0: Rusija nema nikakve veze sa sastankom PIK-a, ni odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Iz ambasade podsjećaju da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i da zadržava članstvo u upravnom odboru PIK-a, a da je obustava njihovih aktivnosti u ovom tijelu posljedica neslaganja sa načinom izbora Schmidta i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik.
1: U američkoj ambasadi u Sarajevu je sinoć organizovan prijem povodom 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Država, kojim su između ostali prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i premijer Republike Srpske Savo Minić.
0: Prijemu je prisustvovalo više ministara u vladi Srpske kao i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik. Prisutni su bili i predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović i predsjednici više političkih stranaka u Bosni i Hercegovini.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas boravi u službenoj dvodnevnoj posjeti BiH.
0: U Sarajevu je Kalas razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cvijanović i Denisom Bećirevićem. Za danas je planiran susret sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Borinom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir.
1: Uz regionalni put Bratunac, Potočar i Srebrenica sinoć su postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja,

0: ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u BiH. Fotografije su postavili potomci nastradalih i predstavnici organizacije Porodica poginulih iz Srebrenice i Bratunca, informiše Nenad Petrović.
1: Na fotografijama majka, otac i brat Brane Vučetića, koji su zvjerski ubijeni u Bjelovcu u decembru 1992. godine.
2: Na taj dan su mi ubili oca Radovana i brata Milinka, koji je imao samo 17 godina, i moja majka koja je ubila život 16. septembra 1992. godine. Znači, u roku 3 mjeseca izgubio sam cijelu porodicu. Fotografije mojih najmilijih su ovdje među njima. Poruka da kažemo međunarodnoj zajednici i cijelom svijetu da su ovdje ginuli ne samo muslimani, nego Srbi, i da je ovdje pobijeno 3267 Srba u ovom području.
1: Iz organizacije Porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice kažu da su postavili ove fotografije pored puta kako bi ih upravo oni koji su godinama pred srpskim žrtvama zatvarali oči vidjeli. Ambasadori zapadnih zemalja ne žele da dođu u Bratunac na srpska stratišta, ali će doći u Potočare da odaju počast bošnjačkim žrtvama, kaže Branimir Kojić.
3: Ne stavljamo i da bilo koga provociramo, da bilo kome stajemo su na ranu. Mi samo te fotografije stavljamo kako bi pokazalo da smo mi ovdje stradali.
1: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine nad Srbima u Podrinju. Porodice poginulih pitaju zašto sudovi u BiH i međunarodna zajednica ne žele da pogledaju istini u oči. Isidora Graorac iz Republičke organizacije Porodica poginulih i Viktor Nuždić, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske.
4: Poruka je kao i svih prethodnih godina postavljanje fotografija da su i Srbi stradali na području Podrinja, da su naše žrtve identične kao i žrtve svih drugih naroda i da za svaku ovu žrtvu neko mora odgovarati, jer nisu se svi ovi civili, pogotovo žene, starci i djeca, sami ubili.
5: Nažalost, oni koji su trebali da se bave time, koji su trebali na kraju krajeva i da dovedu do pomirenja, a to su bile prvashodno pravosudne institucije, nisu radile svoj posao, zanemarile su stradanje cijelog jednog naroda, pogotovo i ovdje u Podrinju. I kada vam kažem samo podatak da je tek 4 lica osuđeno za zločine nad Srbima Podrinja, sve to govori o jednoj selektivnosti pravde, uopšte možemo govoriti o nepravdi, a ne o pravdi.
1: Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", u subotu 4. jula bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodit će patrijar srpski Porfirije.
0: Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske biće Branko Blanuša, a predlog za srpskog člana predsjedništva BiH je Marinko Božović. Blanuša je potvrdio svoju kandidaturu, dok za srpskog člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori sa predsjednikom pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem. Podsjećamo, Stanivuković je ranije rekao da ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, on će, kako je rekao, biti kandidat za predsjednika Srpske.
6: Ukoliko, još jednom ponavljam, pokret Sigurna Srpska, znači to je prema sporazumu koji je usvojio glavni odbor, koji su potpisale tri opozicione stranke, ne bude dala kandidata za srpskog člana predsjedništva, to će učiniti Srpska demokratska stranka, i taj kandidat je gospodin Marinko Božović.
7: Predsjedništvo pokreta Sigurna Srpska bit će u nedjelju u 17, glavni odbor u 19 časova. Ukoliko još ovo posljednje ne prođe, kažem, u odnosima između SDS-a i PSS-a, plus između nas i ostalih stranaka, 99,99 moja kandidatura za predsjednika bit će proglašena u nedjelju. Pričate, razgovarate i na kraju dobijete nešto deset. I tražiti odgovor na nas na nešto tako je možda opet nedostatak poštovanja.
0: Broj žrtava dva zemljotresa koje su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez.
8: On je rekao da su hiljade ljudi povrijeđeni ostali bez krova nad glavom. Dva zemljotresa magnitude od 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 24. juna Venecuelu u razmaku od samo 40 sekundi.
0: Slušate jutarnje novosti. Svečano otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu bit će održano večeras na tvrđavi Kastel.
8: Iz gradske uprave Banja Luka podsjećaju da ovogodišnje izdanje donosi novi koncept i prošireni program koji će trajati tokom cijelog jula. Brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja namijenjenih svim generacijama, naveli su.

0: 7 je časova i sada već 19 minuta, vrijeme je za drugi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpska, tamo je trenutno Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno dobro jutro želim slušaocima. U većem dijelu Republike Srpske vozi se po mokrim i klizavim kolovozima uz izuzetak područja Semberije i Gornjeg Podrinja gdje nije bilo padavina i kolovozi su za sada suvi. Poseban oprez je neophodan na dionicama koje prolaze kroz Usike i pored kamenih kosina zbog povećane opasnosti od odrona, kao i na dionicama na kojima se izvode radovi gdje je privremena signalizacija, reguliše saobraćaj, čije je poštovanje obavezno. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina 1 i sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. U sklopu kampanje Putuj bezmjedno na odmor naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti danas u Tesliću od 11 do 13 časova u krugu Automoto društva Teslić. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Želim vam prijatan dan.
0: Hvala Sanja, prijatan dan i prijateljima i kolegama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima ugodnu vožnju, bezbednu vožnju prije svega želimo i poziv da ostanu u dobrom društvu uz Radio Republike Srpske. Posjetit ćemo one koji ne znaju, ovo je drugi od 9 redovnih izveštaja za Automoto Saveza Republike Srpske koju možete čuti u programu našeg radija. Po potrebi tu su i oni vanredni izveštaji, a do 9 časova i vi se možete pridružiti sa porukama na 065-322-233. Slati nam poruke ako primitite bilo šta što je bitno za ostale vozače, a na putu ste, pa evo i još jedna takva informacija za vozače koji će na putni pravac Banja Luka, Mrkonjić grad, Dabrac, tamo je šleper u kvaru, pa malo više opreza u tom dijelu, svakako je opreza više u svim mjestima zbog klizavih kolovoza. I evo, pridružite nam se s porukama na naš broj da podijelimo sve te bitne informacije sa ostalim vozačima. Dobro jutro vam želimo.

7.26 minuta, dobro jutro onima koji se bude u dan ulaze uz program Radija Republike Srpske, naravno na pravom ste mjestu. Mi ćemo u narednih minutama ponajviše govoriti o servisnim onim informacijama koje dobijamo u našu redakciju. To su prije svega isključenje električne energije koja su za sada najavljena. Da li je negdje bilo problema, to očekujemo od vas da nam javite zbog nevremena koje je zahvatilo i naše područje juče poslije podne, sinoć i evo sve do jutarnjih časova. A one servisne informacije koje su možda i najljepše, to su iz prodilišta, s njima ćemo početi ovaj servisni blok. U protekla 24 časa u Srpskoj rođene 24 bebe. I jutros najviše u Banja Luci 8, 2 djevojčice, 6 dječaka. 5 beba rođeno je u Doboju, 3 djevojčice i 2 dječaka. 4 u Bijeljini, 1 djevojčica i 3 dječaka. I 2 bebe u bolnici Istočna. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, 1 djevojčica i 1 dječak. 2 djevojčice rođene su u Foči, 2 dječaka u Gradišci i 1 djevojčica rođena u Zvorniku. Ukupno je to 10 djevojčica, 14 dječaka, 24 bebe u protekla 24 časa. Dobro jutro vam želimo.

Nastavljamo servisne informacije u Razbudljeniku Radija Republike Srpske. Sada je 7 časova 32 minuta najavljeni radovi u elektrodistribucijama. Krenut ćemo iz Banja Luke od 8 do 14 časova. U Banja Luci će bez struje biti dijelovi ulica Marije Dimić i Šargovačka. U Ugljeviku od 8 do 12 Gornje Zabrđe. Vlasenica od 8.30 do 14.30 bez struje selo Simići. U Doboju danas od 9 do 15 časova bez struje veći dio naselja Podnovlje. U Modriči od 9 do 13 Modrički Lug, a od 9 do 10 pa onda ponovo od 14 do 15 Podnovlje, Božnjici Donji i Glogovica. Danas od 8 do 8.30, pa onda ponovo od 15.30 do 16 u Brodu, dio Brodskog polja sa Novim Polojem i Kolibarskim putem. U Foči od 10 do 16 bez struje Mrkalji, Popov most, Vina, Zamršten, Tođevac, Poda, Mješajići, Kruševo, Zaostro, Grandići, Vrbnica i Ljubina. U Kalinoviku od 8 do 16 bez struje Dobropolje, Varoš, Varizi, Rogoj, Boljanovići, Mušići, Sijerča, Bistrica, Vodozahvat i mini hidroelektrana Bistrica. Podatke iz elektrokrajine još nemamo, vjerovatno će ih objaviti na svom sajtu tamo negdje poslije 8 časova, pa eto možete posjetiti sajt elektrokrajine pa provjeriti da li će kod vas biti isključenje električne energije ako ste na tom području. Sedam časova je 33 minuta. Dobro jutro.

7 časova je 38 minuta, ako ste negdje u koloniji, u gužvi, malo više strpljenja, stići ćete na svoje odretište, evo budite uz Radio Republike Srpske, to je poziv za sve vas, ponajviše zbog toga što vam u ovom dijelu razbudilnika našeg jutarnjeg druženja nudimo najviše servisnih informacija. Bilo to dobro znate, ako ste sa nama svako jutro, iskreno se nadam da ste bili i juče sa nama i da ste čuli šta će to sve biti na ovogodišnjem ljetu na Vrbasu u gostovanju Minje Šurlan, direktorice turističke organizacije grada Banja Luka. Mjesec dana će trati ljeto na Vrbasu i trebalo je da bude otvoreno sinoć spektakularnim otvaranjem na Kuli 1 u tvrđavi Kastel. To je trebalo biti i obilježavanje i predstavljanje potpuno obnovljene kule jednog od najznačajnijih simbola kulturno-istorijskog nasljeđa Banja Luke, ali bila je to alternativa ako bude

večeras neće biti kiše, biće lijepo ugodno veče, pa će u 20 časova na Kuli 1 biti svečano otvoreno ljeto na Vrbasu za 2026. godinu, pa eto, preporuke za večeras da prošetate do tvrđave Kastel i uživate u lijepoj atmosferi na zidinama Kastela. Kula 1, otvaranje ljeta na Vrbasu umjesto sinoć, večeras u 20 časova.

nevremena su iza nas, ako tako možemo da kažemo, jer i toplotni talas koji je zahvatio Evropu pa i naše krajeve je iza nas. Ta promjena vremena poslije vrelih dana koja je donijela obilne pljuskove, jak vjetar, ponegdje i led, i to je, nadamo se, sada iza nas i dolazi nam sada onako jedno lijepo ljeto. Ali evo, šta se sve dešavalo na samom tom početku toplotnog talasa, Francuska, Španija su zabilježili iznad 40 stepeni Celzijusa u pojedinim mjestima i blizu 45. Kod nas je također bilo vrelih dana, pogotovo na kraju prošlog i početku ovog mjeseca, kada je temperatura prelazila 40 stepeni, i naravno poslije tako vrelih dana kada dolazi promjena vremena, to je obično uz obilne pljuskove, uz jak vjetar i uz pojavu leda. I sinoć je bilo grada u pojedinim dijelovima Republike Srpske, nevrijeme je zahvatilo opet ponajviše Podrinje, tamo je bilo leda 15 minuta, kažu, padao je najviše. Prema tim prvim informacijama su štete pretrpjeli oni koji su imali malinjake. Nadamo se da te štete nisu velike, ali mogli su biti i mnogo veće da nije bilo protivgradne preventive.

Protivgradna zaštita je prethodnih dana samo na području Hercegovine i Južnog Podrinja ispalila 157 raketa. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović rekao da je protekla noć bila nešto mirnija, a ukupno je u proteklom periodu ispaljeno 600 raketa. Iz protivgradne preventive kažu da su zadovoljni jer su štete svedene na minimum. I danas je nestabilno, najavljene su i danas moguće nepogode u pojedinim dijelovima Republike Srpske u jutarnjim časovima. Treba ispratiti situaciju, kažu u protivgradnoj preventivi. Dosta je vlage u atmosferi, ali već se očekuje od sutra stabilizacija i one normalne ljetne temperature. Uprkos tome što su s protivgradnim raketama djelovali, evo kao što ste čuli, i skoro 600 puta, grad nekada napravi štetu jer ne može se 100% spriječiti posljedice, a iz protivgradne preventive kažu i da ne smiju da pucaju u prekograničnom pojasu. Dežuri 24 sata, najmanje 6 ljudi u smjeni, ali nisu sve mogućni, kako kaže direktor protivgradne preventive Tihomir Dejanović. Efikasnost je od 70 do 80% smanjenje štete, jer grad, kada se djeluje, ako ga bude, bude mekaniji, manji su kinetički udari o tlo i to stvara svakako manju štetu. A kako je vrijeme pred nama, detaljna prognoza za dan za

Oblačno je sveže ovo jutro u Republici Srpskoj, još ima povremeno kiše, iako ove temperature odaju utisak da je toplije nego što je subjektivni osjećaj. U Banja Luci konkretno je prestala kiša, padala je cijelu noć, osvježila je poprilično, iako je 20 stepeni Celzijusa trenutno, toliko je bilo i prije sat vremena. To je jedna zanimljiva informacija, jer prethodnih jutara kada je bio taj toplotni taras, temperatura je u sat vremena znala biti viša, porasti za 2-3 stepena, pa bi sada već bilo 23-4 stepena. Evo izmerenih vrijednosti u 7, vjerojatno su one tu negdje i sada. 16 stepeni najniža temperatura, Han Pjesak Čemerno, 18 Mrkonjić Ribnik Foča, 19 Višegrad Novi Grad Prijedor, 20 Banja Luka Doboj, 21 Bijeljina Vilića, 22 Trebinje. Dakle, stiglo je osvježenje sa kišom, nadamo se da su nepogode iza nas, odnosno, a temperatura će biti niža za oko 10 do 15 stepeni nego što je to bilo prethodnih dana kada smo imali vrhunac toplotnog talasa. Padovine postepeno slabe, poslijepodne će reći prestati u većini krajeva, osim na jugu i jugoistoku gdje bi moglo biti još povremenih pljuskova sa grmljavinom, a danas je temperatura od 21 do 27, na jugu do 32, u višim predjelima oko 18 stepeni, u Banja Luci oko 25 stepeni Celzijusa. Sutra jutro oblačno, na istoku samo slaba kiša, onda tokom dana sunčani period i promjenjivu oblačnost, toplije, ali bez onih vrućina. Ujutro od 11 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na planinama oko 22 stepena. Prognoza za ovaj vikend, subota, poslije svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, ujutro od 9 do 15, na jugu do 22, dakle bit će ugodna noć za spavanje, a dnevna temperatura u subotu od 26 do 31, na jugu će biti do 34, a na planinama oko 22. I drugi dan vikenda, nakon svježeg jutra tokom dana sunčano malo toplije, ujutro od 10 do 16, na jugu do 24, a dnevna temperatura u nedjelju od 27 do 34, na planinama oko 23 stepena. Dva i pol minuta je do 8 časova, nakon sljedeće pjesme u studiju i Božica Mirković sa vijestima, ostanite s nama.

0: 8 časova je i 2 minuta. Božica Mirković je u studiju svijestima. Božica, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, i dobro jutro našim dragim slušalcima. A evo i vijesti. Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja postavljene su duž magistralnog puta Srebrenica-Bratunac s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočara 11. jula, a koji neće biti na pomenu Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su u Srebrenici i okolini stradali i Srbi. U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Evropske unije Kaja Kallas boravi u službenoj dvodnevnoj posjeti BiH. Za danas je planiran susret sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borenom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Kallasova je juče u Sarajevu razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cijanović i Denisom Bećirevićem. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović usled nevremena palo je drvo na ugostiteljski objekat. Na terenu se očekuje intervencija nadležnih službi. Snažno olujno nevrijeme pogodilo je dijelove Hrvatske i Sjeverne Makedonije, uzrokujući materijalnu štetu, poplave i brojne intervencije nadležnih službi. U Hrvatskoj je najveća šteta zabilježena u Orahovici, gdje je vjetar oštetio krov sportske dvorane, dok su u više mjesta oborena stabla. U Skoplju su obilna kiša i grmljavina izazvali poplave, saobraćajne probleme i zaglavljena vozila. Indirektni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju, saopštili su zvaničnici obje strane. Američki predsjednik Donald Trump i potpredsjednik James David Vance izrazili su optimizam, dok Teheran ističe da ostaje pri zahtjevu za međunarodno priznanje prava na kontrolu Ormuzskog moreuza. Iz Katara je saopšteno da je ostvaren napredak u razgovorima i da će pregovori biti nastavljeni nakon sahrane bivšeg iranskog vrhovnog vođe. I dvije vijesti iz sporta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je rano jutros u 16. finala mundijala od domaćina Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. U osmini finala Sjedinjene Američke Države igraće protiv Belgije, koja je poslije produžetaka savladala tim Senegala sa 3:2. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva. Engleska je savladala Demokratsku Republiku Kongo rezultat

Razbudnik Radija Republike Srpske, prema posljednjim podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa temperatura ne raste, možda čak malo i da je niža nego što je bilo u 6 stepeni, u Banja Luci 19,5 stepeni, u Bilić je to 21, koliko i u Bijeljini nešto iznad 20,6, Višegrad 20, Doboj 20, Zvornik 21 stepen, sve su to temperature od 8 časova, to znači da temperatura ne raste kao što je bilo prethodnih dana. Trebinje naravno najtoplije sa 22 stepena i ulazimo sada u period mirnijeg vremena. Još danas moguće u jutarnjim časovima da bude kiše, možda negdje malo obilnije, a već od danas očekujemo i osvježenje. Nakon onih vrelih dana, danas temperatura za 10 do 15 stepeni dnevna, ona niža nego što je to bilo u toplotnom talasu. Dakle, danas će temperatura biti do 34 stepena na jugu, a u većini krajeva od 22 do 27.

Narednih dana do 32 za vikend i do 34, ali na jugu u većini krajeva do 32 stepena Celzijusa. Dakle, iza nas je vreo talas, iza nas su nepogode, pred nama lijepo ljeto. Pred nama će biti, vjerujem, mnogo onih dana kojima ćemo provesti u prirodi, na rijekama, na jezerima, na bazenima, na kupalištima, a treba biti oprezan. Treba znati se ponašati i u onim kritičnim situacijama i o tome ćemo u Razbudniku upravo u narednim minutama. U studiju sa mnom će biti gost koji je stručnjak za tu oblast, koji je obučavao mnoge spasioce prethodnih godina ili desetak godina i koji je i sam spasilac na vodi. Ronilac iz ronilačkog kluba Buk Miroslav Mišković će nam dati nekoliko korisnih savjeta kako se ponašati na vodi.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: I kao što sam najavio u Razbudeniku Radija Republike Srpske, govorimo o kupalištima, o kupanjima, o sigurnosti

0: na kupalištima, nekako nije nam najbolji tajming s ovim jutrom ovako kako jeste zakleđenje danas i kiša. Miroslav Mišković je u studiju. Dobro jutro, Miroslave.
1: Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
0: Ali nema veze, ljudi će opet na kupališta, već od sutra je 32-3 stepena i vjerujem da će biti i puni bazeni i rijeke i jezera.
1: Jeste, uvijek je pravo vrijeme da pričamo o tome.
0: I nama je želja da ono što u razgovoru sad pomenemo, da barem djelimično nekom ostane tu negdje u sjećanju, pa kada se nađe u situaciji da zna kako da reaguje. To jeste najveći problem, što ljudi ne znaju kako da reaguju na vodi.
1: Jeste, to je jedan od problema i naravno svi očekuju da analize koje su tamo angažovane, ako pričamo o organizovanim kupalištima, da vode brigu o svima. Naravno, spasioci imaju sve određene obaveze koje su propisane i pravilnikom na kraju krajeva, ali spasioci ne mogu biti dadilje, ne mogu da paze veliki broj djece, da paze neodgovorne kupače. Naravno, djeluju tu prije svega preventivno, da upozore neke potencijalne opasnosti, a zatim da djeluje ukoliko dođe neke nesreće i naravno da pruže prvu pomoć ako su neka osoba nastradala.
0: Miroslav Mišković je i instruktor za spasioce. Ti obučavaš ljude kako te spašavaju druge ljude i sam si to radio i radiš, i to je jedan izuzetno zahtjevan i ozbiljen posao. Pa onda ono prvo i osnovno pitanje, imali li dovoljno tih ljudi kod nas? Nemamo, to već svi znamo, spasioce tamo gdje bi trebalo biti, malo ih je, ali kakva je situacija na terenu?
1: Na tržištu, kao i većina radnih mjesta, za radno mjesto spasilaca je jako traženo i na tržištu nema dovoljan broj spasilaca. Ono što moramo pohvaliti je Ministarstvo trgovine i turizma, koje je ovo mjesec je donijelo novi zakon o turizmu, koji je propisao donošenje novog pravilnika. Taj novi pravilnik je upravo prije dva dana izašao u Službenom glasniku i taj novi pravilnik će također još dodatno poboljšati uslove rada spasilaca, koji će ne samo sada što se tiče spasilačke licence, nego posebno akcent je stavilo na edukaciju o pružanju prve pomoći, kao i pružanje prve pomoći sa kiseonikom i automatskim ekstremnim defibrilatorom, što će sigurno doprinijeti većoj sigurnosti naših posjetilaca na kupalištima. Nažalost, nema dovoljan broj spasilaca, evo upravo će sad krenuti intenzivnija malo obuka u skladu s tim novim pravilnikom, tako da je to jedno zaista zahtjevni poslova. Uglavnom su to poslovi koja bude neke mlađa populacija, da mora biti punoljetna osoba, uglavnom su to ljudi studenti, difovci, plivači i slično, koji mogu da ispunete neke norme koje su vezane za plivanje, a sve ostalo, znači, sliče edukacije, prve pomoći, prođu tokom obuke. Izuzetno odgovoran, zahtjevan posao, tražen tokom ljeta, otvara mogućnost naravno da rade i van Bosne i Hercegovine, što zaista mnogi spasioci iskoriste priliku.
0: Ali nemaju sva kupališta tu spasilačku službu, što je donekle razumljivo, ne možemo očekivati. Evo sada pričamo o Banja Luci, da na Vrbasu, Vrbanje, na svim kupalištima imamo spasioce. Ali bazen, javni bazen mora imati. Javna kupališta bi trebala, morala, kako je sad to regulisano?
1: Moramo pohvaliti tu pre sve Ministarstvo turizma, koji ranije pravilnik se prilično poštovao, kao inspektorat koji to na terenu kontroliše. Kupališta djeluju na prirodna i vještačka kupališta. Vještačka kupališta su bazenska kupališta, njih ima oko 50-ak u Republici Srpskoj i možemo pohvaliti da skoro sva ta kupališta imaju organizovan rad u skladu s pravilnikom i prošlim, a naravno će prilagoditi ovaj novi pravilnik gdje podrazumijeva procjenu rizika, postavljanje znakova i angažovanje spasilačke službe. Prirodna kupališta su kupališta na rijekama i jezerima. Takve kupališta, nažalost, kod nas je jako malo koja su registrovana. Mi se dođemo da većina općina nalazi se na nekim rijekama i da skoro svaka općina i grad ima kupalište koje zovu kupalištem gradskim i slično. Ali, nažalost, rijetka su kupališta koja su kao takva registrovana. Imate jedno od rijetkih, je recimo Rajska plaža u Bratuncu, koje je registrovano kao kupalište, imaju aktu procjene rizika, imaju spasilačku službu. Na drugim rijekama u Republici Srpskoj nemate zvanično registrovano javno kupalište. Imate neka jezera kao je Goransko jezero, jezero Rudanka, jezero na Šljivno na Manjači i slično par jezera, ali na rijekama će jedino na Drini imate Rajsku plažu koja je registrovana.
0: I to jeste veliki problem.
1: To jeste veliki problem.
0: Većina kupača upravo na rijekama.
1: Jeste, pronalaze spas vrućina na rijekama na kojima, znači, imaju uređena, su tako reći, da plaže, imate tu čak i toalete, tuševe i slično, međutim ne tretiraju se kao javna kupališta, odnosno neko bi trebao da upravlja s tim kupalištima ako se registruje kao kupalište, što za sobom povlači, znači, angažovanje spasilačke službe i sve ostalo.
0: E sad, pošto smo došli do toga da ima mnogo tih mjesta gdje nema spasilaca, ja bih volio da prođemo malo kroz to kako se ponašati u kritičnim situacijama, ali prije svega kako se ponašati kad dođemo do vode i na vodu.
1: Pa ono što uvijek mi apelujemo, naravno, da ukoliko već odlazite na kupalište, odlazite na organizovana kupališta. Svjedoci smo da će većina, dosta ljudi otići na neorganizovana kupališta. U tom slučaju apelujemo i da se ide u grupama, da ne idu sami, jer eventualno u slučaju neke nesreće da mogu jednim drugima da pomognu, da uvijek maloljetne osobe idu u pratnji starijih osoba, plivača naravno, podrazumijeva se, da ne plivači ne prilaze vodenim površinama, jer s obzirom pogotovo na

0: tim rijekama dolazi do promjene dubine tokom godišnje doba, tako da recimo tamo gdje je bio pličak ove godine zbog vađenja šljunka, erozija tla ili slično, može doći do promjene konfiguracije dna, tako da i to predstavlja dodatne opasnosti. Ukoliko dođe do nesreće, uvijek apelujemo da odrasle osobe pokušaju da pomognu na takvim mjestima, vjerovatno neće moći tako lako doći do neke druge pomoći, da pokušaju da pomognu eventualno sa obale ili da zajedno pokušaju ući u vodu da eventualno pomognu žrtvi. I naravno alarmiranje stručnih službi, prije svega hitne pomoći, znači koje je na pozivanje 124, da se pozovu i da što prije dođu eventualno pružanje prve pomoći.
1: Tu je jedan moment koji zna biti velika opasnost, pa je dupla tragedija. Pomoći čovjeku, osobi koja se utapa, ne može svako i ne zna svako, bez obzira što mislimo da znamo i možemo.
0: Jeste, bili smo svjedoci nekoliko slučajeva gdje je upravo došlo do utapanja više osoba usled pokušaja pomaganja. Mi uvijek apelujemo da se to ide, znači uvijek više osoba da eventualno pokušavaju pomoći utopljeniku, na taj način veća je mogućnost da se spase. To je posebne tehnike se naravno koriste koje se tokom obuke spasilaca, međutim i koriste i spasioci koriste neku opremu kao što su plutači i sve ostalo da bi da olakšaju.
1: I to ako ste dobar plivač ne mora značiti da ćete nekoga
0: upravo
1: spasiti.
0: Upravo to, čak i spasioci koriste opremu. Vi na takvim kupovištima nemate dodatne opreme, vrlo vjerovatno, tako da radite bez opreme, nedovoljno obučeni, a plus stres i sve ostalo. Tako da zaista apelujemo i tim situacijama se pokuša pozvati pomoć, eventualno starijih osoba, iskusnijih plivača koji su tu, i eventualno ako još neko ima plovilo, čamac, ako imaju neke ribari u blizini da eventualno pomognu i da na taj način se eventualno osoba pokuša spasiti, naravno bez ugrožavanja vlastitog života. Iz tog razloga neophodno je da se tako upališa što više, da kažem, urede i da bude uređena i obala i da se pred sezonu eventualno izvrši kontrola samog dna, da li ima neke probleme eventualno povreda. Ne samo utapanje, najveći broj intervencija spasilaca je stvari krvarenja koje nastanu ulaskom i izlaskom iz vode.
1: Skakanje,
0: povrede, staklo na oštro kamenje i slično, tako da i te takve situacije mogu dovesti do utapanja. Neko na krv reaguje gubitkom svijesti čim vidi krv. Tako da osoba koja zbog banalne povrede, recimo krvarenja na stopalu, izgubi svijest jer je vidio krv i dođe do utapanja.
1: Panika je velik neprijatelj vama spasiocima i velika opasnost za ljude koje ja sam evo u prilogu pomenuo kako sam gledao da se žena utapa na pola metra dubine, pa smo ispasili, nije to problem na pola metra dubine. Panika je velik problem.
0: Jeste, panika i pogotovo ukoliko je dijete ugroženo, tad najveći problem predstavlja roditelji ili odrasle osobe koji su pratnji djeteta, jer oni danas dodatno naravno ljudska potreba da pomognu, pogotovo ako je u pitanju majka, otac, koji također imaju potrebu da pokušaju da spase dijete, gdje imate znači, ne samo jednu žrtvu, imate više žrtava, jer i te osobe koje pokušavaju spasiti dolaze do ugroženosti njihovog života. Tako da su to sve situacije koje spasioci prolaze u realnim situacijama tokom obuka. I to su sve neke opasnosti koje na terenu. Tako da u tim situacijama zaista, ukoliko pričamo o uređenim kupalištima, apelujemo da se alarmira spasilačka služba, eventualno da se pokuša, naravno, koliko su i građani prisutni, bliže i sve ostalo,
1: ljudski
0: i mogu da pomognu,
1: lanas,
0: naravno,
1: grana, bilo jest, šta.
0: Da se pomogne i pokuša pomoći, a pružanje prve pomoći se prepusti stručnim službama i dolasku eventualno hitne pomoći.
1: Djeca, poseban priča, poseban problem, ne samo na tim neuređenim kupalištima gdje nema spasilačkih službi, nego i na bazenima, ali i u posljednje vrijeme jako bitna stvar, kućna varijanta, kućni bazen. I to stalno govorimo kad god se dotaknemo slične teme, da djecu ne smijemo ostaviti bez nadzora ni sekunde.
0: Jeste, inače statistika Svjetske zdravstvene organizacije pokazuje da je utapanje drugi uzrok smrtnosti djece uzrasta od 15 godina nakon saobraćajnih nesreća. A inače, ta statistika još je alarmantnija kad ukazuje na uzrast od prve do četvrte godine života, najveći uzrok utapanja u stvari nastaje je kućni bazen. I to su oni bazeni koji sad i kod nas je naravno sve veća prisutnost i kućni, da li su to nadzemni bazeni koji su najčešća varijanta ili bazeni koji su ukopani, gdje popušta nadzor roditelja i naravno dođe do nesreća. Djeca oko 15. godine života, najčešće od 15. do 19. najčešći uzrok utapanje su na otvorenim vodama, rijekama, bazenima, usred procjenjivanja svojih mogućnosti i slično, ali zaista trebamo veliku pažnju posvetiti tom dječjem uzrastu i naravno sigurnosti kod kuće. Mi uvijek apelujemo na ljude, s obzirom da većina sad kupuju te bazene i postavljaju za djecu, ukoliko se bazen ne koristi, znači kada dijete ne koristi bazen, da se obavezno ako imaju ljestve, ako je nadzemni bazen, se te ljestve uklone iz bazena. Znači samim tim ste spriječili mogućnost djetetu da uđe u bazen kad nije pod nadzorom. Druga stvar, apelujem uvijek da se igračke koje se eventualno koriste u bazenu, da se vade kad dijete nije u bazenu, jer te igračke privuču pažnju djece i oni pokušaju da dohvate te igračke pa upadnu u bazen zbog toga. Tako da su to zaista neke situacije, a trenutak nepažnje je dovoljan, utapanje nije onako alarmantno i

0: zvučno kao gledate nekad na filmu, to je prođe jako tiho u minut dva i to je kraj. Mi taj bazen koji treba biti zadovoljstvo porodice na kraju prerastaju tragediju. Tako da s te strane zaista treba biti pažljiv. Naravno, najbolje ako se bazeni mogu da se ograde. Većina to nema mogućnost da baš ogradi bazen kućni
1: ili porištu.
0: Eventualno da se pokrije, ali originalnom pokrivačem, da. A ne onom folijom koja štiti od padanja lišća u vodu, jer ta folija koja štiti od padanja lišća u vodu samo predstavlja dodatnu opasnost. Ukoliko dijete upadne u tu, padne na tu foliju, ta folija još dodatno mu pravi ogrtač koji mu sprečava kretanje kroz vodu, čak dodatno mu otežava samo spašavanje djeteta.
1: Znači, ostaje isto kao i na bazenima, i ostavom bez nadzora djecu ni pošto puštati.
0: Mi uvijek apelujemo, je... ukoliko već tako, da se uvijek ono, igraju roditelji spasilaca, da se uvijek odredi neko stariji, ono, da pola sata, sat, ali da pazi na djecu, a ne da usput obavlja, ne znam, košenje dvorišta ili pravljenje roštilja, pa usput da se paze djeca, nego baš da se djeca pazi za vrijeme. Naravno, skokovi predstavljaju veliku opasnost tim dječjim bazenima.
1: To su tinejdžeri, da.
0: Jeste, ti bazeni nisu dovoljno duboki za neke skokove. Djeca naravno skaču u te bazene, a bazeni nisu dovoljno duboki. I dovoljno jedan nepažljiv skok, povreda vratnog dijela kičme ili neka nesreća i za čas nastaje
1: tragedija. A i toga smo nažalost bili svjedoci.
0: Jeste, nažalost. Dešavalo
1: se. I naravno i standardne preporuke, prilazak vodi, rashlađeni, bez alkohola.
0: To su nešto što već smo imali neke razne projekte koje smo radili po osnovnim školama, naravno da ukoliko se konzumira alkohol da se ne lozi vodu bar sat vremena nakon obroka, da se pokvase prije, tamo se koriste tuševi i vodene barijere prije ulaska u vodu, naravno to, većina bazena to ima, međutim i kućni red to propisuje, ali svjedoci smo da malo kod nas stane i baš pročita kućni red na ulasku u bazen.
1: Miroslav, hvala mnogo za gostovanje, ja se iskreno nadam da ćeš imati i što više i što manje posla, što više kao instruktor, što manje kao spasilac.
0: Nama je drago kad imamo preventivni dio posla, kad radimo kako treba, nam ne žalimo se tada da se damo maksimalno svoj trud i rad na prevenciju, a sve ostalo nam će biti sve manje posla što se tiče samog spašavanja.
1: Hvala još jednom za gostovanje, a gost Radija Republike Srpske bio je Miroslav Mišković, instruktor za oni ljude koji žele da budu spasioci, a i sam spasilač na vodi.

0: Zvrk svim pripadnicama ljepšeg pola otkriva 10 koraka u 10 čaša vašeg partnera ili kako prepoznati koliko je popio vaš momak ili suprug. Poslije prve čašice počinje da se smije na glas i traži još jedno piće. Poslije druge voli sve oko sebe, pogotovo kuma i slavljenika. Poslije treće počinje da plače kada ga pogodi neka pjesma. Poslije četvrte zove prijatelje da čuju gdje je. Poslije pete čaše grli i ljubi čak i one koje nikada nije podnosio. Poslije šeste priča kako bi riješio sve svjetske i domaće probleme. Poslije sedme čašice počinje sa egzotičnim plesovima i pokušava da se popne na sto. Poslije osme obavezno kaže: u redu sam, ostavi me na miru, u redu sam. Poslije devete zamišljen. Pogađaju ga sve pjesme, čak i one sa Eurovizije, i odmah poručuje desetu čašu. I poslije desete čašice unosi se svima u lice riječima:
1: šta? Šta je? Ja? Ja pijan? Ma ajde, sad ću vam pokazati da nisam. Daj ovamo ključeve. Hoću ključeve od auta.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske i njegov, odnosno hit njegovih slušalaca, Jakov Juzinović, Ja za čudo leti.
2: Hit sedmice.

0: Čitav djeća, eći mi kavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: nevremena iza nas i ono toplotno sa toplotnim talasom i oborenim rekordima i ovo što je došlo oluje nevrijeme, grad ponegdje jaki vjetrovi, a ispred nas lijepo vrijeme. Ispred nas je jedan lijep razgovor s Milicom Đorđević. Dobro jutro, Milice.
1: Dobro jutro, pozdrav svima. Da, danas je konačno došlo do prekida onog toplotnog talasa, mada je već juče temperatura bila u blagom padu u odnosu na ono što smo imali dva dana pre toga, ali danas već značajno osvježenje. Noćas je sa severa do našeg regiona stigao taj hladni front, donio je kišu, pljuskove sa grmljavinom, ponegde i jak vetar. Najobilnijih padavina bilo je u Krajini, ponegde je palo u to je period od nekoliko sati i do 55 litra koliko je imao Ribnik, Mrkonjić grad 45, u Doboju 42, Kneževo 30, Prijedor 25, Šipovo 22, Mrakovica 19 litara. Znači obilna kiša u nekoliko sati, to se uglavnom dešavalo i za ponoć i do rano jutros. Najmanje padavina na krajnjem jugu i jugoistoku, gde je uglavnom količina padavina tu negdje samo oko par litara, ponegdje čak skoro da nije ni bilo padavina. Veter je povremeno bio jak, mislim da u noćnim satima nije bilo pojave grada ponegdje, tako da nije toliko bilo strašno. Ja ne vjerujem, u našem regionu ipak je bilo nešto jače, malo severnije u pojedinim predjelima Hrvatske i Slovenije. Dakle, danas osvježenje, glavni deo padavina je gotov, u narednim satima će dalje padati povremena kiša, malo jača dalje na istoku i jugu, ali već u narednim satima sve to polako se smiruje. Popodne će biti uglavnom suvo, samo još ponegde u slabu kišu, uglavnom na istoku. Glavna odlika današnjeg dana je da će temperatura biti dosta niža i u godini, a maksimalno uglavnom neki 22 do 27 stepeni. Banja Luka tu negde oko 25. Na jugu jedino malo iznad 30 stepeni. Što se tiče Banja Luke, kiša je padala u noćnim satima, sada je uglavnom suvo i tako će se nastaviti tokom većeg dijela dana. Malo još kiše može biti tokom prepodneva, a zatim skroz suvo. Naredni dani donose ponovo razvedravanje, ponovo sunčano i toplo vreme, ali bez vrućina. Može se podneti kada je maksimalna temperatura od 26,7 pa do 32,3, kao što će biti u narednim danima. Još uvek nemamo najevo povratka velikih vrućina, barem toliko nekoliko dana, a onda ponovo se sve vraća na staro.
0: Hvala Milice, eto čuli ste, uživajte u narednim danima u lijepom vremenu. Vjerujem da ste uživali u protekla 3 sata ili barem dio od ta 3 sata koliko ste bili uz razbudilnik. Jutro su sa vama proveli dan počeli Želimir Ćurković, tonski realizator.

Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri.

0: dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja postavljene su duž magistralnog puta Srebrenica-Bratunac s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočara 11. jula, a koji neće biti na pomenu Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su u Srebrenici i okolini stradali i Srbi. U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas boravi u službenoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Za danas je planiran susret sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borjanom Krištom kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Kallasova je juče u Sarajevu razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cvijanović i Denisom Bećirevićem. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović uslijed nevremena palo je drvo na ugostiteljski objekat. Na terenu se očekuje intervencija nadležnih službi. Snažno olujno nevrijeme pogodilo je dijelove Hrvatske i Sjeverne Makedonije, uzrokujući materijalnu štetu, poplave i brojne intervencije nadležnih službi. U Hrvatskoj je najveća šteta zabilježena u Orahovici, gdje je vjetar oštetio krov sportske dvorane, dok su u više mjesta oborena stabla. U Skoplju su obilna kiša i grmljavina izazvali poplave, saobraćajne probleme i zaglavljena vozila. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpio velika razaranja, a broj žrtava raste. Poginulo je 13 ljudi, a više od 50 ranjeno. Ruske vojne snage pokrenule su masovni udar na ciljeve u Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu tri utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaće se reprezentacije Španije i Austrije. Jedan sat iza ponoći po našem vremenu počinje utakmica ekipa Hrvatske i Portugala, a od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Prognoza vremena, osvježenje sa kišom, temperatura će biti niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine slabe i prestaju u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 27, na jugu do 32 stepena, a u višim predjelima od 19 stepeni. Slušali ste vijesti. Radija Republike Srpske.

0: Thank you.
1: Muzika raspoloženja.

0: Brazil, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Rano jutro s ponašnjem vremenu, futbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Mundijalu. Tim BiH u 16. finala u San Francisku poražen je od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Amerikanci su do prednosti došli golom Baloguna u 60. minutu. Nakon toga su dobili crveni karton, ali su i sa čovjekom manje postigli pogodak. Strelac je bio Tillman u 82. minutu. Evo što je nakon meča rekao selektor ekipe BiH Sergej Barbarez.
2: Nekako imao sam stvarno prvo vrijeme vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli u utakmicu, čak imali neke situacije koje su bile obećavajuće i nekako kad je utakmica bila totalno pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda koji je, ja mislim, preko minute trajao da primimo takav gol preko naših grešaka, nažalost Nikola nije mogao odbrati na kraju krajeva i tako uđeš u poluvrijeme, ali opet smo imali baš voljni moment i vidjeli smo šansu da možemo parirati, da možemo te našu ideju sprovesti do kraja, pogotovo posle crvenog kartona, ali na kraju krajeva nije svaki dan Italija, Wales i Rumunija i nekad mora se priznati da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
1: Amerikanci znaju ime sljedećeg protivnika, to je Belgija, koja je poslije produžetaka u dramatičnom meču savladala tim Senegala sa 3-2, iako su do 85. minuta gubili sa 2-0, u 86. i 89. minutu su došli do izjednačenja, a u posljednjim trenucima drugog produžetka iz penala i do pobjede. Evo što kaže

0: napravilo i bolje sam učitao servise od sredine drugog seta. Inače, prvi put smo igrali na travi, tako da nisam imao šta da poredim u odnosu na njegovu igru protiv mene. Stefanos očigledno nije bio na svom najboljem nivou. Znam kakav je igrač i za šta je sposoban, ali ovog puta je promašivao mnogo lakih poena na moju sreću. Na ovom nivou tenisa samopouzdanje je sve, ako ga izgubite, onda imate veliki problem i treba vam vremena da se vratite na stari nivo. Ja sam podigao nivo svoje igre u odnosu na prvo kolo, moj protivnik nije igrao kao u prvom kolu i bilo je to dovoljno za moju uvjerljivu pobjedu. U nastavku o košarci, mladi srpski igrač Bogoljub Marković postao novi član NBA tima Milwaukee Bucks. Oni su potvrdili da su potpisali višegodišnji ugovor sa njim, inače izabran je prošle godine na NBA draftu, a proteklu sezonu igrao je za Megu i bilježio izvanredne rezultate u oba ligi na 30 utakmica. Imao je 19 poena, 9 skokova, 3 asistencije te po jednu ukradenu loptu i blokadu za 32 minuta u prosjeku. Marković je inače ponikao u Užicu, a prije Mege nastupao je za OKK Beograd u novembru 2024. debitovao je i za seniorsku reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. A košarkaška selekcija Srbije večeras igra peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbija od 20 časova na gostovanju igra protiv Švajcarske u Friburgu. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije, koja ima 6, kao i sastav BiH. Tri ekipe nastavljaju takmičenje u drugoj fazi, a u prvoj fazi kvalifikacija Srbija ima još jedan meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Evo šta je pred gostovanje u Švajcarskoj rekao selektor Dušan Alimpijević.
1: Dosta važan period, jer posle dugih sezona to je period u kome moramo biti vrlo pažljivi, jer igrači su imali naporne sezone za sebe, tu su neke sitne i povrede o kojima također treba da se vodi računa, da se ne pretara u svemu ovome pred dve vrlo važne utakmice. Tako da sam dosta zadovoljan kako smo odradili ovaj period i očekujemo ove dve utakmice spremne. Imamo tih nekih sitnih povreda, ali iako sitne, dovoljno su ozbiljne da ne ugrozimo zdravlje igrača, koje nam je naravno u prvom planu i briga o igračima. Tako da u ovom trenutku putujemo sa 12 igrača. To su povrede već o kojima je pisano. Dobrić, također Tristan je imao jednu situaciju koju treba da reši, jednu sitnu stvar, isto zdravstvenu, i imamo situaciju također sa Plavšićem. To su sve neke sitne povrede koje su se desile, ali opet kažem, dovoljno ozbiljne da povedemo računa o zdravlju igrača i da idemo u ovom sastavu ovih 12 ljudi. Ključna stvar će biti pristup, dakle mora pristup da bude ozbiljen od prve sekunde, od prvog momenta, i da radimo ono što smo spremili. To naravno sada sa iskusnijim malo igračima trebalo bi da bude i lakše po pitanju iznošenja svih ovih informacija i pripreme za utakmicu.
0: U emisiji još jedna informacija. Danski parlament je objavio da je zatražio od Međunarodnog olimpijskog komiteta da dopusti sportistima sa njegovih autonomnih teritorija, a to su Grenland i Farska ostrava, da se takmiče pod svojim zastavama na olimpijskim igrama. U pismu koji su poslali Međunarodnom olimpijskom komitetu, Danci kažu da znaju da je od 1996. ograničen prijem novih članica, ali se napominje da su Grenland i Farska ostrava već članovi nekoliko međunarodnih sportskih federacija, uključujući Međunarodnu rukometnu federaciju, ali i Evropsku i Svjetsku fudbalsku federaciju. Toliko o sportu.

puta Srebrenica-Bratunac s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočara 11. jula, a koji neće biti na pomenu u Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su u Srebrenici i okolnim selima stradali i Srbi. U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas boravi u službenoj dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Za danas je planiran susret sa predsjedavajućom savjetom ministara BiH Borjanom Krišto kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Kallasova je juče u Sarajevu razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cvijanović i Denisom Bećirevićem. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpio velika razaranja, a broj žrtava raste, poginulo je 13 ljudi, a više od 50 ranjeno. Ruske vojne snage pokrenule su masovni udar na ciljeve u Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Članovi Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija razgovarat će do kraja mjeseca o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove i produžetku mandata glavnom tužiocu mehanizma Seržu Bramercu, najavljeno je iz Ujedinjenih nacija. U okvirnom planu rada Savjeta bezbednosti u julu nisu navedeni konkretni datumi sjednice. Dvogodišnji institucionalni mandat sudija mehanizma u Hagu istekao je u utorak 30. juna. Polugodišnja debata u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija održana je u Njujorku 12. juna, kada nije donesena odluka o produžetku mandata. Snažno olujno nevrijeme pogodilo je Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju, gdje je izazvalo poplave, oštećenja objekata i brojne intervencije nadležnih službi. Nagla promjena vremena donijela je prve probleme i kod nas. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović drvo je palo na ugostiteljski objekat. U Republici Srpskoj protivgradna zaštita djelovala je na području Hercegovine i Južnog Podrinja, gdje je zbog razvoja gradonosnih oblaka ispaljeno 157 protivgradnih raketa. Iz protivgradne preventive navode da sistem funkcioniše i da je od početka nestabilnog perioda ispaljeno više od 600 raketa. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije će od 20 časova na gostovanju igrati protiv selekcije Švajcarske u Friburgu. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije koja ima 6 bodova, kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Prognoza vremena, osvježenje sa kišom, temperatura će biti niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine slabe i prestaju u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, na jugu do 32 stepena, a u višim predjelima od 19 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobrodošli nazad u radio ordinaciju. U studiju sa nama je dr. Ljilja Novaković, specijalista pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zutović. Sa dr. Novaković razgovarat ćemo o tome šta je pulmološka rehabilitacija, kome je namjenjena, kako izgleda liječenje i zašto je sve važnija u zbrinjavanju pacijenata sa plućnim oboljenjima. Doktorka Novaković, dobar dan i dobro nam došli u

0: studio Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, bolje vas našlo. Pozdrav svim slušaocima Radio Televizije Republike Srpske.
0: Evo, za početak da nam kažete šta je zapravo pulmološka rehabilitacija i po čemu se ona razlikuje od klasičnog liječenja plućnih bolesti.
1: Pa, pulmološka rehabilitacija predstavlja jedan sveobuhvatni program koji osim liječenja medikamentoznog podrazumijeva drugi skup mjera. Prije svega se ne misli samo na fizikalne vježbe, već se misli i na edukaciju pacijenata kako za ishranu, tako i za fizičku aktivnost, edukacija za pravilnu primjenu njihove inhalatorne terapije, za očuvanje znači, fizičke aktivnosti. Tako da u odnosu na obično, ajmo reći, standardno liječenje plućnih bolesnika, ona je sveobuhvatnija i sagledava pacijenta u cjelini i ne odnosi se samo na lijekove koje primjenjujemo u liječenju pulmoloških pacijenata.
0: Evo, zašto je ona danas najizostavni dio liječenja hroničnih plućnih oboljenja?
1: Pa zato što medikamentoznom terapijom ne možemo postići najbolju moguću kontrolu njihovih oboljenja, jer pulmološka rehabilitacija utiče na cjelokupni život i kvalitet pacijenta. Ona doprinosi da uprkos postojanju tih simptoma koji plućni bolesnici imaju, mi se trudimo da njima ublažimo te tegobe, da im poboljšamo kvalitet života i da oni budu samostalni u aktivnostima svakodnevnog života, da to provode što kvalitetnije.
0: Koji pacijenti od ovog programa imaju najviše koristi?
1: Pa najviše, možemo reći da svi pacijenti koji imaju znači, problema sa disanjem u vidu otežanog disanja, kašlja, iskašljavanja, brzog zamaranja, lošije tolerancije napora, mogu da imaju korist od pulmološke rehabilitacije, ali posebno bi istakla da su to pacijenti oboljeli od bronhijalne astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, intersticijumske bolesti pluća, bronhiektazije, emfizemi pluća, također pacijenti koji su radili operaciju zbog karcinoma pluća ili neke minimalne torakohiruške intervencije u cilju dobijanja materijala za dijagnostiku ili ostalo, znači mogu da imaju korist od pulmološke rehabilitacije i trebalo bi da je provode.
0: Da li je ova rehabilitacija važna, evo i nakon upale pluće, možda imali smo i taj COVID,
1: naravno,
0: koji i dan danas imamo, ali u znatnoj mjeri blaži, pa ne znam, ili poslije ovih operativnih zahvata na
1: naravno, plućima. Naravno, znači to sam zaboravila da spomenem, pogotovo teški oblici upale pluća, nebitno da li je ona bakterijskog virusnog porijekla ili kao što ste rekli COVID, pošto svi znamo da je COVID kako uticao na pluća, tako uticao i na mnoge druge organske sisteme i ostavljao dugogodišnje posljedice na pacijente, tako da oni imaju pravo na rehabilitaciju i njima je svakako dobro došla rehabilitacija u oporavku i smanjenju njihovih disajnih tegoba. I pacijenti koji su provodili operaciju na plućima, da li su to bile obične resekcije, da li biopsije u cilju dijagnostičkih znači procedura, također znači, pospješuju njihovu plućnu funkciju.
0: E sad, koliko je važno početi na vrijeme sa ovom rehabilitacijom, a ne tek kad bolest uznapreduje? Kad je u stvari pravo vrijeme za...
1: Pa pravo vrijeme je da pacijent, čim mu se postavi dijagnoza nekog plućnog oboljenja, da dođe i da provede rehabilitaciju, jer samim tim mi ublažavamo te tegobe i smanjujemo da ta klinička slika bude izraženija. Jer ako pacijenti znači, dugo boluju i ako je, ajmo reći, bolest uzela maha, znači da su njima ti simptomi izraženi i da ih ometaju u svakodnevnim aktivnostima života, onda je tu biće uspjeha rehabilitacije, ali neće biti toliko izraženo kao da smo krenuli na početku kad je dijagnostikovano njihovo oboljenje.
0: Evo, kako izgleda jedan dan pacijenta na programu pulmološke rehabilitacije?
1: Pa prvi dan kad pacijent dođe na rehabilitaciju je dan kad se pacijent upoznaje šta je pulmološka rehabilitacija i rade se određena testiranja na osnovu kojih mi možemo imati objektivnu procjenu šta je pacijent to ostvario tokom rehabilitacije. Znači, prvo se rade spirometrijska testiranja, gasne analize, EKG, mjeri se težina, visina i fizioterapeuti rade fizioterapijske procjene u vidu testa 6 minuta hoda, sit-to-stand test i raznih upitnika za oboljenja, da li CAT upitnik za hroničnu obstruktivnu bolest pluća, astma control test za bronhijalnu astmu i tu mi dobijamo skorove i vrijednosti na osnovu kojih iste te testove

0: radimo na otpustu i procjenjujemo koje poboljšanje je pacijent ostvario nakon provedene rehabilitacije. Onda pacijenti imaju program, znači kineziterapije i radne terapije. Provode se vježbe disanja, disajna gimnastika, trening jačanja mišićne snage, trening izdržljivosti, power breathe, to nam je znači aparat za vježbanje muskulature inspiratornih mišića. Ako pacijent zahtjeva kiseoničnu podršku, on vježba uz pomoć kiseonika, tako da smo i sa te strane obezbijeđeni. I svaki dan se razlikuje i bitno je naglasiti da je svaki pacijent pristup je pacijentu individualan i za svakog pacijenta se plan i program razlikuje prema njegovim znači, testovima i prema njegovim fizičkim sposobnostima i težini oboljenja.
1: Ko sve učestvuje u liječenju, ko čini taj multidisciplinarni tim?
0: Pa multidisciplinarni tim krenut ćemo od ljekara pulmologa koji pregleda pacijenta, medicinske sestre koje su uključene u njegu i terapiju pacijenta kao i rade ovu dijagnostiku koju smo rekli, fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholog, socijalni radnik koji podržavaju znači, psihosocijalnu podršku našim pacijentima. Imamo interniste, fizijatre, endokrinologa, specijalistu higijene, da ne zaboravim nekoga. Uglavnom, to je multidisciplinarni tim i pacijent je sagledan u cjelini. Znači, ne brinemo se samo za njegova pluća, već njegovo cjelokupno zdravstveno stanje.
1: Koje vrste vježbi pacijenti izvode i da li su one prilagođene njihovim mogućnostima?
0: Pa jesu, znači sve vježbe su prilagođene pacijentu prema težini oboljenja i prema njegovom fizičkom stanju. Tako da oni izvode vježbe vožnje ergometra, odnosno bicikla, sa opterećenjem ili bez opterećenja, zavisi od njihovih sposobnosti, trening jačanja mišićne snage, da li pomoću teraben traka, da li pomoću tegova ili medicinskih lopti, trening izdržljivosti, vježbe disanja, disajna gimnastika koja pomaže da oni poboljšaju kapacitet pluća i da im se smanje njihove tegobe. Također, znači, imamo šetnju park šumom kod pacijenata koji su boljeg fizičkog stanja u pratnji fizioterapeuta, znači, šetaju, tako da obuhvaćene su sve grupe vježbi.
1: Da li se tokom rehabilitacije pacijenti uče pravilnim tehnikama disanja?
0: Uče, znači, pored tih vježbi disanja, disajne gimnastike, oni uče pravilne tehnike disanja, uče olakšavajuće položaje u slučaju gušenja, teškog disanja, kako da oni zauzimanjem određenih položaja sebi olakšaju tu tegobu u tom trenutku. Također, pacijenti se obučavaju i drenažnim položajima. Pacijenti koji imaju puno sekreta, jako nam je bitno da oni taj sekret eliminišu i izbaci iz pluća, tako da se obučavaju i drenažnim položajima i naši terapeuti također rade i perkutanu drenažu, znači pomažu pacijentu na svaki način da izbaci taj sekret, a također imamo i aparate koji primjenjujemo u cilju asistirane eliminacije sekreta, to su CAF Assist poznato kao kod nas i Simeox aparat.
1: Kakvi su to aparati?
0: To su aparati, znači CAF Assist je aparat koji na principu negativnog pritiska koristimo da pacijentu povuče taj sekret iz pluća, da se tako izrazim. I on je dobar što može da se radi i kod pacijenata naših pulmoloških koji su saradljivi, a također može da se radi i kod pacijenata na neurološkim odjeljenjima, na teškim nekim odjeljenjima koji su pacijenti slabiji za saradnju i čiji su disajni mišići slabiji pa ne mogu da sarađuju. Možemo da im samim tim je njihov refleks kašlja i iskašljavanja slabiji, tako da možemo tim da im pomognemo. A drugi aparat je Simeox aparat koji služi također za poboljšanje eliminacije sekreta, ali on stvara minimalne vibracije koje služe da od disajnih puteva odlijepe taj sekret i pomognu da pacijent taj sekret izbaci.
1: E sad, koliko traje jedan ciklus rehabilitacije?
0: Pa minimalno znači traje 21 dan. To je nešto znači, da bi imali poboljšanje. Prema našem pravilniku Fonda zdravstvenog osiguranja postoji pravilnik o rehabilitaciji u kom postoje znači, dijagnoze koje mogu doći na rehabilitaciju i dužina trajanja rehabilitacije. Prva rehabilitacija je u trajanju od 21 dan, a obnova rehabilitacije u trajanju od 14 dana i potrebno je da pacijent se uputi na komisiju.

0: komisiju Fonda zdravstvenog osiguranja da bi dobio rješenje o rehabilitaciji.
1: A nakon koliko može se ići u proces obnove rehabilitacije?
0: Pa to prema novom pravilniku, znači pacijenti oboljeli od hronične obstruktivne bolesti pluća, potrebno je da prođu 2 godine od prethodne rehabilitacije da bi se mogli uputiti na obnovu. Pacijenti oboljeli od bronhijalne astme, potrebno je da prođe 1 godinu dana od prethodne rehabilitacije.
1: E sad, kada pacijent završi taj program, kada se vrati kući, da li nastavlja te vježbe, kako...
0: Naše su preporuke da oni sve te vježbe koje su naučili svakodnevno provode u kućnim uslovima, jer je dokazano da ako pacijent nastavi da primjenjuje vježbe, manja je šansa za egzacerbaciju oboljenja i pogoršanje njihovog stanja.
1: A koje su najčešće zablude kada je riječ o pulmološkoj rehabilitaciji?
0: Pa, zablude su većina pacijenata, pogotovo da kažem starijih pacijenata, kad dođu, njima to djeluje sve smiješno. Ja sam prestar da ja vježbam ruke, noge, da dišem. Tako da njihova je zabluda da će njima ta fizička aktivnost odmoći, u smislu da će im pogoršati to njihovo otežano disanje, da će se više zamarati.
1: Da.
0: A samim tim što oni neće, odnosno suzdržavaju se od kretanja i fizičke aktivnosti, oni sami sebi pogoršavaju, jer duži vremenski period, ako su fizički neaktivni, još više se, znači, zamaraju i to ulazimo u neki začarani krug.
1: Znači, samo se treba kretiti i biti fizički aktivan.
0: Yes, da.
1: Dobro, a koliko je strah od nedostatka vazduha prepreka da se pacijenti pokrenu?
0: Veliki, znači, zato što kažu da je strah od nedostatka vazduha je najveći strah koji pacijent može da doživi. Jer tu je odmah i strah od neposredne smrti. Oni se bore za vazduh i boje se da će umrijeti. Tako da njima to pravi najveću barijeru i najveću prepreku da bi se aktivirali i da bi bili fizički aktivni. Ali zato mi imamo tu psihološku podršku i to pacijentima mnogo znači, pogotovo kad dođu na rehabilitaciju, oni vide da postoji još takvih pacijenata koji imaju ista, znači, oboljenja i da su u sličnom stanju što se tiče i simptoma i težine oboljenja, tako da njima bude puno lakše da prihvate, da krenu na rehabilitaciju i da se aktiviraju.
1: A sa kojim problemima pacijenti najčešće dolaze kod vas u institut?
0: Pa to su najčešće pacijenti oboljeli od hronične opstruktivne bolesti pluća i bronhijalne astme, kao i pacijenti nakon operativnog liječenja, da li karcinoma, da li nekih resekcija pluća iz nekih drugih razloga, obično bronhiektazija.
1: Evo, koje promjene najčešće primjećuju pacijenti nakon završene rehabilitacije?
0: Pa pacijenti najčešće, pošto njima najvažnije da oni budu sposobni da urade mnoge stvari koje su njima bitne u toku dana. To su aktivnosti svakodnevnog života, da odu u trgovinu, da naprave ručak, da te uobičajene stvari koje su nama, ajmo reći, normalne i jednostavne, njima predstavljaju problem i oni najviše tu primjećuju. Pogotovo, znači, koliko mogu prijeći metara, da li se zamaraju u stepenice ili niz stepenice. Znači, to im je nekako tu najviše primijete promjenu, da se manje umaraju, da lakše dišu, da im je, što bi oni rekli, pošto oni svi imaju pulsni oksimetar i mjere saturaciju, da im je bolja saturacija, da im ne pada saturacija, tako da su tu su neka najprimjetnije razlike.
1: Evo, nakon ovih saznanja, sada ćemo čuti jednu pjesmu, pa se vraćamo našem razgovoru.
2: Nekoga svrbi

0: Vratili smo se u studio Radija Republike Srpske gdje nastavljamo razgovor o pulmološkoj rehabilitaciji, važnom dijelu liječenja pacijenata sa hroničnom bolesti pluća. Naša gošća je dr. Ljilja Novaković, specijalista pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović. Doktorka, sada da nam kažete koliko rehabilitacija može uticati na smanjenje broja pogoršanja bolesti i hospitalizacija kod pacijenata?
1: Pa, kad govorimo o smanjenju broja egzacerbacija, odnosno uopšteno o pulmološkom rehabilitaciji, mi se vodimo kod hronične obstruktivne bolesti pluća GOLD smjernicama i u GOLD smjernicama su preporuke za pulmološku rehabilitaciju jer je dokazano da smanjuje broj godišnjih egzacerbacija kod pacijenata oboljelih od hronične obstruktivne bolesti pluća. Dokazano je da pacijenti koji provedu pulmološku rehabilitaciju u trajanju od 4 do 6 nedelja imaju 2 do 3 puta manji broj egzacerbacija oboljenja, što je jako značajno jer svaka egzacerbacija oboljenja predstavlja veliki, ajmo reći, trošak, znači kako za zdravstveno osiguranje, tako i posljedice i komplikacije po pacijente, znači pogoršava se njihov kvalitet života, veća je šansa od mortaliteta pacijenata jer svako bolničko liječenje nosi rizik od raznih infekcija koje mogu da budu pogubne po naše pacijente.
0: Možete li podijeliti jedan primjer iz prakse koji najbolje pokazuje koliko rehabilitacija može promijeniti život pacijentu?
1: Pa, mi smo najsrećniji, odnosno i poboljšanje vidimo na pacijentima kad nam pacijenti dođu otežano pokretni zbog svog oboljenja, odnosno zbog tog otežanog

0: pisanja, zamaranja, loše tolerancije napora kada se oni zamaraju pri hodu od nekoliko koraka, kad ne mogu otići, što bi oni rekli, kod kuće ni do toaleta, a da se ne umore i ne zadišu. Takvi pacijenti kad dođu na rehabilitaciju jako teško su pokretni, obično se čak i voze u invalidskim kolicima na terapiju do sale, onda vremenom mi primijetimo poboljšanje, kako oni poboljšavaju kondiciju, smanjuju Borg skalu zamora, poboljšavaju saturaciju, oni onda vremenom počinju da se kreću uz pomoć rolator hodalice, što smo mi jako srećni kad vidimo, a na otpustu onda odu sami, što bi rekli, na svojim nogama, bez tako izraženih tegoba. I to nam je neki najbolji primjer i pokazatelji koliko pacijenti napreduju na našoj rehabilitaciji.
1: Gdje se u okviru instituta provodi pulmološka rehabilitacija?
0: Pulmološka rehabilitacija se provodi u okviru instituta na dve lokacije. Dnevna bolnica pulmološke rehabilitacije se nalazi na lokaciji Trapisti i to su pacijenti koji dođu, odrade svoju pulmološku terapiju i idu kući. A stacionar, odnosno pacijenti koji nalaze se na ležanju, što bi rekli, na pulmološkoj rehabilitaciji se nalaze na lokaciji Slatina u zgradi Slateksa. Dnevna bolnica, pacijenti znači, se upućuju od strane pulmologa i obično su to pacijenti koji su boljeg opšteg stanja, koji mogu da dođu da odrade svoju terapiju i da idu u kući, dok su pacijenti na stacionaru, pacijenti koji su teže kliničke slike, težeg oboljenja, slabije pokretni, sa mnogobrojnim komorbiditetima i koji su imali skore hospitalizacije i težeg su opšteg stanja, tako da oni se nalaze na ležanju.
1: E sada, kako izgleda ta procedura upućivanja pacijenta? Vi ste spomenuli pulmolog uputi, ne znam da li može možda porodični ljekar da preporuči pa da onda idemo kod specijaliste ili kako? Kako izgleda taj proces?
0: Pa pulmološku rehabilitaciju znači obično preporučuje da li pulmolog pedijatar za djecu, može da preporuči prema pravilniku internista, može pulmolog, mogu također razne druge specijalizacije da specijalisti da preporuče pulmološku rehabilitaciju, ali onda potrebno da pacijent dođe kod naših pulmologa u institut da mi procijenimo da li je on indikovan za provođenje pulmološke rehabilitacije. Prema pravilniku, pacijenti koji su bolnički liječeni, ako nisu provodili pulmološku rehabilitaciju do sada, imaju pravo na direktno upućivanje. A to znači da ne moraju da idu na komisiju Fonda zdravstvenog osiguranja u trajanju od 6 mjeseci od bolničkog liječenja. A pacijenti koji imaju oboljenja, a nisu bolnički liječeni zbog egzacerbacije oboljenja, njih je potrebno uputiti na komisiju Fonda zdravstvenog osiguranja da bi dobili odobrenje za pulmološku rehabilitaciju.
1: A postoje li pacijenti koji smatraju da im rehabilitacija nije potrebna, a zapravo bi im značajno pomogla u njihovom slučaju? Pa
0: postoje. To su pacijenti koji imaju zabludu i koji misle znači, da ta fizička aktivnost i ostalo da neće pozitivno uticati na njihovo oboljenje. I to su pacijenti uglavnom koji se više drže medikamentozne terapije. Ali je potrebno napomenuti da sama medikamentozna terapija, ona će pozitivno uticati i potrebno je da pacijent je redovno uzima na adekvatan način, ali svakako pulmološka rehabilitacija, fizička aktivnost, vježbe i sve ovo što smo već spomenuli će dodatno pomoći znači dejstvu te medikamentozne terapije i poboljšati njihovo opšte stanje.
1: Dakle, moramo naglasiti, to nije zamjena za lijekove, svakako, već samo dopuna liječenja.
0: Dopuna, da, ajmo reći, djeluju sinergistički, znači ta pulmološka rehabilitacija će pomoći dodatno tim lijekovima, odnosno medikamentoznoj terapiji, da pacijentu optimizujemo zdravstveno stanje i da poboljšamo njegov kvalitet života.
1: E sada, kad su u pitanju bolesti pluća, koje simptome ne bismo smjeli ignorisati?
0: Pa svakako to su kašalj, pogotovo znači dugotrajni kašalj koji traje duže od 3 sedmice, iskašljavanje krvi, značajniji gubitak na tjelesnoj težini, bolovi u grudima, noćno preznojavanje. To su neki, ajmo reći, vodeći simptomi plućnih oboljenja koji

0: potrebno na vrijeme se javiti ljekaru radi dodatne dijagnostičke obrade i praćenja stanja.
1: E sada, da li su hronični kašalj i zamaranje prilikom hodanja nešto što mnogi nepravedno pripisuju godinama života?
0: Jeste.
1: Ili su to prvi znakovi nekog
0: Jeste.
1: Oboljenja?
0: To su prvi simptomi pacijenata oboljelih od hroničnih plućnih oboljenja. Da se oni brže zamaraju, da sporije hodaju u odnosu na osobe svoje starosne dobi, da lošije tolerišu napor, da su oni u miru dobri, ali ako se fizički pokrenu ili ako nešto radi, njima je to otežano disanje i brzo zamaranje, izraženije. I oni obično to pripisuju da li pušenju, da li znači svojim godinama, da li neaktivnosti, i nerijetko prođu i godine prije nego što se pacijenti sa takvim simptomima jave prvo porodičnom ljekaru, a tek onda poslije i pulmologu.
1: A što svako od nas evo već danas može učiniti da sačuva zdravlje pluća?
0: Pa to su one stvari na koje mi možemo uticati, da izbjegavamo pušenje cigareta, duvanski dim, da budemo fizički aktivni, da vodimo računa o ishrani, o redovnoj znači fizičkoj aktivnosti. To su neke osnovne stvari, da kažemo. I naravno, ukoliko dođe do bilo kakve pojave, bilo kakvih simptoma od strane disajnog sistema, da se javi na vrijeme svome ljekaru.
1: Evo, sada ćemo napraviti još jedan muzički predah, pa ćemo se vratiti našem razgovoru.

0: i kontrolu primjene inhalatorne terapije, jer dosta pacijenata koji koriste inhalatornu terapiju, u narodu poznatije kao pumpice, kad dođu, naše sestre kontrolišu da li oni znaju adekvatno da uzimaju, i veći procenat pacijenata neadekvatno uzima inhalatornu terapiju, pa samim tim nemamo ni adekvatan odgovor na tu terapiju. Postoji nekoliko škola koje mi u sklopu pulmološke rehabilitacije provodimo. Jedna od njih je škola odvikavanja od pušenja. Zajedno, znači, psiholog i pulmolog provode školu, zato što poznato je da većina pacijenata oboljelih od hronične opstruktivne bolesti pluća su pušači. Tako da njima se predoči, znači, moguće posljedice dugotrajnog pušenja koje su oni u većem dijelu svjesni, ali ne mogu da donesu samostalnu odluku da prestanu da puše, tako da im je potrebna naša podrška. Tako da mi s njima pravimo plan, radimo edukaciju i pravimo planu kroz nekoliko koraka kako da pacijenta, znači, prvo ohrabrimo, podržimo i da budemo cijelo vrijeme podrška u toj njegovoj odluci da on ide putem ka prestanku pušenja.
1: Evo, spomenuli ste da imate još nekoliko škola, pa koje su to sve škole, šta radite?
0: Imamo školu, znači, dugotrajne terapije, dugotrajne oksigenoterapije. Većina pacijenata sa teškim hroničnim opstruktivnim bolestima pluća u jednom trenutku dođu u stanje hronične respiratorne insuficijencije koja zahtjeva kiseoničnu suplementaciju. Ti pacijenti su na kiseoničnoj terapiji u kućnim uslovima i oni su većim dijelom obučeni za primjenu. Međutim, pacijenti kad dođu kod nas, mi njima održimo školu dugotrajne terapije kiseonikom u kojem ih upoznamo. Znači, šta je to u stvari, kako oni treba da se nose s tim, koliko je to njima značajno, kako da sami sebi, znači, ajmo reći, pomognu i na osnovu praćenja vrijednosti saturacije adekvatno odredi dozu kiseonika. Mi svim našim pacijentima radimo gasne analize kad dođu u mirovanju, da vidimo da li im je potreban kiseonik u mirovanju, a također radimo i u opterećenju. Zavisi od njihove fizičke sposobnosti, da li je to opterećenje bicikl ergometrom ili hodaju 6 minuta. Ukoliko imaju, znači, potrebu za kiseoničnom terapijom, onda im određujemo dozu, koja je to doza kiseonika koja je potrebna njima pri opterećenju. Kad odredimo tu dozu, oni ostatak pulmološke rehabilitacije vježbaju sa tom dozom kiseonika. Tako da imaju i tu podršku i edukujemo ih za primjenu oksigenoterapije u kućnim uslovima. Također imamo školu za oboljele od bronhijalne astme, kojim kroz nekoliko koraka mi objašnjavamo koja je osnovna inhalatorna terapija za njihovo oboljenje, kako da prepoznaju pogoršanja svog oboljenja, kako da sebi pomognu u tim napadima gušenja i otežanog disanja i koja je to terapija koja se daje u fazama pogoršanja i kad je alarmantno stanje, kad treba da se javi svome ljekaru.
1: Evo, a da nam i sada kažete savjete kako reagovati tako u nekim situacijama, kako bi pacijenti sami sebi mogli olakšati.
0: Pa, pacijenti, znači, se obuče kod nas za napade gušenja i teškog disanja, kako da oni svojim disanjem, to je metoda primjene disajne brane preko usana, kako da oni sebi olakšaju disanje. Također postoje olakšavajući položaj, to je stav kočijaša, pa, znači, da oslobode ramena, da im bude lakše da udahnu vazduh, tako da oni već u tim trenucima znaju i nekako je intuitivno reaguju i već sami od sebe zauzimaju te olakšavajuće položaje koji će im omogućiti da lakše udahnu i, što bi rekli, dođu do vazduha i do kiseonika.
1: Koliko te škole traju i kakve rezultate da imate li povratnu informaciju? Evo, rekli ste da je ta škola za odvikavanje od pušenja, pa imate li povratnu informaciju koliko se uspiju pacijenti da odviknu od pušenja i da jednostavno prestanu da koriste cigarete?
0: Pa njima je to jako teško. Oni uglavnom govore da je to njima jedino utočište i sve, ali dosta pacijenata prihvati nakon razgovora i nakon svih tih sugestija, prihvati za početak da razmisli o tom i da krene ka nekom smanjenju broja tih cigareta u toku dana, a onda vremenom, znači, zna se desiti da pacijentka dođe na obnovu rehabilitacije da kaže ja sam prestao od prethodnog puta, što je nama jako bitno što se njih tiče.
1: Evo, i za kraj, šta biste

0: preporučili pacijentima, a šta onima koji nemaju problema sa svojim plućima?
1: Pa možda prvo ovim koji nemaju problema sa svojim plućima, da znači ne počinju da puše, da izbjegavaju boravak u duvanskim prostorijama, da održavaju redovnu fizičku aktivnost, da se ne izlažu znači nekim alergenima. Pacijenti koji rade koji su profesionalno vezani za oboljenja u kojim postoje razna inhalatorni alergeni, razne prašine koje mogu uticati na oboljenja, da se adekvatno zaštite i da koriste zaštitnu opremu na radnom mjestu. A pacijentima znači svakako da dođu na pulmološku rehabilitaciju, da izbjegavaju također zagušljive prostorije, da redovno provjetravaju prostorije, da se redovno vakcinišu protiv sezonskog gripa, pneumokoka i ostalih oboljenja koji su znači po preporuci Gold smjernica, koji još kod nas još uvijek nisu toliko zastupljene znači vakcine, ali u narednom periodu nadam se da će i kod nas doći.
0: Poštovani slušaoci, govorili smo o pulmološkoj rehabilitaciji, jednom od najvažnijih savremenih načina liječenja hroničnih plućnih bolesti, koji pacijentima ne donosi samo lakše disanje, već i veću samostalnost, više snage i bolji kvalitet života. Hvala našoj gošći, doktorki Ljilji Novaković, specijalisti pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović, što je svoje znanje i iskustvo podijelila sa slušalcima Radija Republike Srpske.
1: Hvala vama na gostoprimstvu.
0: Poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili uz nas. Želimo vam dobro zdravlje i lak dah. Do narednog slušanja, prijatan dan.

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja postavljene su duž magistralnog puta Srebrenica-Bratunac, s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočara 11. jula, a koji neće biti na pomenu u Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su u Srebrenici i okolini stradali i Srbi. U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona.

0: Nika Srpske. Pred ministrima je također po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjeni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Vlada će razmatrati prijedlog uredbe o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpio velika razaranja, broj žrtava raste, poginulo je 13 ljudi, a više od 50 ranjeno. Ruske vojne snage pokrenule su masovni udar na ciljeve Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu tri utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaće se reprezentacije Španije i Austrije. Jedan sat iza ponoći po našem vremenu počinje utakmica ekipa Hrvatske i Portugalije. Od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Na sjeveru jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom, očekuju se lokalne nepogode i osvježenje uz jak vjetar i obilnije padavine, na jugu i jugoistoku toplije sa sunčanim periodima, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Popodne padavine slabe i prestaju u većini krajeva osim na istoku. Vjetar umjeren do jak sjeverni, ponegdje i sa olujnim udarima. Temperatura od 22 do 27, na jugu do 34 stepena, u Banja Luci trenutno 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

11:10, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Banjalučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što je 16 djece i vaspitačica zaraženo salmonelom. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja potvrdili su da se oboljela djeca osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Salmonela se najčešće javlja tokom ljeta zbog visokih temperatura koje pogoduju razvoju bakterije, upozoravaju iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ističu da se informacija može efikasno spriječiti, može efikasno spriječiti pravilnom higijenom i odgovarajućom pripremom i čuvanjem hrane. Načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić-Vukmir.

Salmonelozi su jedan pravi javnozdravstveni problem, ne samo kod nas, nego u svijetu. Imaju veliki javnozdravstveni značaj, jer su to bakterije koje su prisutne svugdje u smislu da izvor su mnogobrojne životinje kao rezervoari i da samim njihovim prenosom govorimo najviše u stvari o značaju pravilne obrade namirnica, također higijene ruku, isto tako i kontrole u veterinarskom sektoru. Tako da taj značaj je time veći što znamo da možemo spriječiti ovako prenošenje bolesti ovog uzročnika i da mjere koje se primjenjuju u stvari su visoko efikasne. Sreća, možemo reći, da se ova bolest u stvari često zove samograničavajuća bolest, odnosno zaraza koja spontano i prolazi, ne zahtjeva neke velike intervencije. Međutim, ukoliko se u epidemijskom obliku, svakako da je veoma značajna, pogotovo ukoliko pogodi, a najčešće pogađa kolektive. Ali isto tako bilo kakvi drugi smještaj zajednički, kao što su domovi za stare, u vojsci, u policiji, u bolnici također. Tako da ovaj uzročnik, a to je bakterija Salmonella, ima više vrsta. Ona je jedna bakterija koja se lako prenosi i tipičan je predstavnik bakterije koja uzrokuje fekalno-oralnu infekciju. Po ljetnom periodu su češće zato što su uslovi za razvoj ovakve bakterije veoma povoljni. To znači da toplo vrijeme, nedovoljna termička obrada namirnica, nepravilna termička obrada namirnica također ili i rukovanje namirnica mogu da doprinesu da se ova bakterija češće prenosi, da se više razmnoži u tom jednom uzorku na primjer hrani. Ako je to u pitanju recimo mljeveno meso koje nije termički obrađeno ili neke druge vrste namirnica koje su posebno osjetljive i značajne za ove prenose, to su uglavnom meso peradi, jaja, proizvodi njihovi, znači od tih namirnica gdje recimo razni kremovi, kolači, sladoledi mogu biti visok izvor zaraze, a znamo da se ti upravo proizvodi najčešće koriste ljeti. Posebno bi naglasila značaj odlaska u prirodu, zatim služenja namirnica na nekim skupovima gdje ostajanje namirnica preko 2 sata na sobnoj temperaturi već stvara opasnost da ukoliko i postoji najmanja količina ove bakterije može dovesti do njenog razmnožavanja i onda samim tim veće šanse, većeg rizika da onaj ko konzumira tu namirnicu u stvari i oboli. Zato jesu te mjere tokom ljeta treba da budu intenzivnije, pogotovo higijena i ruku i radnog prostora, znači gdje se obrađuju namirnice, bilo da je to u kući ili u restoranima, tako da toplo vrijeme pogoduje u stvari razmnožavanju ove bakterije i njenom prenosu. Upravo stanovništvo i mi sami kao pojedinci smo u stvari odgovorni za ovakve mjere, jer pojedinačne mjere u domaćinstvu, na radnom mjestu su u stvari te mjere koje jesu najvažnije. Ukoliko neko u svom domaćinstvu ne sprovodi mjere od same higijene ruku, namirnica koje su pod visokim rizikom, drži ih na sobnoj temperaturi, dovodi u opasnost svoju recimo porodicu, jer recimo upravo jedno dijete može da, koje je osjetljivije naravno za ovakve infekcije, kao što su i stare osobe, hronični bolesnici, može da lakše oboli od ove infekcije, od ove bakterije i da postane izvor zaraze za druge. To jeste suština ovih infekcija, njihovog prenosa, a to je da takav jedan kliconoša, on može biti i asimptomatski, znači da nema simptome, ali da bakterija postoji u njegovom organizmu i on je jednako opasan i rizičan za svoju okolinu kao i onaj koji ima simptome. Odnosno čak je i više, odnosno opasniji jer nema simptome, slobodno radi, hoda, širi bakteriju u neznanju i na taj način dovodi opasnost druge osobe. Vraća se u kolektiv, bilo da je to, evo kažemo, nekakvo zajednički smještaj, profesionalni nekaj smještaj kao što je policija, vojska ili neki vrtić, škola ili slično. Tako da, zato je važno da mi u našim domaćinstvima budemo odgovorni u pripremi namirnica i higijeni, a onda samim tim isto i u raznim kolektivnim. Ono što je važno da napomenim, to je da veterinarski sektor je veoma bitan u ovom aspektu, jer salmoneloze su u stvari zoonoze. To znači da je uzročnik, odnosno rezervoar ovog uzročnika isključivo kod životinja. To su peradi, reptili, stoka također. Tako da salmonela se nađe u njihovim organizmima i nedovoljnom termičkom obradom, nepravilnim obradom namirnica, ta bakterija dolazi u kontakt sa noževima, daskama, tanjirima i ukoliko se termički nabradi kako treba, bude poslužena za konzumaciju ostalima. Međutim, nije u pitanju samo termička obrada namirnica, također tu su i mlijeko i nepasterizovani proizvodi od mlijeka koji su od visokog rizika također za prijenos ove bakterije koja je kako najpoznatija bakterija koja uzrokuje gastroenterokolitis, ali isto tako i svježe voće i povrće. Imamo brojne primjere gdje se navodnjavanje i zalivanje ovakvih proizvoda kao što su praktično zdravo voće, čisto voće i povrće koje bi trebalo da bude čisto, jel? Nemamo ideju baš kako bi se moglo zagaditi. Međutim, ovakve namirnice u stvari budu zagađene vodom koja je zagađena, znači zalivanjem vodom koja je došla u kontakt sa septičkim tokovima, znači

sa otpadnim vodama i isto tako sa đubrivom koje je fekalnog porijekla. Tako da i svježe voće i povrće mogu biti izvor salmonele ukoliko se dobro ne opere ili se termički čak ne obradi.

0: da li bi 3 miliona za dvoranu na Urijama, uglavnom za završetak, i nepuna 4 miliona za okončanje stečajnog postupka u Sandičanima.
1: Kapitalni projekti biće realizovani vlastitim sredstvima, kreditnim zaduženjima, ali i podrškom vlade Srpske. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
2: Za završetak kanalizacione mreže u Tukovima, dakle 3 miliona republičke institucije, 2 miliona grad Prijedor, ukupno 5 miliona. To je ono što nam je bilo svakako primarno. Također, zajedničkim snagama obezbijedili smo sredstva za završetak sportske dvorane na Urijama, 2 miliona grad Prijedor, 3 miliona vlada. A ono što smo u prethodnom periodu i više puta nagovijestili, znači da zajednički samo dobrom komunikacijom, zajedničkim prijedlozima iz grada, sa mještanima prema republičkim organima možemo doći do sredstava. Nijedna lokalna zajednica ne može da realizuje ovako krupne kapitalne projekte sama, dakle ta direktna podrška nam je jako važna.
1: Razlog pokretanja procedure rebalansa budžeta u iznosu od 31 milijuni 950 hiljada maraka, između ostalog, je kreditno zaduženje od 12 miliona, dva transfera vlade Srpske u iznosu od 9,5 miliona i 3 milijuna i 827 hiljada maraka. Preporuka Ministarstva financija odnosi se na planiranje transfera za Dom zdravlja. Aleksandar Petrović, šef odsjeka za budžet odjeljenja za financije.
3: Čisto tehnička preporuka koja će biti uvrštena u sam prijedlog. Nakon usvajanja nacrta, zaključka usvajanja nacrta, planirana je javna rasprava u periodu od 3. do 13. jula, nakon čega će se sve, naravno, ove preporuke ministarstva i sve druge zahtjeve koji budu dostavljeni tokom javne rasprave obzirati prilikom formiranja prijedloga samog prvog rebalansa budžeta.
1: Do usvajanja prijedloga rebalansa doći će do dodatnih promjena, s obzirom na to da je Vlada Republike Srpske odobrila 15 miliona maraka za izgradnju Centra za visoko obrazovanje.

0: Nevrijeme praćeno gradom pogodilo je i snažan vjetar se desio u području grada Zvornika. Nevrijeme je prouzrokovalo kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Brzom intervencijom elektroobjeljene otklonjen je kvar na dalekovodu. Nevremenom su najviše pogođene mjesne zajednice Branjevo i Kozluk, gdje je pričinjena materijalna šteta u domaćinstvima, kao i u osnovnoj školi Petar Kočić u Kozluku. Prilog Sanje Petrović.
1: Snažni udari vjetra ogolili su krov Nike Savića iz Branjeva, skinuvši veliki dio crepa. Kroz oštećene dijelove krova voda je prodrla u unutrašnjost doma.
2: Jedno dva sata sam bio gore na terasi, vodu sam kupio da mi direktno ne prođe dole onaj u dnevni boravak i tako, razumiješ, da mislim sada da je prošla, bilo bi katastrofa.
1: Posljedice nevremena i u domaćinstvu Milenka Kuvača.
3: Razlilo je djeci auto, evo ga ovdje. I kako je ga nosilo, sve polupalo crijepe. Sinoć oko 5, koliko je bilo, 5, 15, pola 6. Ali bilo strašno. Katastrofa. Ono, ja nisam do sad nikad doživio, ni bilo je nevremena i leda i grada, ali ovo je sinoć bilo, imao sam osjećaj da kuću ruši.
1: Snažni udari vjetra i krupan grad oštetili su i objekat škole Petar Kočić u Kozluku, gdje je potpuno razbijen veliki svjetlarnik. Ivana Rosić-Kičić, direktor osnovne škole Petar Kočić Kozluk.
4: Staklo se sručilo, sreća u svemu tome jeste da nije bilo đaka ovdje, niti bilo ko od zaposlenih. Da kažem, na tom samom prolazu gdje se staklo sručilo i materijalna šteta koja je prouzrokovana jeste značajna.
1: Više desetine domaćinstava na području grada Zvornika pretrpjelo je štetu uslijed jake vremenske nepogode. Gradska uprava formirala je komisiju za procjenu štete na svim objektima. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
5: Komisija će izaći na teren, uraditi popis štete, uraditi procjenu štete i mi u skladu s našim mogućnostima pomoći tom stanovništvu platiti novčana sredstva kako bi oni mogli nabaviti potreban materijal i popraviti, odnosno sanirati štetu.
1: Goran Škiljević, načelnik službe civilne zaštite grada Zvornika.
6: Zamolio bih sve građane, ukoliko imaju nastalu štetu, da mogu prijaviti na broj civilne zaštite 056 210 853.
1: Bez električne energije juče je ostalo oko 6000 korisnika, ali je kvar na dalekovodu vrlo brzo saniran. Električari su i dalje angažovani na otklanjanju pojedinačnih kvarova na niskonaponskoj mreži, kako bi preostali potrošači što prije dobili uredno snabdivanje električnom energijom.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Zbog najavljenih vremenskih neprilika, svečano otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu odgođeno je umjesto za juče, za danas, četvrtak 2. jula u 20 časova na tvrđavi Kastel. Iz gradske uprave Banja Luka podsjećaju kako ovogodišnje izdanje donosi novi koncept i prošireni program koji će trajati tokom cijelog jula. Brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćeni sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja namijenjenih svim generacijama. Naveli su iz gradske uprave dodajući kako će u okviru ove manifestacije u Kuli 1 na tvrđavi Kastel biti postavljena izložba fotografija posvećena jednoj od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih manifestacija našeg grada. Izložba će biti otvorena radnim danom od 10 do 18 časova u Kuli 1 na tvrđavi Kastel i bit će dostupna svim zainteresovanim posjetiocima tokom trajanja manifestacije. Kroz objektiv fotografa posjetioci će imati priliku da se prisjete najljepših trenutaka, događaja i atmosfere koja već 73 godine obilježava ljeto na obalama Vrbasa. Poručili su iz turističke organizacije grada, poželjevši dobrodošlicu svim posjetiocima, te dodajući kako im je cilj zajedničko očuvanje uspomene na tradiciju koja povezuje generacije Banjalučana. A grad Banja Luka pozvao je prvorangirane redovne studente koji su nakon prvog kvalifikacionog ispita upisali prvu godinu prvog ciklusa akademskih studija na nekim od fakulteta univerziteta u Banja Luci u akademskoj 2026-2027. Godini da podnesu zahtjev za dodjelu novčanih sredstava namijenjenih kao podrška na početku njihovog studiranja. Zahtjevi se podnose u periodu od 1. do 31. jula ove godine, a pravo

Na podršku imaju studenti koji se nalaze među prvih 10 na rang listi objavljenih rezultata prvog kvalifikacionog ispita i koji su upisali prvu godinu studija. Ovom novom mjerom grad će podržati do 10 prvorangiranih studenata sa svakog od 17 fakulteta univerziteta u Banja Luci, a pojedinačni iznos podrške iznosi 200 konvertibilnih maraka, poručili su iz gradske uprave. Potreban obrazac zahtjeva može se preuzeti u Odjeljenju za društvene djelatnosti gradske uprave Kancelarija broj 23, kao i na zvaničnoj internet stranici grada. Nabavkom mobilnog lifta gradski olimpijski bazen postaje pristupačniji osobama sa poteškoćama u razvoju, osobama sa invaliditetom i svima kojima je do sada korišćenje bazena bilo otežano. Ovaj značajan projekat pokrenuo je Duško Tadić, a realizovan je zahvaljujući nesebičnoj podršci rukovodstva gradskog olimpijskog bazena, grada Banja Luka, nadležnog ministarstva i svih koji su prepoznali značaj ove inicijative. A grad je raspisao javni konkurs za osnivanje prava građana na nepokretnostima u svojini bez naknade radi rješavanja stambenog pitanja porodica sa 4 i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja. Pravo građenja dodjeljuje se bez naknade radi izgradnje stambenog objekta na gradskim parcelama na period od 99 godina. Korisnici su obavezni da zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesu u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora, dok izgradnju stambenog objekta treba da završe u roku od 10 godina od izdavanja građevinske dozvole. Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je podnijeti do 31. jula putem protokola gradske uprave. I još da kažemo da je u Banja Luci trenutna temperatura vazduha oko 20 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra, ali i sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Zajedničkog talasa, u kojoj su sa vama bili Želimir Ćorković, Tatjana Savić i redakcija dnevnog programa Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak dana provedete u društvu Radija Republike Srpske.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednje Podrinje.
1: U Banjalačkom parku Mladen Stojanović drvo palo na ugostiteljski objekat. Olujno nevrijeme pogodilo Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju.
0: Rusija izvela napade širom Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev.
1: Bosna i Hercegovina završila nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Vrijeme oblačno i svježije u odnosu na prethodne dane, povremeno s kišom, a popodne očekuje se i prestanak padavine.
1: Uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica sinoć su postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u BiH. Fotografije su postavili potomci nastradalih i predstavnici organizacije porodica poginulih iz Srebrenice i Bratunca, informiše Nenad Petrović.
2: Na fotografijama majka, otac i brat Brane Vučetića, koji su zvjerski ubijeni u Bjelovcu u decembru 1992. godine.
3: Na taj dan su mi ubili oca Radovana i brata Milinka, koji je imao samo 17 godina, i moja majka koja je ubila život 16. septembra 1992. godine. Znači, u roku 3 mjeseca izgubio sam cijelu porodicu. Fotografije.

0: Dvije mojih najmilijih su ovdje među njima. Poruka da kažemo međunarodnoj zajednici i cijelom svijetu da su ovdje ginuli ne samo muslimani nego Srbi i da je ovdje pobijeno 3267 Srba u ovom području.
1: Iz organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice kažu da su postavili ove fotografije pored puta kako bi ih upravo oni koji su godinama pred srpskim žrtvama zatvarali oči vidjeli. Ambasadori zapadnih zemalja ne žele da dođu u Bratunac na srpska stratišta, ali će doći u Potočare da odaju počast bošnjačkim žrtvama, kaže Branimir Kojić.
2: Ne stavljamo i da bilo koga provociramo, da bilo kome stajemo su na ranu. Mi samo te fotografije stavljamo kako bi pokazalo da smo mi ovdje stradali.
1: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine nad Srbima u Podrinju. Porodice poginulih pitaju zašto sudovi u BiH i međunarodna zajednica ne žele da pogledaju istini u oči. Isidora Graorac iz Republičke organizacije Porodica poginulih i Viktor Nuždić, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske.
3: Poruka je kao i svih prethodnih godina postavljanje fotografija da su i Srbi stradali na području Podrinja, da su naše žrtve identične kao i žrtve svih drugih naroda i da za svaku ovu žrtvu neko mora odgovarati jer nisu se svi ovi civili, pogotovo žene, starci i djeca, sami ubili.
4: Nažalost, oni koji su trebali da se bave time, koji su trebali na kraju krajeva i da dovede do pomirenja, a to su bile prvashodno pravosudne institucije, nisu radile svoj posao, zanemarile su stradanje cijelog jednog naroda, pogotovo i ovdje u Podrinju i kada vam kažem samo podatak da je tek 4 lica osuđeno za zločine nad Srbima Podrinja, sve to govori o jednoj selektivnosti pravde, uopšte možemo govoriti o nepravdi, a ne o pravdi.
1: Pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide, u subotu 4. jula bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodit će patrijar srpski Porfirije.
5: Naredne sedmice poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odlučivaće o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je primjer kako izgledaju institucije BiH kojima integralna bošnjačka politika nasilnički mijenja dejtonski karakter, rekla je član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović.
6: Doslovno obračun sa Republikom Srpskom zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, sa njihovim pravom u Komisiji za nacionalne spomenike, da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
5: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Srpske.
7: Pred ministrima je također po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjeni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Vlada će razmatrati prijedlog uredbe o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj.
5: Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi i 76 miliona maraka i veći su za 329 miliona nego u istom periodu prošle godine.
7: Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopšteno je da je tokom prvog polugodišta izvršen povrat PDV-a obveznicama koji su ostvarili zakonsko pravo na to u iznosu od 1 milijardu 61 milijun maraka. Za finansiranje institucija BiH u prvih 6 mjeseci raspoređeno je 498 milijuna maraka, Republici Srpskoj 1 milijardu 546 milijuna, Federaciji 2 milijarde 762 milijuna i Brčko distriktu 154 milijuna maraka.
5: Članovi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija razgovarat će do kraja mjeseca o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove i produžetku mandata glavnom tužiocu mehanizma Seržu Bramercu, najavljeno je iz Ujedinjenih nacija.
7: U okvirnom planu rada Savjeta bezbjednosti u julu nisu navedeni konkretni datumi sjednica, dvogodišnji institucionalni

0: mandat sudija mehanizma u Hagu istekao je u utorak 30. juna. Polugodišnja debata u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija održana je u Njujorku 12. juna, kada nije donesena odluka o produženju mandata.
1: Indirektni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju, saopštili su zvaničnici obje strane. Potvrđeno je da će pregovori biti nastavljeni nakon sahrane bivšeg iranskog vrhovnog vođe. U međuvremenu Rusija izvela napade širom Ukrajine, uključujući i glavni grad Kijev. Raste i broj žrtava nakon potresa u Venecueli. Opširnije Srđan Kecman.
2: Američki predsjednik Donald Trump optimističan je u vezi pregovora sa Iranom, ali ne isključuje mogućnost napada ako Iran ne popusti pred zahtjevima Amerike, posebno u vezi sa denuklearizacijom.
3: Što se tiče denuklearizacije Irana, ta stvar dobro napreduje. Imali smo veoma dobre sastanke. Kao što znate, udarili smo ih veoma snažno tri noći, ali sve to sa jasnim ciljem. Mislim da i oni to razumiju, tako da mogu reći da sam zadovoljan.
2: Teheran ostaje pri zahtjevu za međunarodno priznanje prava na kontrolu Ormuzskog mureuza, poručio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
3: Suverenitet nad Ormuzskim mureuzom i njegovim upravljanjem pripada Iranu. Možemo razgovarati i sa partnerima o nekim aranžmanima, ali ništa se ne može odlučiti bez dozvole Irana.
2: Ruske snage izvele su intenzivne napade na pojedine objekte u Kijevu i više ukrajinskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Prema ukrajinskim podacima stradalo je 13 osoba. Moskva navodi da su napadi odgovor na prethodne udare ukrajinske vojske na rusku teritoriju. U međuvremenu broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295, dok je hiljade ljudi povrijeđeno.
1: Banjalučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što je 16 djece i vaspitačica zaraženo salmonelom. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja potvrdili su da se oboljela djeca osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Banjalučka gradska zdravstvena inspekcija izvršila inspekcijski nadzor u vrtiću, a Centru za predškolsko vaspitanje naloženo je preduzimanje svih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih. Načelnik službe za epidemiologu u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić-Vukmir ističe da se infekcija može efikasno spriječiti pravilnom higijenom i odgovarajućim pripremom i čuvanjem hrane.
4: Veterinarski sektor je veoma bitan u ovom aspektu jer salmoneloze su u stvari zoonoze. To znači da je uzročnik, odnosno rezervoar ovog uzročnika isključivo kod životinja. To su peradi, reptili, stoka također, tako da salmonela se nađe u njihovim organizmima i nedovoljnom termičkom obradom, nepravilnim obradom namirnica, ta bakterija dolazi u kontakt sa noževima, daskama, tanjirima i ukoliko se termički obradi kako treba, bude poslužena za konzumaciju ostalima. Međutim, nije u pitanju samo termička obrada namirnica, također tu su i mlijeko i nepasterizovani proizvodi od mlijeka, koji su od visokog rizika također za prijenos ove bakterije, koja je, kako najpoznatija bakterija koja uzrokuje gastroenterokolitis, ali isto tako i svježe voće i povrće. Imamo brojne primjere gdje se navodnjavanje i zalivanje ovakvih proizvoda kao što su praktično zdravo voće, čisto voće i povrće koje bi trebalo da bude čisto, jel? Nemamo ideju baš kako bi se moglo zagaditi. Međutim, ovakve namirnice u stvari budu zagađene vodom koja je zagađena, znači zalivanjem vodom koja je došla u kontakt sa septičkim tokovima, znači sa otpadnim vodama.
1: Snažno olujno nevrijeme pogodilo je Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju, gdje je izazvalo poplave, oštećenje objekata i brojne intervencije nadležnih službi. Nagla promjena vremena donijela je prve probleme i kod nas. U Banja Lučkom parku Mladen Stojanović drvo je palo na ugostiteljski objekat. U Republici Srpskoj protivgradna zaštita djelovala je na području Hercegovine i Južnog Podrinja, gdje je zbog razvoja gradonosnih oblaka ispaljeno 157 protivgradnih raketa. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović navodi da sistem funkcioniše i da je od početka nestabilnog perioda ispaljeno više od 600 raketa.
5: Mi smo znači jučer imali 27. dan sa dejstvima ovogodišnje sezoni, sa jučerašnjim danom ispaljeno je preko 680 protivgradnih raketa. Jučer je znatno bilo mirnije nego što su to prognoze najavljivale, čita operacija.

0: Je trajala praktično od 13 časova do 15 časova, to je ono što su imali dejstvo juče tokom dana, sa nekih 32 rakete, situacija kontrolisana, isto je bilo u pitanju područja Hercegovine. Puno značajnije su dejstvo imali prethodni dan, znači 30 na prvi noć čitava, znači rađena 157 protivgradnih raketa i taj dan je bilo značajno većih razvoja. Međutim, kažemo, nakon, kad sve sumiramo nakon dva dana sa dejstvima i noćašnje čitave noći praćenja, možemo reći da smo zadovoljni, da su štete zaista svedene na minimum.
1: Svečano otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu bit će održano večeras na tvrđavi Kastel.
2: Iz gradske uprave Banja Luka podsjećaju da ovogodišnja manifestacija donosi novi koncept i prošireni program koji će trajati tokom cijelog jula. Brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja namijenjenih svim generacijama, naveli su iz gradske uprave.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Amerikanaca u 16. finala svjetskog prvenstva. U osminu finala plasirali su se još Engleska i Belgija. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva. Englezi su u 16. finala savladali Demokratsku republiku Kongo rezultatom 2-1. Protivnik Englezima u osmini finala biće sastav Meksika. A u osminu finala plasirali su se i Belgijanci, koji su poslije produžetaka savladali tim Senegala sa 3-2. Selekcija BiH završila je rano jutro s nastup na mundijalu. Bolje od njih su u San Francisku bili Amerikanci sa 2-0. Selektor ekipe BiH Sergej Barbarez.
4: Momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i jer ovo sastavni dio i života i fudbala, da ide glava gore i da se da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
3: Amerikanci će u narednom krugu takmičenja igrati protiv selekcije Belgije, a na mundijalu večeras su na rasporedu tri utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaju se Španija i Austrija, 1 sat iza ponoći po našem vremenu počinje meč Hrvatska-Portugal, dok će se od 5 časova ujutro za osminu finala boriti timovi Švajcarske i Alžira. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona. On je sinoć u drugom kolu savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0, po setovima 6-3, 6-4, 6-2, a nakon pobjede rekao:
5: Volim taj osjećaj igranja na staroj teritoriji, da se vratim u svoje najbolje dane. Očigledno je da sam prezadovoljan kada odigram ovako. Sve je bilo u najboljem redu, pa je ukazivalo od početka da će se ovako završiti. Ja sam podigao nivo svoje igre u odnosu na prvo kolo, moj protivnik nije igrao kao u prvom kolu i bilo je to dovoljno za moju uvjerljivu pobjedu.
3: Sljedeći Đokovićev protivnik bit će Francuz Arthur Rinderknecht. Taj meč na rasporedu je sutra, termin još nije određen. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbija od 20 časova na gostovanju igra protiv Švajcarske u Friburgu. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije, koja ima 6, kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula.
2: Vrijeme oblačno, povremeno s kišom, temperatura niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine prestaju u većini krajeva osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na jugu umjerena do jaka bura. Temperatura danas od 22 do 27, na jugu do 32 stepena.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja.
1: U Banjaluškom parku Mladen Stojanović drvo palo na ugostiteljski objekat. Olujno nevrijeme pogodilo Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju.
2: Rusija izvela napade širom Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev.
1: Bosna i Hercegovina završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen

0: Zdjelar, spiker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
2: Zapjevajmo pjesme stare.

13. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastave i simbola takozvane armije Republike BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi, zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola te zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir danas je uručio 20 novih putničkih motornih vozila Škoda Octavia policijskoj upravi Banja Luka. Vozila je u ime policijske uprave Banja Luka preuzeo načelnik uprave Đurica Vukelić, koji je zahvalio Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske na kontinuiranoj podršci u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta policije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je otpravniku poslova u američkoj ambasadi u BiH Johnu Ginkelu Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te poželjala da uspješna saradnja sa Amerikom bude nastavljena uz međusobno uvažavanje. Cvijanovićeva je sinoć prisustvovala prijemu u američkoj ambasadi povodom 250 godina od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Bila je ovo prilika da otpravniku poslova Ginkelu čestitam Dan nezavisnosti, napisala je Cvijanovićeva na društvenim mrežama. U noći između 1. i 2. jula Rusija je pokrenula novi talas masovnih raketnih i bespilotnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva priprema još jedan veliki vazdušni napad na Ukrajinu, piše Kijev Independent. Prema prvim informacijama,

0: Emisija U ritmu dana, Radija Republike Srpske, kao što rekao smo, ovogodišnji 61. Kočićev zbor biće održan od 27. do 31. avgusta uz bogati kulturni program i veći akcenat na književnost, umjetnost i satiru. Program će biti održan na više lokacija u Banja Luci, kao i u Kočićevim rodnim Stričićima, gdje će biti upriličen centralni događaj ove manifestacije. Pripremila Mirjana Grabež.
1: Kočićev zbor nije samo čuvar sjećanja na lik i djelo Petra Kočića, već i jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srpskoj, koja njeguje književnu tradiciju i kulturni identitet, povezujući različite generacije kroz bogat umjetnički i književni program, istakao je zamjenik predsjednika organizacionog odbora Borivoje Golubović. Biće raspisan i konkurs za dodjelu Kočićeve nagrade.
2: Početak manifestacije će biti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci. Dva dana poslije toga u Narodnom pozorištu Republike Srpske će svakako da bude upriličena i dodijeljena nagrada laureatima. Naravno, centralni događaj u Stričićima. Ono što želim da istaknem, u narednim danima će biti objavljen konkurs kako bi se moglo aplicirati u smislu dodijele Kočićeve nagrade. I zatim želim da naglasim ono što je jako bitno, da jednu ključnu ulogu u samoj organizaciji 61. Kočićevog zbora ima u principu Akademija umjetnosti, zatim ustanove kulture, Udruženje književnika Republike Srpske i kompletna, i vlada Republike Srpske na čelu sa predsjednikom vlade, gospodinom Minićem, odnosno on je u ulozi sada predsjednika ovog organizacionog odbora. Ja ovdje ispred sebe imam kompletan operativni načelni plan programa četverodnevno koji će se održavati u krajem augusta mjeseca, kako sam već i rekao. Međutim, on je preliminaran i kada ga kompletiramo u narednih nekoliko dana, on će kroz informaciju ići na sjednicu vlade, a ja mislim da smo se tako i dogovorili. Nakon što vlada i prihvati taj kompletan plan, on će biti obnarodovan, oznavičen sa svim tim kompletnim sadržajima koji će se dešavati u pomenutom periodu. Koliki je značaj našeg uvaženog književnika Petra Kočića govori i sama opredjeljenost

0: da kažem, organizacionog odbora i kompletne javnosti u smislu njegovanja kulture, sjećanja, pamćenja i sve ono što u principu mi danas radimo, a kako bi ostavili i u nasljeđe budućim generacijama, onako kako je on nama ostavio.
1: Povodom 110 godina od smrti Petra Kočića, ovogodišnji zbor donosi novi koncept. Namjena organizatora je da dio programa iz kulturnih institucija preseli na gradske ulice i trgove, kako bi sadržaji bili dostupni široj publici. Predstavit će se brojni glumci i književnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kaže direktor Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Zečić.
2: Sam početak i otvaranje same manifestacije bit će upriličeno u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, što u stvari mislim da je mjesto gdje i treba da se konačno vrati Petar Kočić, jer je ova biblioteka nosila do 99. godine ime Petra Kočića. Dakle, samo otvaranje će biti jedna manifestacija gdje ćemo spojiti i glumu, i muziku, i književnost, dakle više umjetnosti i u stvari na neki način uvesti u događaje koje ćemo ove godine, odnosno program koji ćemo ove godine i koji smo već počeli pripremati za 61. Kočićev zbor. Ono što svakako treba napomenuti da akcenat treba staviti na književnike i književnost i to ćemo svakako uraditi i ove godine. Tu će nam biti gosti iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore koji će doći na Kočićev zbor kao i svake godine što dolaze i ovaj kulturni dio završit će se svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Republike Srpske, dakle poseban ove godine sa jednim posebnim vizuelnim efektima koji će biti onako vidljivi svim građanima. Želja ove godine je da se Kočićev zbor nekako više izvede i ova manifestacija na ulice grada Banja Luke, jer kao što znate, ljeto je, vrućine su, teško je boraviti u zatvorenim prostorima i to ćemo svakako ove godine i uraditi sa glumcima, sa književnicima koji će na različitim punktovima u gradu recitovati, govoriti Kočićevu prozu u stihu, govoriti dijelovi iz Kočićevih dijela, a također i književnici koji će govoriti svoje pjesme, tako da ćemo odmah posle polaganja vijenaca 27. Dati priliku mladim pjesnicima da se ispred biblioteke obrate, odnosno da kažu svoje pjesme našim sugrađanima i to je u stvari pred početak Kočićevog zbora. Imaćemo priliku da čujemo i pjesnike koji nam dolaze iz regiona. Pored toga tu su i manifestacije u muzeju, ne smijemo zaboraviti Zmijanjski vez, gdje će biti organizovani radionice. Dakle, bit će mnogo, mnogo manifestacija za sve uzraste, za, mogli bismo reći, od 7 do 107 godina.
1: U okviru 61. Kočićevog zbora bit će organizovane i radionice, izložbe, promocije knjiga, kao i brojni drugi kulturni sadržaj.

Naredna priča u emisiji U ritmu dana Radio Republike Srpske vodi nas u Trebinje. Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat iz ovog grada organizovalo je sinoć svečanu akademiju povodom 70 godina postojanja, na kojoj su uručene povelje pojedincima zaslužnim za doprinos radu kulturno-umjetničkog društva. Dobitnici povelje su koreografi Radojica Kuzmanović posthumno, Velimir Agović i Radmila Bela Petković, kao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Ćurić je istakao da je ponosan na rezultate ovog društva i zahvalio svim članovima na očuvanju tradicije. Predsjednik kulturno-umjetničkog društva Alat, Nedeljko Lambeta, rekao je da je izazovno voditi društvo s brojnim članovima, te istakao da je ponosan zbog velikog jubileja. Umjetnički rukovodilac ansambla Borko Ćorluka rekao je da je 70 godina impozantan broj za Trebinje, za ovaj ansambl, ali i Republiku Srpsku. A večeras će u Muzeju Hercegovine biti priređena revija narodne nošnje kao i koncerti muške pjevačke grupe. U petak, 3. jula, bit će održan koncert dječjeg ansambla na Trgu Slobode. Obilježavanje jubileja će biti završeno velikim koncertom svih starih ansambala koji će se održati u nedjelju 5. jula od 20 časova na Trgu Slobode, a kruna svega je zajednički koncert sa ansamblom iz Londona. A prije akademije u Trebinjskom kulturnom centru otvorena je izložba fotografija 70 godina u kolu sa vama, čime je počelo obilježavanje jubileja kulturno-umjetničkog društva Alat.

0: U Banja Luci će večeras početi peti internacionalni muzički festival Banja Luka Fest, a tokom tri festivalske večeri na tvrđavi Kastel nastupit će regionalne i svjetske muzičke zvijezde Petar Grašo, Jasmin Levi i grupa Bijelo Dugme. Prve večeri predviđen je koncert regionalne muzičke zvijezde Petra Graše, a sutra nastup umjetnice svjetskog renomea Jasmin Levi, koja u Banja Luku stiže nakon rasprodate američke turneje i nastupa u prestižnom Carnegie Hallu. U nedjelju 5. jula veliko finale festivala pripada najvećoj rock grupi na ovim prostorima Bijelom Dugmetu. Osnivač i direktor Banja Luka Festa, Biljana Čigoja, rekla je da je festival u rekordnom roku postao nezaobilazna muzička destinacija u regionu. A tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu bit će otvorena večeras u 20 časova na tvrđavi Kastel Kula 1. Otvaranje će obilježiti predstavljanje potpuno obnovljene kule, jednog od najznačajnijih simbola kulturno-istorijskog nasljeđa Banja Luke. Podsjećamo, manifestaciju na Vrbasu prvi put su organizovali članovi kluba akademičara Banja Luka 1953. pod nazivom Karneval na Vrbasu. Krajem 70. godina manifestacija mijenja ime u Susreti na Vrbasu, a od 1995. dobija današnje ime. Pripremila Gordana Prtina.
1: Ovogodišnje Ljeto na Vrbasu donosi novi koncept i prošireni program, a brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja. Manifestacija će zvanično biti otvorena 2. jula, kada će

bregovi Kilimandžara i zeleni bregovi Afrike. 1992. umro je Borislav Pekić, jedan od najvećih srpskih i jugoslovenskih pisaca. Pekić je ostavio djelo koje po vrijednosti i obimu čini temelj naše literature, 20 proznih djela, knjige dnevničkih eseja, autobiografskih zapisa i više od 30 drama koje su postavljene u pozorištima ili adaptirane za radio izvođenje. Prvu knjigu Vreme čuda, koja ga je odmah uvrstila u sam vrh naše literature, objavio je 1965. godine. Slijedila su djela Hodočašća Arsenija Njegovana, Odbrana i posljednji dani, Kako upokojiti vampira Zlatno runo, Godine koje su pojeli skakavci. Ubrzo nakon Pavićeve smrti, u februaru 1993. osnovana je fondacija s ciljem da čuva i publikuje Piščevu zaostavštinu, koju čini preko 20.000 strana neobjavljenih zapisa, dnevnika i prepiske, kao i da njeguje uspomenu na znamenitog književnika. Također je ustanovljena stipendija Borislav Pekić za podsticaj darovitim mladim pisima. 1999. umro je Mario Puzo, američki književnik, dobitnik Oscara. Manastir Dečani 2004. uvršten je u listu svjetske kulturne baštine, a 2011. godine na današnji dan umrla je Olivera Marković, pozorišna, filmska i televizijska glumica i pjevačica. I ovim podsjećanjem na događaje iz prošlosti završavamo današnju emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske i na udruženje zakazujemo za ponedjeljak u isto vrijeme. Ostalo je još 5 minuta do 14 časova. Pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala današnju emisiju. Slijedi novi pregled vijesti.

0: Ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. U današnjem druženju sa vama govorit ćemo o tome kako je nekada izgledala Banja Luka. Pričamo i o uticaju pojedinih biljaka na naše raspoloženje. Odabrali smo mnogo narodnih pjesama, a tu su i naše stalne rubrike. U drugom dijelu emisije možete slušati Vesele Zvrkovce. Danas će se sa vama družiti mala ekipa na čelu sa Danijelom Šarićem. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Javio nam se slušalac Dragoljub Vasić iz Banja Luke sa divnom pričom o izgledu i životu Banja Luke nekada. Priča kaže ovako. U početku kuća je bilo toliko da su se mogli obuhvatiti jednim pogledom. One su niske, bijele, pokrivene šindrom, a nalaze se sa obje strane rijeke Vrbas. Pored kuća teče živa voda, a svaka bolja kuća ima vinograd i baštu. S jedne na drugu stranu obale prelazi se na tri mjesta, preko drvenih mostova na rijeci Vrbas. Dućana ima skoro koliko i kuća, a javnih kupatila ima nekoliko u gradu kao i javnih kuhinja, besplatnih. Okolo grada ima mnogo izvorišta i izletišta. Klima je povoljna, a povoljan je položaj grada za promet i trgovinu, što je kasnije i omogućilo da grad ima brz razvoj. Banja Luka je u prošlosti bila glavni grad Pašaluka, Krajine, Sreza. Grad visokog ranga, grad sa mnogo europštine i polueuropštine. Ovdje su živjeli intelektualci i stranci, zatim velikaši i prvaci, pisci, pjesnici, trgovci, činovnici i razni vještaci. Žene nose po velegradskoj modi šešire i duge haljine. U kavanama se čitaju najnoviji bečki i peštanski listovi, zabavlja se kao na zapadu. Život u gradu je jeftin. Na pijaci gužva, guranje, cjenkanje i trgovanje. Osjeća se miris pečenja, crvenog i bijelog luka. Od voća tražena je trešnja, dunja i jabuka. Zatim traženi su kozije mlijeko i surutka, a od specijaliteta baklava. Bez obzira što je ova priča iz davne prošlosti, vjerujem da primjećujete i neke sličnosti sa današnjim životom i ponašanjem ljudi u gradu.

Čovjekov odnos prema ljekovitom bilju razlikovao se u pojedinim vremenima, dijelovima svijeta i kulturama. Ljekovite biljke su bile čas obožavane, čas podcjenjivane. U tom pogledu se ni danas ništa nije promijenilo. Uprkos tome, biljke i danas niču, rastu, cvjetaju. Danas ćemo pomenuti nekoliko zanimljivih biljaka. Kada je svađalački rat oborno raspoložen, čovjek bi trebao da udiše miris lavande, a kada je pospan i bezvoljan i sav kao pokisao, miris mandarina ili limuna. Ovo nije neka šala, to je istraživanje japanskih naučnika. Mirisi izazivaju različite moždane talase, od kojih jedni ukazuju na smirenje, a drugi na stimulaciju. Tako je otkriveno da miris limuna i nane djeluju stimulativno. Mirođija i lavanda smanjuju stres, mješavina ruzmarina i limuna povećava koncentraciju, dok kamilica i lavanda podstiču relaksaciju. Rano izjutra miris limuna i pomoranđe dobri su za buđenje i osvježenje. Poslije podne miris svijeća za umirenje i jačanje koncentracije. Za vrijeme ručka i krajem dana šumski miris za relaksiranje i opuštanje. Uticaj mirisa na ljude našeg temperamenta još niko nije proučavao, ali sudeći po načinu na koji mi rješavamo svoje sukobe, krajnje je vrijeme da počnemo konzumirati lavandu.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, te zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj, kojem će ovo primanje od 1. avgusta ove godine biti uvećano sa dosadašnjih 750 na 800 maraka. Vlada se opredijelila da poveća novčano primanje za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Srpskoj, a riječ je o nastavku jedne odgovorne politike koja kontinuirano pruža podršku višečlanim porodicama. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Evropska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi. Kaja Kalas je na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavila da je tokom sastanka s domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika. Sljedeći krug pregovora između predstavnika Irana i Amerike počeće 18. jula, javila je televizija Al-Hadat, pozivajući se na neimenovani visokorangirani izvor. Prema riječima izvora radi se o indirektnim pregovorima dvije strane, a za sada nije poznata lokacija narednog kruga pregovora, piše TASS. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije će od 20 časova na gostovanju igrati protiv selekcije Švajcarske u Friburgu. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije, koja ima 6 bodova, kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe Bosne i Hercegovine u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Vrijeme oblačno, povremeno s kišom, temperatura niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane, a do kraja dana padavine prestaju u većini krajeva, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni, na jugu umjerena do jaka bura, temperatura do 27, na jugu do 32. U Banja Luci trenutno 21 stepen. Čuli ste vijesti i radi.

i Republike Srpske. Petnaest časova i 4 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, podsjetit ćemo da očekujemo početak konferencije za novinare nakon završenog sastanka predsjedništva SNSD-a u Banja Luci, koju će Radio Republike Srpske direktno prenositi.

koji razmatra i utvrđuje liste kandidata i pojedinačne kandidate za sljedeće opšte izbore. I mi smo to uradili, provodeći određene, naravno, naše aktivnosti kroz stranku, ali i provodeći aktivnost sa našim koalicijnim partnerima. Podsjećam da smo prije izvjesnog vremena dogovorili sa našim koalicijnim partnerima koji čine sada većinu da nastavljamo našu saradnju i da će oni prihvatiti kandidature našeg izbora u SNSD-u za predsjednika i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je bilo danas na dnevnom redu, kao i liste od 1 do 9 za parlament Republike Srpske, od 1 do 3 za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine i 16 lista za razne nivoje u federaciji, znači liste za predstavnički dom Bosne i Hercegovine u federaciji, za predstavnički dom federacije i ono je ostalo se odnosi na kantonalne liste koje smo mi danas ovdje utvrdili. Hoću da kažem da je naša partija u svim ovim prijedlozima veoma predano radila i da je visok stepen, odnosno potpuno usaglašenost naših nižih nivova organizacije opštinskih i gradskih odbora sa onim što je danas odluka, naravno, što je proizvelo ovakvu odluku predsjedništva. Mi smo danas utvrdili da naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić i dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijne partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željko Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi, sa ovo je aktuelni predsjednik vlade, a Željka aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ustav ima pravo na još jedan mandat i zato se kandiduje. Mi smo dakle cijenili da su to naši najbolji izbori. Mi nismo htjeli da provlačimo kroz javnost imena. Mi smo se držali dobre prakse političkog rada u kome smo naravno veoma cijenili mišljenje naših ljudi sa terena i ovo je sukus koji je najbolji i ovo je najbolje što SNSD može da da u ovakvim okolnostima. Naravno, ovi izbori se održavaju u činjenicu da ja kao predsjednik partije kroz zabranu Sene Uzinović ne mogu da se kandidujem jer je meni to zabranjeno, što je nonsens imajući u vidu demokratiju, politički sistem, ljudska prava i sve što je, što trube ovi iz Evrope i lažu nas svo ovo vrijeme, govoreći da štite ljudska prava i da se bore za vladavinu prava. U Bosni i Hercegovini nema ni ljudskih prava, nema ni vladavine prava. Što rekao jedan obični lažovčina koji stalno govori na tu temu, ništa nije doprinio da se ovdje stabilizuje situacija.

0: Ali u svakom slučaju u takvim okolnostima Milorad Dodik je nastavio da radi svoj posao kao predsjednik SNSD-a, to ću nastaviti dalje da radim. I u svakom slučaju ću stajati iza ovih izbora, ovo su i moji izbori, ovo je moj izbor kandidata. Ja sam insistirao na njima i dobio saglasnost čitave partije, kao i značajnog broja ljudi na listama. Reći ću samo da je izbornoj jedinici za predstavnički dom Narodne skupštine Republike Srpske, izborna jedinica 1, nosioc liste je Slobodan Javor, u izbornoj jedinici 2 nosioc liste je Miroslav Bojić iz Aktaša, izborna jedinica broj 3 Igor Dodik iz Banja Luke, dakle izborna jedinica 4 Petar Jelić iz Modriče, izborna jedinica 5 Jošić Daniel, da, to je sadašnji naš poslanik, izborna jedinica 6 Mihajlo, da, Mihajlo Lazić, 6 Zoran, odnosno 7 Zoran Stevanović, 8 ćemo utvrditi nosioca liste između gospodina Aca Stanišića i Katića, Jovana Katića, načelnika opštine u Istočnom Sarajevu, i izborna jedinica 9 je nosioc liste Luka Petrović. U izbornoj jedinici 1 nosioc liste za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je Srđan Amidžić, izbornoj jedinici 2 Obren Petrović, a u izbornoj jedinici 3 Radovan Višković. Sa pripadajućim brojem naše liste se pune, nema nedostataka, sve su popunjene u potpunosti i cijenimo da smo napravili i da kao najvažnija politička partija u Republici Srpskoj pretendujemo s pravom da ove izbore dobijemo i pozivamo narod da glasa za naše liste i za liste naših koalicijnih partnera. U svakom slučaju ovo su važni izbori, o njima ćemo mnogo pričati. Ne znam više šta smijem da kažem ili ne smijem oko izborne nekih pravila, oni su namiračili da kažnjavaju samo SNSD, gdje god stignu, šta god progovorimo, gdje se god usikamo, samo pljuštaj kazne iz Centralne izborne komisije, koja usput nije ni legitimna, u kojoj rade penzioneri, u kome je lažni visoki predstavnik produžio mandat dvoje članova te izborne komisije, što govori da su i oni lažni, čak jedan od njih je predsjednik komisije, tako da imate jednu situaciju koja se uvodi diktatura, koja se zove diktatura Centralne izborne komisije, koju ne smijete ništa da pričate, ne smijete ništa da ni da se ponašate. Oni žele da se svede sve na očekivana ponašanja, na očekivane stavove, ali o tom potom. Evo, i ovo što sam rekao, vjerovatno će im potružiti za neku vrstu kažnje, jer sam smatraju da su sveci koji ne smije niko da osporava ničim, a u suštini nisu legitimni, nisu legalni. I to govori koliko je u ovoj zemlji sve to tako na taj način urađeno. I u takvim okolnostima mi pristajemo na izbore, idemo na ove izbore. Mi smo snaga koja u ovom trenutku SNSD nosi 41% podrške građana za naše liste i apsolutne većine za naše oba kandidata. Sa današnjim anketama koje smo završili, naš kandidat za člana predsjedništva nesumnjivo dobija dvocifrenom razlikom, sada ne govorim kojom, u anketama, jednako tako i naš kandidat u svim varijantama za člana za predsjednika Republike dobija ove izbore bez obzira ko bio s druge strane i kako bude bio. Tako da mi vjerujemo da narod opaža ozbiljne napore koje smo uložili da očuvamo mir, stabilnost Republike Srpske i da s druge strane uložimo ogromne razvojne projekte koje se na svakom mjestu u Republike Srpskoj vide. Hvala vam. To je ono što smo danas razgovarali. Drugi tačak pa nije bilo, osim naravno odluke da predsjedništvo traži od našeg poslaničkog kluba da u parlamentu Republike Srpske podrži veto koje je Željka Cvijanović podigla na odluku predsjedništva. Hvala. Jel ima pitanja?
1: Gospodine Dodike, evo Kristijan Štitir napustio BiH, po vašem mišljenju ima li šanse da novi visoki predsjednik koliko bude legalno izabran ispravi sve ono što je čuo da za vrijeme slobora?
0: Naši kandidati su Željko Cvijanović i Sava Minić, ja bih dao njima riječ.
2: Dobar, ako je riječ.
0: Nema, to ste to, kako ćeš biti?
2: Neću se vratim.

0: Nije smio ići kroz Republiku Srpsku, jer ga čekao. Odmah da znate, pojavio se na aerodromu u Sarajevu i bježio odavde. A nije smio, a bio najavio da ide automobilom i nije smio. Eto, sam da to znam.
1: Ovo je naš današnji produktivan rad, rekla bih, i predsjedništvo apsolutno okupljeno oko onog što su izborni ciljevi SNSD-a, mi smo sigurni da ćemo ih ispuniti. Naravno, zahvalnost za podršku koju sam dobila, za još jednom da idemo u trku, dakle za istu poziciju, naravno uz uvjerenje da ćemo kao SNSD i zajedno kao koalicijona partija, ali isto tako oslanjajući se na naše građane i njihovu svijest o tome što su najvažnije stvari za Republiku Srpsku, a to su odbraniti poziciju, ustavnu poziciju, izboriti se za svoje mjesto na nekoj međunarodnoj pozornici i naravno obezbijediti fiskalnu, ekonomsku stabilnost za naše građane i socijalnu stabilnost također. Dakle, to su glavne smjernice nas kao pojedinačnih kandidata i sigurno ćemo se držati onoga što su okviri i što je platforma naše politike, a ta politika je uvijek bila da je Republika Srpska definitivno na prvom mjestu, da je Republika Srpska ono što moramo dalje razvijati, unapređivati i da je Republika Srpska nešto od čega mi kao politika nikad ne smijemo i nećemo odustati. I do sad smo imali dogovor s narodom da su to glavne stvari, kako ćemo nastaviti u budućem periodu. Zahvalno se još jednom za podršku.
2: Hvala vam.
0: Pa evo, želim reći da sve ovo danas što se dešavalo, impresioniran sam ne samo radom i današnjim diskusijama, nego i samom činjenicom da sam dobio podršku na prijedlog predsjednika Dodika, da mi to predstavlja ogromnu čast, ali isto tako još veću odgovornost da nastavimo sa svim ovim politikama kojima smo do sada radili, kada je u pitanju Republika Srpska, kada je u pitanju razvoj Republike Srpske, a ono što mi daje dodatnu snagu je sama činjenica da je jedan čovjek nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova predsjednika Dodika. Želimo još veću i još bolju pobjedu upravo svega onoga što smo radili i želimo podršku i iskreno se nadam da ćemo je dobiti. Hvala.
3: Dobro.
0: A ko je?
4: Koji
0: je Veselinović, Eurovinus Bejna. A šta pitati?
4: Vlade Republike
0: Srpske. Sad pitaju vlade, ovo je stranički sastanak, hvala vam lijepo. Ako imate neko pitanje za ovaj sadašnji sastanak, prema. Inače vam sve znam, ali ti njega uvjetno drugo biti. Eto, okej. Ovo je demokratija, naravno, ja mislim da je to i povučno. Ovdje se razgovara o kandidaturama. Nama je danas najvažnija stvar i mi želimo javno da predočimo naše imena. A vi, gospodina Minića, kao predsjednika vlade, ako treba neka veza do njega, mogu ja. Hvala lijepo.
5: Hvala. 15:32, poštovani slušaoci, podsjećamo. Bila je ovo konferencija za novinare održana nakon sastanka predsjedništva SNSD-a u Banja Luci. U nastavku programa Radi Republike Srpske poslušajte muziku u 16 časova i centralnu informativnu emisiju Dnevnik.

0: marketing. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
3: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: SNSD je zvanično predstavio Savu Minića i Željku Cvijanović za kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH će postati krivično djelo, odlučila vlada Republike Srpske.
0: Evropska unija ostaje posvećena stabilnosti i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, poručila Kaja Kalas u Sarajevu.
1: Banjalučki vrtić Neven zatvoren do petka nakon što su 16 mališana i vaspitačica zaraženi salmonelom.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
1: Prevlađe umjereno do pretežno oblačno i znatno svježije nego prethodnih dana. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Dodik je naveo da su na današnjoj sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i 16 lista za nivoje u Federaciji BiH. Informiše Darko Đurić.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da su kandidati vladajuće koalicije Savo Minić i Željka Cvijanović i da su to, kako kaže, najbolji kandidati koji će nastaviti da rade na ekonomskom i političkom jačanju Republike Srpske.
3: Mi smo danas utvrdili da naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željka Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Savo je aktuelni predsjednik vlade, a Željka aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ustav ima pravo na još jedan mandat i zato se kandiduje. Mi smo, dakle, cijenili da su to naši najbolji izbori.
2: Kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović saglasan je da su ciljevi vladajuće koalicije na BiH nivou isti, zaštita Republike Srpske u okviru Dejtonskog sporazuma, ali i nastavak investicionog ciklusa Republike.
4: Naravno, uz uvjerenje da ćemo kao SNSD i zajedno kao koalicijona partija, ali isto tako oslanjajući se na naše građane i njihovu svijest o tome što su najvažnije stvari za Republiku Srpsku, a to su odbraniti poziciju, ustavnu poziciju, izboriti se za svoje mjesto na nekoj međunarodnoj pozornici i naravno obezbijediti fiskalnu, ekonomsku stabilnost za naše građane, socijalnu stabilnost također. Dakle, to su glavne smjernice nas kao pojedinačnih kandidata i sigurno ćemo se držati onoga što su okviri i što je platforma naše politike.
2: Premijer Savo Minić kandidat je vladajućeg bloka za predsjednika Srpske. On je poručio da ni političko Sarajevo, ali ni nelegitimno izabrani stranci ne mogu da destabilizuju institucije Republike Srpske.
5: A ono što mi daje dodatnu snagu je sama činjenica da je jedan čovjek nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova predsjednika Dodika. Želimo još veću i još bolju pobjedu upravo svega onoga što smo radili i želimo podršku i iskreno se nadam da ćemo je dobiti.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da

0: Cvijanovićeva i Minić imaju veliku podršku građana Srpske, navodeći da je to kontinuitet odgovorne politike koju su građani davno prepoznali.
1: Ističu rokovi za prijavu kandidata na predstojećim opštim izborima, a opozicione stranke još nisu postigle dogovor o zajedničkim kandidatima. Stav Srpske demokratske stranke je da kandidat za predsjednika Srpske bude Branko Blanuša, dok za srpskog člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori sa pokretom Sigurna Srpska. Međutim, predsjednik ovog pokreta Draško Stanivuković rekao je da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njihove predloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: SDS ne odustaje od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Stanivukoviću nude da prihvati kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH. Ako to ne prihvati, SDS će imati svog kandidata. Predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović i predsjednik ove stranke Branko Blanuša.
3: Ukoliko ne dobijemo odgovor ili ukoliko pokret Sigurna Srpska ne da svoj kandidata za inokosnu funkciju, a to je kandidat za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, dakle da ćemo mi kandidovati u zakonskom roku, u onim rokovima kažem koji propisuje Centralna izborna komisija, gospodina Marinka Božovića koji je kandidat, dakle, Srpske demokratske stranke za srpskog člana predsjedništva.
4: Ukoliko, još jednom ponavljam, pokret Sigurna Srpska, znači to je prema sporazumu koji je u svojoj glavni odbor koji su potpisale tri opozicione stranke, ne bude dala kandidata za srpskog člana predsjedništva, to će učiniti Srpska demokratska stranka i taj kandidat je gospodin Marinko Bušić.
2: Takva ponuda nije prihvatljiva za Stanivukovića koji je rekao da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njihove predloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima.
5: Predsjedništvo pokreta Sigurna Srpska bit će u nedjelju u 17, glavni odbor u 19 časova. Ukoliko još ovo posljednje ne prođe, kažem u odnosima između SDS-a i PSS-a, plus između nas i ostalih stranaka, ovaj 99,99 moja kandidatura za predsjednika bit će proglašena u nedjelju. Pričate, razgovarate i na kraju dobijete nešto deset. I tražiti odgovor na nas na nešto tako je možda opet nedostatak poštovanja.
2: Opozicija u Srpskoj je podijeljena i ne može da se dogovori o bazičnim stvarima, rekao je za RTRS Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.
6: Ali mislim da su oni juče neki način i poslali poruku biračima da prostora za dogovor više nema i da su u suštini podijeljeni u dvije različite kolone. Ono što je za njih loše generalno, što su oni potrošili mjesece pričajući o kandidaturama, nisu se bavili političkim djelovanjem načina koji to trebalo.
2: Sve manje vremena za dogovor opozicionih stranaka. Do 6. jula sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati moraju Centralnoj izbornoj komisiji BiH zvanično predati dokumente sa imenima svojih kandidata. Član predsjedništva pokreta Sigurna Srpska Mirna Savić-Banjac kaže da su u ovom pokretu spremni za razgovore, ali će konačnu odluku donijeti u nedjelju na sjednici glavnog odbora.
7: Nastavljamo razgovarati, uvijek razgovaramo, tako će biti i ovaj put. Vi ste vidjeli da je predsjednik našeg pokreta i najavio i glavni odbor predsjedništva, odnosno u nedjelju naveče, gdje će biti sve rečeno jasno kako su organi stranke izglasali, šta izglasali, ali i do tada mi i dalje razgovaramo i uvijek smo za razgovor.
2: Stanivuković je danas objavio da se pokretu Sigurna Srpska pridružio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović koji je ranije napustio listu za pravdu i red.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine.
8: Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi, zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola te zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici.
1: U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide, ovog

0: ovogodišnji je slogan centralne komemoracije stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, koja će biti održana 4. jula u Bratuncu. Ubijeno je 3.500 Srba, među njima 47 djece. Pripremio Srđan Kecman.
1: Među stradalima je i 12-godišnji Slobodan Stojanović iz Donje Kamenice. Slobodana je u julu 1992. godine ubila Elfeta Veselji u naselju Kamenica kod Zvornika. Ona je bila pripadnik diverzantskog voda takozvane armije BiH. Stanka Petrović iz organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Zvornika.
2: A to dijete je samo ubijeno što je srpsko dijete. Inače, nije bilo drugog povoda, nikom je nije načinio zlo. Šta može da uradi jedno dijete od 12 godina nekome? Ništa. Zarobljeno i pretučeno sa takvom mizernom kaznom, minimalnom, da je sramota, ne bi ni ponovila koliko osuđena. Možda će uskoro da izađe, ako služila već 2/3 te kazne, da izađe iz zatvora.
1: 34 godine su prošle od kada je sa položaja takozvane armije BiH iz Srebrenice ispaljeno 11 minobacačkih granata, od kojih je stradao 6-godišnji Vladimir Gajić iz Bratunca.
3: 11 granata je taj dan palo kad je moje dijete poginulo, ali i svaki dan je palo, da li će pasti 2, 3, 5, nebitno, 10.
1: Srebrenički kasapi ubijali su i nerođenu djecu. 20. jula 1992. godine u mučkom napadu na selo Gornje Magašiće ubijeno je 7 žena, među njima i trudnica Ljiljana Lončarević.
4: Ubijena je kao civil i u 6. mjesecu trudnoći. Znači tog kobnog 20. jula oni su bili tu u selu, na njivama radili. A oni su čekali jedno po jedno njih, znači 7 civila su ubili tu. Ni krivih, ni dužnih, moje majke i moji roditelja koji su umrli veoma mladi, jednostavno uvenuli su, znači, za svojom Ljiljanom, to jeste mojom sestrom, nisu nikad dočekali pravdu.
1: Bolno je saznanje da je Haški sud ostao nijem na počinjene zločine nad Srbima, a ni sud BiH nije bolji. Za zločine nad Srbima u Podrinju presuđena su 4 Bošnjaka na 29 godina, dok je za zločine nad Bošnjacima osuđeno 45 Srba na 650 godina.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić razgovarao je danas u Banja Luci sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije stvaraoci Republike Srpske o deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači ove dvije organizacije.
5: Predsjednik Stevandić pružio je podršku ovoj inicijativi ističući da će deklaracija biti dostavljena svim poslaničkim grupama sa sjedištem u Republici Srpskoj na uvid, te da će na narednom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske biti razmatrana kako bi se utvrdilo na kojoj sjednici će o njoj biti vođena rasprava.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa šefom misije OEBS-a u BiH, ambasadorom Rikom Holcaplom.
5: Tokom sastanka Karan je upoznao ambasadora Holcapla o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Karan je naglasio da su institucije Srpske dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svoje ustavne pozicije.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović čestitala je otpravniku poslova u američkoj ambasadi u BiH Johnu Ginkelu da nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te poželjela da uspješna saradnja sa Amerikom bude nastavljena uz međusobno uvažavanje.
5: Cvijanovićeva je sinoć prisustvovala prijemu u američkoj ambasadi povodom 250 godina od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Bila je ovo prilika da otpravniku poslova Ginkelu čestitam dan nezavisnosti, napisala je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.
0: A visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku, Kaja Kallas, poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Evropska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi. Kallasova je na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavila da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika, informiše Milan Stojić.
6: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kaja Kallas smatra da novi visoki predstavnik

0: kroz povećanje grantova za nauku i konkretizaciju dogovora sa Srbijom. Čujmo izjave ministra Mastilovića i Bele Balinta, ministra nauke i tehnološkog razvoja vlade Srbije.
1: Ono najvažnije što je dogovoreno na današnjem sastanku jeste formiranje koordinacionog tima za naučno-tehnološku saradnju između Srbije i Republike Srpske. Dogovorili smo da taj tim bude formiran već naredne sedmice i da do kraja jula održi prvi sastanak. Znači, tim će biti formiran od stručnjaka iz svih naučnih oblasti i s jedne i sa druge strane, a zatim će zajednički koordinisati sve aktivnosti na polju nauke i tehnološkog razvoja.
2: To se odnosi na formiranje nekog zajedničkog tima koji će koordinisati saradnju i na projektima i u kategorizaciji časopisa i u zajedničkoj nastavi, budući da imamo nastavnike koji su s jedne strane prisutni u Banja Luci, a poreklom su iz Srbije i obrnuto.
0: Fondacija Ruski svijet poklonila je nastavni materijal i digitalnu opremu za nastavu ruskog jezika u 27 osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, u kojima se uči ruski jezik. Cilj ove donacije je unapređenje nastavnog procesa, učenje kulture, ali i stvaranje boljih uslova za učenje ruskog jezika. Opširnije Milana Đurđić.
3: Fondacija će uručiti laptopove, udžbenike, priručnike, interaktivne table, što bi trebalo da doprinese boljem i lakšem učenju ruske kulture i jezika, rekla je Tatjana Šličkova, izvršni direktor Fondacije Ruski svijet.
4: Sredi našeg podarka,
5: u našem poklonu, u sastavu naše donacije, vi ćete pronaći veoma različitih interesantnih materijala, ne samo udžbenice, nego i priručnice, koje će pomoći đacima i naravno nastavnicima da ukrase svoj nastavni proces, da uvede elemente određene igre, da uvede elemente određene interakcije, da bi djeca mogli da uče ruski jezik ne samo ovako, nego i da uče kroz ove interaktivne aktivnosti i da saznaju neke interesantne činjenice, da pogledaju interesantne slike i šta će im na kraju pomoći da najbolje uđu u naš jezik kulturu.
3: Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović kaže da je ova donacija od velikog značaja za sve škole i učenike koji uče ruski jezik, ali i za nastavnike.
6: Posebno zadovoljstvo jeste to što evo gradimo saradnju i na ovakav način. Mi smo svjesni toga da Ruska Federacija ima značajne i važne odnose i da sarađujemo na polju kulture, ali evo sad vidimo i da u oblasti obrazovanja isto tako imamo dosta prostora za djelovanje.
3: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić navodi da je ovo jedna aktivnost koja predstavlja samo nastavak brojnih aktivnosti koje rade u saradnji s ambasadom Ruske Federacije u BiH.
7: Nastavnici će kroz ovu donaciju priručnika i konkretnih tehničkih sredstava moći sve ono da primjene učionici od septembra, odnosno od nove školske 2026-27. godine.
3: Ova donacija trebala bi da doprinese kvalitetnijoj nastavi ruskog jezika i boljim uslovima za učenike i nastavnike u školama širom Republike Srpske.
0: Banjalučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što su 16 mališana i vaspitačica zaraženi salmonelom. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja potvrdili su da se oboljela djeca osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Banjalučka gradska zdravstvena inspekcija izvršila je inspekcijski nadzor u vrtiću, a Centru za predškolsko vaspitanje naloženo je preduzimanje svih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih. Načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Nina Rodić-Vukmir, ističe da se infekcija može efikasno spriječiti pravilnom higijenom i odgovarajućom pripremom i čuvanjem hrane.
8: Veterinarski sektor je veoma bitan u ovom aspektu jer salmoneloze su u stvari zoonoze. To znači da je uzročnik, odnosno rezervoar ovog uzročnika isključivo kod životinja. To su peradi, reptili, stoka također, tako da salmonela se nađe u njihovim organizmima i nedovoljnom termičkom obradom, nepravilnim obradom namirnica, ta bakterija dolazi u kontakt sa noževima, daskama, tanjirima i ukoliko se termički ne obradi kako treba, bude poslužena za konzumaciju.

0: informaciju ostalima. Međutim, nije u pitanju samo termička obrada namirnica, također tu su i mlijeko i nepasterizovani proizvodi od mlijeka, koji su od visokog rizika također za prijenos ove bakterije, koja je kako najpoznatija bakterija koja uzrokuje gastroenterokolitis, ali isto tako i svježe voće i povrće. Imamo brojne primjere gdje se navodnjavanje i zalivanje ovakvih proizvoda kao što su praktično zdravo voće, čisto voće i povrće koje bi trebalo da bude čisto, jel? Nemamo ideju baš kako bi se moglo zagaditi, međutim, ovakve namirnice u stvari budu zagađene vodom koja je zagađena, znači zalivanjem vodom koja je došla u kontakt sa septičkim tokovima, znači sa otpadnim vodama.
1: U Doboju je promovisana kataloška publikacija Dragutin Drago Handanović, u kojoj su prikazana najznačajnija umjetnička djela akademskog vajara. Ova publikacija predstavlja ličnu kartu Handanovićevog stvaralaštva. Opširnije Gordana Prtina.
2: 1970. godine vajar Drago Handanović imao je svoju prvu samostalnu izložbu u Doboju, a zatim su uslijedili izložbe u Zagrebu i Beogradu. Skulpture ovog vajara bile su zapažene i u Parizu. Iako već u devetoj deceniji, i danas neumorno stvara.
3: 10 dana boravi u Parizu, djelo je bilo dobro primjećeno, a eto u svim katalozima se pojavio to djelo, 80 reprodukcija, to je rijetkost, to u stvari više nije katalog, nego je knjiga.
2: Bogat stvaralački opus Handanovića nije bilo moguće obuhvatiti u cjelini, pa je u katalogu, čiji je izdavač muzej u Doboju, prikazano oko 40% njegovih dijela.
4: Možemo slobodno reći da je izuzetan stvaralac kad je u pitanju skulptura i dekorativna keramika.
5: Publikacija predstavlja ličnu kartu svega što je do sad gospodin Handanović u svom radnom vijeku napravio i tu se nalaze neka od najnagrađivanijih djela.
2: Handanović je osnivač prve grupe mladih vajara u Doboju, likovnog salona i umjetničke galerije. Prvu skulpturu izmodelirao je u 11. godini, a do danas je realizovao više od 30 spomenika i 15 skulptura širom regiona.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O tome i svjetskom fudbalskom prvenstvu Dalibor Dafinčev.
6: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu tri utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaće se reprezentacije Španije i Austrije. Pobjednik ovog susreta u osmini finala će igrati protiv boljeg iz meča koji počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu, a to je utakmica ekipa Hrvatske i Portugala. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
7: Nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. I siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
6: Portugalci su na šampiona došli sa visokim ambicijama, kaže njihov selektor Roberto Martinez i dodaje. Jako smo motivisani da dobijemo ovaj meč i prođemo u narednu rundu. Naravno, znamo kakav nas izazov čeka i koji su kvaliteti našeg protivnika. U svakom slučaju, daćemo sve od sebe da pobjedimo Hrvatsku. Od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Pobjednik će u osmini finala igrati protiv boljeg iz susjeta selekcija Kolumbije i Gane. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije će od 20 časova na gostovanju igrati protiv selekcije Švajcarske u Friburgu. Selektor ekipe Srbije Dušan Olimpijević.
8: Ključna stvar će biti pristup. Dakle, mora pristup da bude ozbiljen od prve sekunde, od prvog momenta i da radimo ono što smo spremili. To naravno sada sa iskusnijim malo igračima. Trebalo bi je da bude i lakše po pitanju iznošenja svih ovih informacija i pripreme za utakmicu.
6: Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije, koja ima 6 bodova kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula.
1: Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno i znatno svježije nego prethodnih dana. O vremenu opširnije Milica Đorđević.
9: Odnosno na prethodne dane došlo do značajnog pada temperature. Duva je slab do umjeren severni vetar, a u Hercegovini umjerena povremeno i jaka bura. U 14 časova Kneževo imala 15 stepeni.

0: 17 Drinić, Mrkonjić grad, 18 Kalinović, Šipovo 19 Brakovica, Ribnik, Čemerno 20 Doboj, Sokola, Srebrenica 21 Banja Luka, Zvornik, Srbac 22 Bijeljina, 23 Prijedor kao i Foča, Novi grad 24, Rudo 26, Srebrenje 27 i 28 Bileće i Višegrad. Do kraja dana ostaje oblačno vrijeme, temperatura danas diže niža 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne veoma tople dane. Popodne uglavnom suvo, padavine prestaju u većini krajeva, osim na krajnjem jugu i jugoistoku gdje će povremeno još uvijek biti kratkotrajne kiše. Narednih dana ponovo sunčano i prijetno toplo vrijeme bez velikih vrućina, tako će biti sutra uglavnom sunčano, na jugu i istoku nešto više oblaka, samo slaba kiša je moguća ponegde, ali u tim predelima uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajevima oko 21.
1: Dnevnik je završen. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
2: SNSD je zvanično predstavio Savu Minića i Željku Cvijanović za kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH će postati krivično djelo, odlučila vlada Republike Srpske.
2: Evropska unija ostaje posvećena stabilnosti i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, poručila Kaja Kallas u Sarajevu.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
2: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.
3: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Mozaik radija Republike Srpske za četvrtak 2. juli. Sa vama su danas Mladen Zdjelar, Tatjana Savić i Nada Kolak. U prvom satu očekuju vas društveno-političke teme, u drugom satu informacije svijeta kulture, umjetnosti i sporta. A za sam početak iz prvog sata emisije izdvajamo. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minića, kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović, saopštio je Dodik i jednoglasna je podrška predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Utorak 7. jula poslanici Narodne skupštine odlučivaće o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradale 3267 Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Ove godine bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula. Očekuje se prisustvo između 5 i 10 hiljada ljudi. Ostanite uz program radija Republike Srpske.

0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su kandidat ove stranke za predsjednika Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicijonih partnera. Poslušajmo šta su na konferenciji za novinare u Banja Luci izjavili lider SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović i član glavnog odbora ove stranke Savo Minić.
1: Imali su sjednicu predsjedništva kao nadležnog organa koji razmatra i utvrđuje liste kandidata i pojedinačne kandidate za sljedeće opšte izbore i mi smo to uradili provodeći određene, naravno, naše aktivnosti kroz stranku, ali i provodeći aktivnost sa našim koalicijnim partnerima. Podsjećam da smo prije izvjesnog vremena dogovorili sa našim koalicijnim partnerima koji čine sada većinu da nastavljamo našu saradnju i da će oni prihvatiti kandidature našeg izbora u SNSD-u za predsjednika i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je bilo danas na dnevnom redu, kao i liste od 1 do 9 za parlament Republike Srpske, od 1 do 3 za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine i 16 lista za razne nivoje u federaciji, znači liste za predstavnički dom Bosne i Hercegovine u federaciji, za predstavnički dom federacije i ono je ostalo se odnosi na kantonalne liste koje smo mi danas ovdje utvrdili. Hoću da kažem da je naša partija u svim ovim prijedlozima veoma predano radila i da je visok stepen, odnosno potpuno usaglašenost naših nižih nivova organizacije opštinskih i gradskih odbora sa onim što je danas odluka, naravno, što je proizvelo ovakvu odluku predsjedništva. Mi smo danas utvrdili da naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić i dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željka Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Savo je aktualni predsjednik vlade, a Željka aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ustav ima pravo na još jedan mandat i zato se kandiduje. Mi smo dakle cijenili da su to naši najbolji izbori. Mi nismo htjeli da provlačimo kroz javnost imena. Mi smo se držali dobre prakse političkog rada u kome smo naravno veoma cijenili mišljenje naših ljudi sa terena i ovo je sukus koji je najbolji i ovo je najbolje što SNSD može da da ovakvim okolnostima. Naravno, ovi izbori se održavaju u činjenicu da ja kao predsjednik partije kroz zabranu Sene Uzinović ne mogu da se kandidujem, jer je meni to zabranjeno, što je nonsens imajući u vidu demokratiju, politički sistem, ljudska prava i sve što je, što trube ovi iz Europe i lažu nas svo ovo vrijeme, govoreći da štite ljudska prava i da se bore za vladavinu prava. U Bosni i Hercegovini nema ni ljudskih prava, nema ni vladavine prava, što reka jedan obični lažovčina koji stalno govori na tu temu, ništa nije doprinio da se ovdje stabilizuje situacija. Ali u svakom slučaju, u takvim okolnostima, Milorad Dodik je nastavio da radi svoj posao kao predsjednik SNSD-a, to ću nastaviti dalje da radim. I u svakom slučaju ću stajati iza ovih izbora, ovo su i moji izbori, ovo je moj izbor kandidata. Ja sam insistirao na njima i dobio saglasnost čitave partije, kao i značajnog broja ljudi na listama. Reći ću samo da je izbornoj jedinici za predstavnički dom Narodne skupštine Republike Srpske, izborna jedinica 1, nosioc liste je Slobodan Javor, u izbornoj jedinici 2, nosioc liste je Miroslav Bojić iz Ataša, izborna jedinica broj 3, Igor Dodik iz

0: Luke, dakle izborna jedinica 4 Petar Jelić iz Modriče, izborna jedinica 5 Jošić Daniel, da, to je sadašnji naš poslanik, izborna jedinica 6 Mihajlo, da? Mihajlo Lazić, 6 Zoran, odnosno 7 Zoran Stevanović, 8 ćemo utvrditi nosioca liste između gospodina Aca Stanišića i Katića, Jovana Katića, načelnika opštine u Istočnom Sarajevu, i izborna jedinica 9 je nosioc liste Luka Petrović. U izbornoj jedinici 1 nosioc liste za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je Srđan Amidžić, u izbornoj jedinici 2 Obren Petrović, a u izbornoj jedinici 3 Radovan Višković. Sa pripadajućim brojem naše liste se pune, nema nedostataka, sve su popunjene u potpunosti i cijenimo da smo napravili i da kao najvažnija politička partija u Republici Srpskoj pretendujemo s pravom da ove izbore dobijemo i pozivamo narod da glasa za naše liste i za liste naših koalicijnih partnera. U svakom slučaju ovo su važni izbori, o njima ćemo mnogo pričati. Ne znam više šta smijem da kažem ili ne smijem oko izborne neki pravila, a oni su namiračili da kažnjavaju samo SNSD, gdje god stignu, šta god progovorimo, gdje se god usikamo, samo pljušte kazne iz Centralne izborne komisije, koja uspod nije ni legitimna, u kojoj rade penzioneri, u kome je lažni visoki predstavnik produžio mandat dvoje članova te izborne komisije, što govori da se oni lažu, čak jedan od njih je predsjednik komisije, tako da imate jednu situaciju u kojoj se uvodi diktatura, koja se zove diktatura Centralne izborne komisije, koju ne smijete ništa da pričate, ne smijete ništa da, ni da se ponašate. Oni žele da se svede sve na očekivana ponašanja, na očekivane stavove, ali o tom potom. Evo, i ovo što sam rekao, vjerovatno će im potružiti za neku vrstu kažnje, jer sam smatraju da su on sveci koji ne smije niko da osporava ničim, a u suštini nisu legitimni, nisu legalni. I to govori koliko je u ovoj zemlji sve to tako na taj način urađeno. I u takvim okolnostima mi pristajemo na izbore, idemo na ove izbore. Mi smo snaga koja u ovom trenutku SNSD nosi 41% podrške građana za naše liste i apsolutne većine za naše oba kandidata. Sa današnjim anketama koje smo završili, naš kandidat za člana predsjedništva nesumnjivo dobija dvocifrenom razlikom, sada ne govorim kojom, u anketama, jednako tako i naš kandidat u svim varijantama za člana za predsjednika Republike dobija ove izbore bez obzira ko bio s druge strane i kako bude bio. Tako da mi vjerujemo da narod opaža ozbiljne napore koje smo uložili da očuvamo mir, stabilnost Republike Srpske i da s druge strane uložimo ogromne razvojne projekte koji se na svakom mjestu u Republici Srpskoj vide.
1: Ovo je naš današnji produktivan rad, rekla bih, i predsjedništvo apsolutno okupljeno oko onog što su izborni ciljevi SNSD-a, mi smo sigurni da ćemo ih ispuniti. Naravno, zahvalnost za podršku koju sam dobila, za još jednom da idem u trku, dakle za istu poziciju, naravno uz uvjerenje da ćemo kao SNSD i zajedno kao koalicijona partija, ali isto tako oslanjajući se na naše građane i njihovu svijest o tome što su najvažnije stvari za Republiku Srpsku, a to su odbraniti poziciju, ustavnu poziciju, izboriti se za svoje mjesto na nekoj međunarodnoj pozornici i naravno obezbijediti fiskalnu, ekonomsku stabilnost za naše građane, socijalnu stabilnost također. Dakle, to su glavne smjernice nas kao pojedinačnih kandidata i sigurno ćemo se držati onoga što su okviri i što je platforma naše politike, a ta politika je uvijek bila da je Republika Srpska definitivno na prvom mjestu, da je Republika Srpska ono što moramo dalje razvijati, unapređivati i da je Republika Srpska nešto od čega mi kao politika nikad ne smijemo i nećemo odustati. I do sad smo imali dogovor s narodom da su to glavne stvari kako ćemo nastaviti u budućem periodu. Zahvalnost još jednom za podršku.
2: Sve ovo danas što se dešavalo, impresioniran sam ne samo radom i današnjim diskusijama, nego i samom činjenicom da sam dobio podršku na prijedlog predsjednika Dodika, da mi to predstavlja ogromnu čast, ali isto tako još veću odgovornost da nastavimo sa svim ovim politikama kojima smo do sada radili, kada je u pitanju Republika Srpska, kada je u pitanju

razvoj Republike Srpske, a ono što mi daje dodatnu snagu je sama činjenica da je jedan čovjek nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova predsjednika Dodika. Želimo još veću i još bolju pobjedu upravo svega onoga što smo radili i želimo podršku i iskreno se nadam da ćemo je dobiti.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. U utorak 7. jula poslanici Narodne skupštine odlučivaće o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Odluku o vraćanju stranih članova u komisiju, donesenu preglasavanjem, Cvijanovićeva je ocijenila destruktivnom po nacionalni interes. O ovoj temi sa Anđelinom Ošob-Gaćanović, članom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, razgovarala koleginica Milica Čubrilović.
1: A šta je konkretno motiv Bećirovića da mijenja sastav komisije, ali i način glasanja?
2: Ima tu više motiva, to je da kažem sve možemo objediniti pod jednu riječ, obračun sa Republikom Srpskom i evo sve neki problemi koji se godinama talože u toj komisiji rezultiralo je sa ovim pokušajem gospodina Bećirevića da zaista pokuša da izmijeni i njen sastav i njen rad i procedure i taj pokušaj trajao je dosta dugo. Kabinet predsjednice Željke Cvijanović zaista bio upućen i dosta je dobro odbijao takve prethodne predloge. Mi smo se informisala predsjedništvo. Iz javnosti smo vidjeli da je gospodin Komšić naknadno rekao da je i on bio u sumnji za taj pokušaj.

međutim, ovo je doslovno obračun sa Republikom Srpskom, zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja Dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, sa njihovim pravom u Komisiji za nacionalne spomenike, da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu, imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, recimo, ili pripada Republici Srpskoj, a koja se preko prava člana komisije da se ne saglasi sa nekim odlukama proglasila kao nekom vrstom blokade. I onda se ta priča o blokadi vrtila u javnosti, prenijela se u predsjedništvo, sasvim je izvjesno da su to službenici ove institucije prenijeli u kabinet gospodina Bećirevića, da je on, da kažem, naivno pristupio izmijenjanju jedne institucije koja 20 godina se prilagođava zakonima o institucijama u Bosni i Hercegovini, jer ona je osnovana Dejtonskim mirovnim ugovorom i ona daje pravo odlučivanju ovoj instituciji članovima komisije koji su na neki način, imenuje ih predsjedništvo, zapravo i rukovodna imenovana odgovorna lica. Evo, dokle ta želja da se obračuna sa članom iz Republike Srpske u toj komisiji, da se zaustavi njegova mogućnost zaustavljanja štetnih odluka, ide i sama činjenica da je gospodin Bećirević u toj nekoj njegovoj odluci koja je nametnuta i koja je usvojena preglasavanjem srpskog člana, čak ukinuo i status članova komisije, ukinuo im status imenovanih lica koji je revizija institucije Bosne i Hercegovine, parlament BiH godinama upozoravao predsjedništvo da se taj status članova komisije mora riješiti, prilagoditi. Ima još tu, naravno, motiva identitetsko-ideološki. Ovo je jedna institucija čiji je cilj zapravo bio da pomiri narode, da se te rane od rušenja, od fizičkog uništenja zacijeli. Međutim, ona je iskorištena kao jedan mehanizam za pravljenje nove krhke nacije. U njoj se dugo zabranjivalo koristiti termin srpski ili hrvatski. Sve se imalo zvati bosansko-hercegovački i čak smo imali izjave predstavnika bošnjačkih članova u toj instituciji ranije kako se srpski i hrvatski mali identiteti imaju utapati u ovaj opšti bosansko-hercegovački. Tako da je ta institucija zapravo baštinila i gradila jedan novi identitet koji sam ja kao član iz Republike Srpske jednostavno pozivajući se na prava iz Dejtonskog mirovnog ugovora i na ono što je propisano u aneksu 8 koji je potpisala Republika Srpska, koju ja predstavljam u toj komisiji, prosto zaustavila. Jednostavno, ne možete identitet i imovinu srpskog naroda stapati u neku novu državnu imovinu, neku novu bosansko-hercegovačku imovinu. Ima još jedan motiv, možda da ga kasnije detaljno obrazložim, a to je pokušaj amnestiranja službenika u ovoj komisiji od krivične odgovornosti, zato što su tokom prethodnih godina radili različite stvari kojim su upravljali procesom ovoj instituciji, a kako bi ovaj cilj građenja nacije i preuzmanja imovine bio ostvaren. Tako da kažem, gospodin Bećirević upustio u jednu avanturu. Gospođa Cvijanović je zaista to prozrela. Dosta dugo su zaustavljani ti njegovi pokušaji, ali evo i nakon što je u januaru kršenjem procedure, to je zapravo bila neusaglašena odluka i trebala je da ide u drugi krug usaglašavanja. Objavljena je, doslovno je potpisana i objavljena, pratili smo u javnosti kako su gospodin Komšić i Bećirevce, da kažem, nadmudrivali i da se izrazim prepucavali u javnosti. Zašto se to već ne objavljuje? Tako da, odluka je zaista manjkava, ima jako mnogo stvari kojima je ušla u izmjene Dejtona i odredbi iz Dejtona, znači nižim pravnim aktom uređujemo međunarodni ugovor, što je nemoguće u pravu, i onda prosto je neodrživo. U ovom trenutku komisija ne može da radi, jer komisija ima svoje akte, ona radi po aneksu 8, ima svoje interne akte koje je prilagodila aneksu 8 i zakonima koji definišu rad institucija BiH, i mi sad ne možemo uopšte da radimo jer imamo jedan novi akt koji je na snazi tim objavljivanjem i uopšte ne možemo da držimo sjednice jer je on potpuno suprotan od aneks 8, nas obavezuje aneks 8 da radimo po njemu, tako da sada dolazimo u jednu situaciju gdje je zapravo priča o stranim članovima iskorištena

0: da se dobiju zapravo samo neki politički poeni, a zapravo je da se blokira rad Republike Srpske, njena volja, mišljenje i štetne odluke da se gradi jedna državna imovina koja pripada građanima, Bosancima i Hercegovcima.
1: I mnogo se u javnosti govori upravo o tim stranim članovima komisije. Ko su domaći članovi? Ko su članovi iz Federacije BiH?
0: Da, pa to je dosta, da kažem, u javnosti je prošlo ispod radara, zaista javnost reagovala na ove strance, što je zaista sasvim opravdano. Poslije 25 godina vraćati strance koji su zapravo bili UNESCO-vi eksperti samo do 2001. u prvom mandatu, dok komisija još uvijek bila privremenog karaktera i nije bila institucija BiH, to zaista jeste tema. Koliko sam ispratila, ovi predloženi članovi su eksperti u svojim oblastima. Vidjela sam da jedan ekspert imao neke veze sa prethodnim projektima i članovima iz federacije, ali evo, da ne prejudiciram, imaju neke veze sa prethodnim dešavanjima, ali ispod radara je prošlo ko su to zapravo predlozi gospodina Bećirevića i gospodina Komšića. Na toj sjednici je, vidjeli smo to iz konferencije predsjednice Željke, vidjeli smo da je gospodin Bećirević insistirao da se nastavi sa usvajanjem i usvojeno su 4 imena, pa čak i u toj nenadležno donesenoj odluci iz januara piše da se sadašnjim aktualnim članovima mandat završava kada se imenuje saziv komisije, dakle ne 4 člana. Baš u toj odluci je propisano da će saziv biti 2 strana člana, 2 člana iz federacije i 1 iz Republike Srpske. Dakle, mi nemamo, ako bismo prihvatili da je ta odluka usvojena na toj sjednici, mi nemamo taj saziv. Ali evo da kažemo ko su ta 2 člana, o čemu je srpski član predsjedništva upozorila javnost na svojoj konferenciji. Predlog gospodina Komšića je aktuelni član Zoran Mikulić, koji je pod istragom, prvo je u postupku istrage Agencije za protiv korupcije, zapravo komisije o sukobu interesa, zato što obavlja 2 javne funkcije. On je zastupnik u ovom neretvanskom kantonu, u parlamentu, skupštini, i preko komisije vrlo lako može da kontroliše mehanizme u odobravanju ili zaustavljanju, favorizovanju određenih predloga politika koji se donose, a vezano za imovinu u toj skupštini. A ovaj predlog koji gospodin Bećirević predložio je zaista interesantan. Radi se o službeniku iz komisije, koji je, evo ja bih rekla, rekla bih da je to taj narativ koji je prenesen i da je gospodin Bećirević, što se kaže, prihvatio, progutao taj narativ, dosta naivno, o spašavanju komisije od strašnog člana iz Republike Srpske. I taj službenik je trenutno pod istragom SIPE po nalogu tužilaštva, a po različitim aktivnostima za koje se tereti za djelo zloupotrebe službenog položaja, korištenje pečata, lažnog predstavljanja, iznošenja stavova u ime komisije, pokretanja upravnih postupaka bez odluka komisije, pokretanja internih konkursa kojem se favorizovano bliskom saradniku namješta rukovodeće službeničko mjesto, zloupotreba mehanizama, financija, upravljanje budžetom i tako. Ima mnogo toga. Evo, ja recimo kao član iz Republike Srpske, potpuno mi je onemogućen uvid u protokol, dostava informacija, obavlja se u moje ime, se piše, pečatira, potpisuje. Tako da je po nalogu tužilaštva vrši se istraga ovih aktivnosti i također se vrši i istraga za ovog drugog člana, na predlog gospodina Komšića, zbog aktivnosti koje su također dešavale se u komisiji. Tako da srpski član predsjedništva je na konferenciji rekla da ih je upozoravala na sjednici da po saznanju ovakvim kandidatima u najmanju ruku trebaju da budu i suspendovani ili zaustavljeni, ali evo, oni su se čak našli kao predlog, što ja pretpostavljam da je neka vrsta pokušaja gospodina Bećirević je da ovog službenika amnestira od odgovornosti za obavljanje ovih raznih zloupotreba koje se dešavale u komisiji.
1: To je jedan od motiva koji ste spomenuli na samom početku, da ćemo o tome kasnije govoriti. Možemo li konkretizovati šta se radi u komisiji? Na koji način je ona prenijela nadležnosti i zloupotrijebila dejtonski karakter?
0: Možemo, da, to je možda najbolje da pojasnimo i gledaocima, ali evo i da pošaljemo poruku našoj Narodnoj skupštini, koliko

Koja je recimo važna ova komisija? Njen posao bi trebalo samo da bude da dodjeljuje status nekom određenom fizičkom nepokretnom dobru, da je od izuzetne važnosti za neki narod u Bosni i Hercegovini i da ga zaštiti, kako se ne bi tad odmah nakon sukoba koji se dešavalo 90-ih, da se ne bi dešavalo dalje fizičko uništenje. Međutim, ova institucija je proširila svoje nadležnosti samovoljno i onda je počela da kontroliše izgradnju, obnovu, restauraciju, rekonstrukcije dobara za koje su nadležni entitetska ministarstva kulture i entitetska ministarstva za prostorno uređenje, za koje su za njihovu registraciju, zaštitu, za donošenje tehničkih, pravnih i administrativnih mira. U aneksu 8 je jasno to napisano, da komisija jednom kad proglasi entiteti na čijoj teritoriji, tako doslovno piše, na čijoj teritoriji se nalazi ta imovina, preduzimaju sve daljnje pravne, administrativne, tehničke mjere. To je u našem slučaju i u Federaciji, u Republici Srpskoj, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa, koji je dio Ministarstva kulture, koji ima nadležnosti da prati stanje, da priprema projekte obnove, da traži finansijska rješenja, da, znate, stanje se tog spomenika mijenja i vi stalno morate pratiti tu situaciju, da li je propalo, da li, znači, to jedino mogu da rade entitetske institucije i na kraju krajeva i međunarodne konvencije, čije Bosna i Hercegovina potpisnik, jasno su dale obaveze tim entitetskim ministarstvima na očuvanju tog nasljeđa, a ne komisiji. Komisija institucija koja nema ni izvršnu ni zakonodavnu vlast i ne može da se bavi tim poslovima. Međutim, zašto je važno da kažem zašto je ovo ušla? Počela je znači da prikuplja razna donatorska sredstva, da poziva donatore, da ih dovodi na gradilišta bez građevinske dozvole. Evo da kažem, Most Mehmed Paše Sokolovića obavljena komunikacija za nominaciju na UNESCO potpuno isključen i za obnovu, znači potpuno isključen na Republika Srpska dok se u nekom trenutku zaista morala uključiti. A evo recimo kad smo već kod zloupotreba da spominim da je ta komisija nametala Republici Srpskoj zaista izuzetno visoke zahtjeve za budžet, ali i također za plaćanje nekih, nazovimo ih, ekspertskih, autorskih ugovora koje je sama sebi isplaćivala. Pa tako imamo situaciju, evo da je opština Višegrad, da kažem, obavezala da plati management plan u toj nominaciji, a onda je od tih novaca izvršna tada, izvršni funkcioner Mirela Mulalić Handan, napravila ugovor o djelu sa članicom komisije Amrom Hadž Muhamedović, isplatila je 5600 za autorsko djelo pripremanja o tom, razumijete, od stranih donacija, evo imali smo zadnji obnovu Zemaljskog muzeja, gdje je taj ugovor sa Zemaljskim muzejem potpisao službenik iz komisije, iako mi imamo, svi u institucijama smo dužni dobiti za takvu vrstu ugovora sa nekim stranim donatorom odobrenje od predsjedništva da takve ugovore potpišemo i mi imamo pravilnik o međunarodnoj saradnji komisije u kojoj piše da nas predsjedništvo može ovlastiti da takav ugovor potpišemo i da ga potpisuje predsjedavajući član. A u ovom slučaju službenik potpisao, obavljaju se aktivnosti da članova o tom uopšte ne znaju. Zamislite na tom ugovoru isplaćeno. Ljudima iz komisije koji su angažovani na projekt, koji primaju platu s budžeta, isplaćeno 20.000 dolara, 6.000 dolara, 5.000, sami sebi ugovore. Pa sada krenemo dalje. Identitetsko-ideološka pitanja preko komisije. Komisija donosi odluke koje proglašava dobra, a onda proširi svoju nadležnost i kaže, e sad koje mjere? Mjere su takve da će vam komisija propisivati šta vi sa tim dobrima možete. Pa, na primjer, za dobra Srpske pravoslavne crkve i naročito ugrožena pokretna dobra Srpske pravoslavne crkve koja se koriste u liturgiji. Pisane knjige, rukopisi, ikone. Kaže, ako se čuva, komisija će da odluči da li Srpska pravoslavna crkva čuva na pravila načina, ako ne čuva, izmislit će ih u Zemaljski muzej. Pa je tako bila ona pokušaj da se Čajničko evanđelje, čija je neka vrijednost na crnom tržištu oko 1.000.000 eura, a da kažem za srpski narod neprosjenjiva, jer ona potvrđuje da su, ko su ti ljudi koji su bili prije Osmana ovde, Osmanlija, za srpski narod neprocjenjivo, zamisli, izmislit će nam naše Čajničko evanđelje, vjerovatno će sa njim kao i sa Hagadom, da ga stavimo u Zemaljski muzej, pa kao što smo Hagadom izložili, pa smo finansirali Palestinu, tako će vjerovatno i prihode od izloženog Čajničkog evanđelja, koje navodno pripada Bosancima i Hercegovcima, biti korišteno za ovu neku ideološku borbu protiv Srba. I evo imamo bezbroj primjera. Srpska crkva

0: vlasti u BiH počinje u 9 časova. Sa predsjednicom organizacije Porodica poginulih boraca Radojkom Filipović razgovarao naš kolega Nenad Petrović.
1: Za početak recite nam zašto je važno obilježavati svake godine godišnjicu stradanja Srba, odnosno organizovati ovu centralnu komemoraciju?
2: Ako pođemo od činjenice da je u Srednjem Podrinju i Birču ubijeno 3260 Srba, članova naših porodica, taj broj nas obavezuje da svake godine u dane velikih stradanja kao što je ovaj, okupimo se na jednom mestu i prisetimo se svih onih nevinih žrtava koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, braneći svoj kućni prag, braneći svoje selo i braneći svoj grad. Ubijani su oni pred kućama, u kućama, na njivama, ubijani su u zasedama, ubijani su na najstrašnije moguće načine koje samo bolestan um može da smisli i obaveza naša jeste da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu.
1: Ove godine poseban akcenat je na stradanju djece. Više od 40 djece ubijeno je na ovom području od strane muslimanskih formacija iz Srebrenice. Međutim, gospođo Filipović, zločincima nije bilo teško da ubiju, nisu se dvoumili ni kada su ubijali ni trudnice, ni starice, žene, djevojke. Koji su primjeri ovako najupečatljiviji?
2: Ako vi imate namjeru da ubijete dijete, ako vi imate namjeru da ubijete tri generacije, ako vi sa lica zemlji izbrišete kompletne porodice, šta je to onda? Onda je to genocid. Genocid je počinjen u Podrinju ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego i u ovom zadnjem odbrambeno-otadžbinskom ratu i najmlađa žrtva na ovom području je tromjesečna beba Mirjana Petrović koja je izumrla u bolnici u Šapcu od posljedica ozljeđivanja na Vidovdan 92. godine. Ubijen je i Vladimir Gajić, četvrogodišnji dečak dok se igrao u svom stanu u Bratuncu, pogođen je granatom koja je ispaljena iz Srebrenice. Ubijen je i Aleksandar Dimitrijević, dečak od 5 godina, ubijen je snajperom, znači onaj ko je pucao, znao je da puca u dete, dok je pokušavao da spas potraži preko mosta u Srbiji. Ubijen je i Biljana Nikolić je imala samo 7 godina, 11 godina imao je Pavlović Mikajlo i Milićević, dečak koji je isto poginuo ovdje u Bratuncu, Živojin. Ubijen je i 12-godišnji Slobodan Stojanović, ubila ga je Elfeta Veseli, žena Monstrum, kada se vratio po svog psa. Isekla ga je i to pokazuje genocidnu nameru, znači muslimana u tom periodu od 92. do 95. godine. U napadima na sela, znači nisu birali da li je to starac, da li je to žena, da li je to trudnica, pa sjetit ćemo se napad na Magašiće 20. jula kada su od 8 ubijenih meštana 6 bile žene, među njima i Ljiljana Lončarević Ilić, bila je u 6. mjesecu trudnoći, a imala je samo 17 godina. Ubili su u Bjelovcu Zlatu Jovanović 87 godina, ubili su njenog sina Milana i unuku Radenku, znači tri generacije. Ubili su Božić Maru, prvo je zlostavljali, mučili, onda zapalili u njenoj kući u Mratincima na Božiću Kravici. Znači, oni nisu birali, njima sve što je bilo živo, što se kretalo, bila je meta, a organizovano su napadali srpska sela, ne samo muslimanske oružane formacije, nego i civilno stanovništvo, pa se dešavalo da na srpska sela su jurišali na hiljade muslimana iz Srebrenice i matrica je bila ista za sva srpska sela u Podrinju, znači napade su vršile na najveće pravoslavne praznike kao što su Đurđevdan, Vidovdan, Petrovdan, Duhovi, odnosno Trojice, Božić i namjera im je bila da Srbi budu izbrisani sa ovih prostora, odnosno da ovaj prostor bude etnički očišćen od Srba.
1: Sve to nije bilo dovoljno, svi ti dokazi koje ste

0: naveli da se podigne optužnica. Evo konkretno imamo slučaj Magašići, kada je ubijeno 6 žena. 2019. godine dobili ste informaciju od postupajućeg tužioca Suda za ratne zločine BiH da se obustavlja istraga zbog, kako su naveli, nedostatka dokaza.
1: Da, ako pogledamo rad pravosuđa kako međunarodnog, tako i domaćeg, možemo zaključiti da su oni sve uradili, a da se ne procesuiraju zločinci koji su činili zločine nad članovima naših porodica. Haški tribunal, međunarodni taj sud nepravde, kako ga mi zovemo, za komandnu odgovornost procesuirao je samo Nasera Orića. 2004. godine počelo je suđenje, svedočilo je 80 svedoka, izvedeno je i priloženo preko 1600 materijalnih dokaza. U prvostepenoj presudi dobio je 2 godine zatvora, zaista smiješno za ovolike zločine koji su počinjeni, ali je u žalbenom postupku on oslobođen, znači, komandne odgovornosti. On je procesuiran i pred pravosuđem BiH za ubijanje 3 zarobljenika Vojske Republike Srpske, to jest za individualnu odgovornost on i Sabahudin Muhić. Međutim, suđenje je počelo 2016. a 2017. odnosno 18. oni su oslobođeni za individualnu odgovornost. Postojali su još neki predmeti za koje su se radili istrage. Mi smo konkretno za područje opštine Bratunac imali 6 predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH. Međutim, svi oni su završili tako što su navodno rađene istrage, onda su porodice obaveštene da usled nedostatka dokaza predmet se zatvara, kao što je recimo, kako vi pominjete, i predmet Magašići, gdje je ubijeno 8, od čega su 6 bile žene. Porodice su 2019. godine obaveštene kako nema dovoljno dokaza da bi se podigla optužnica, a navodno nastavit će se istraga za paljenje i pljačkanje srpske imovine, što je smiješno i neprihvatljivo, i porodica je to posebno razljutilo iz razloga što je tužilaštvo BiH stavilo materijalno iznad ljudskih života, a porodice u ovom slučaju i nisu potraživale svoju imovinu. Bilo im je potrebno da se osude zločinci, jer oni se slobodno šetaju ovim prostorima i nama prkose. Ono što je još bitno, recimo i predmet koji se nedavno završio pred austrijskim tužilaštvom, tačnije u Lincu, posle rata na te prostore pobegao je Kemal Mehmedović, koji se teretio za ubistvo Anđelka Mlađenovića, odnosno odseka mu je glavu u avgustu, 8. avgusta 1992. godine, prilikom napada na selo Ježešticu, opština Bratunac. On je procesuiran pred pravosuđem Austrije i zamislite, i tužilaštvo je porodicu obavestilo da usled nedostatka dokaza i on je slobodan, što će se recimo desiti da i on dođe na ove prostore i da prkosi nama koji ćemo ga sretati svaki dan. Tako da kad analiziramo sve ove predmete, konkretno za Podrinje, procesuirano je 16 muslimana, za njih samo 4 izrečeno je 29 godina kazne, što je opet neprihvatljivo. Toliko je trebao da dobije samo jedan za jedan zločin, recimo počinje na ovim prostorima. Njih 5 je oslobođeno u toku procesa, jedan je umro, a trenutno pred pravosuđem BiH vodi se proces za 6 ubijeni. Ovo nam govori da pravde za Srbe nema, da je pravosuđe radi jedan novi zločin prema nama Srbima danas u miru, tako što ne procesuira predmete ratnih zločina gdje su žrtve Srbi. Svesno i namjerno ih drže u ladicama pravosuđa kako bi vrijeme proteklo, kako bi bio nestali i počinioci zločina i svedoci, i da statistika pravosuđa pokaže kako Srbi na ovim prostorima nisu ni ubijani.
0: Ono što želim još da vas pitam jeste ono što je aktuelno ovih dana, a to su ratne zastave armije BiH koje možemo vidjeti i u Podrinju ovdje i u opštinama Bratunac, Zvornik, Srebrenica, navijačke kolone masovno ističu te zastave. Šta porodice, srpske porodice kažu na sve to?
1: Porodice su ogorčene po tom zastavom, ubijani su članovi naših porodica, ubijani su žene, djeca i starci, spaljeno je preko 100 sela i zaselaka samo u srednjem Podrinju i Birču, i ono što mi u ovom momentu jeste podržavamo institucije Republike Srpske koji treba da zabrane upotrebu takve zastave, odnosno nošenje te zastave, jer pod tom zastavom je i procesuiran Naser Orić, i nevladne organizacije su je nosile i pred pravosuđem BiH.

0: To znači po tom ispod te zastave koračaju i oni zločinci koji nikada nisu procesuirani i kako vrijeme prolazi izgleda da neće ni biti.
1: Gospođo Filipović, hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Bila je ovo Radojka Filipović iz organizacije Porodica poginulih opštine Bratunac i član organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba. Toliko za ovo uključenje iz Bratunca uz podsjećanje da će u subotu 4. jula ovdje u Bratuncu biti obilježena 34. godišnjica od ubistva Srba Srednjeg Podrinja i Birča.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o

0: dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim izmjenama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene su i liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošabogaćanović pozvala je poslanike Narodne skupštine da na posebnoj sjednici podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je donesena preglasavanjem Cvijanovićeve. Ošabogaćanović navodi da Komisija nema zakonodavnu ni izvršnu vlast, već djeluje u okviru važećih zakona. Prema njenom mišljenju, Denis Bećirović pokušava da mijenja Dejtonski okvir i ospori nadležnosti Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve. Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, stavio je na dnevni red zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203 Krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Schmidt, kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sobom imaju zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg Ustavnog suda završava sutra, kada će se i znati njihova odluka da li je Schmidt imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto izjavila je da su na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta danas izmijenjene ranije odluke o raspodjeli 11.794.543 marke sredstava Regulatorne agencije za komunikacije. 1.794.543 marke dodijeljeno je RAK-u za unapređenje tehničko-informacionih kapaciteta, a 6 miliona maraka proslijeđeno je BHRT-u za unapređenje rada. Po 2 miliona maraka dodijeljeno je entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama rasporediti ova sredstva za unapređenje elektronskih medija, precizirala je Krištova. Vrijeme sutra pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 14 minuta. U Dobu je promovisana kataloška publikacija Dragutin Drago Handanović, u kojoj su prikazana najznačajnija umjetnička djela akademskog vajara. Ova publikacija predstavlja ličnu kartu Handanovićevog stvaralaštva. Opširnije Gordana Prtina.
1: 1970. godine vajar Drago Handanović imao je svoju prvu samostalnu izložbu u Doboju, a zatim su uslijedili izložbe u Zagrebu i Beogradu. Skulpture ovog vajara bile su zapažene i u Parizu. Iako već u 9. deceniji, i danas neumorno stvara.
2: 10 dana boravi u Parizu, djelo je bilo dobro primjećeno, a eto u svim katalozima se pojavljuje to djelo, 80 reprodukcija, to je porijetkost, to u stvari više nije katalog, nego je knjiga.
1: Bogat stvaralački opus Handanovića nije bilo moguće obuhvatiti u cjelini, pa je u katalogu, čiji je izdavač muzej u Doboju, prikazano oko 40% njegovih dijela.
3: Možemo slobodno reći da je izuzetan stvaralac kad je u pitanju skulptura i dekorativna keramika.
4: Publikacija predstavlja ličnu kartu svega što je do sad gospodin Handanović u svom radnom vijeku napravio i tu se nalaze neka od naj

0: nagrađivanijih dijela.
1: Kandanović je osnivač prve grupe mladih vajara u Doboju, likovnog salona i umjetničke galerije. Prvu skulpturu izmodelirao je u 11. godini, a do danas je realizovao više od 30 spomenika i 15 skulptura širom regiona.

Mozaik. I u nastavku emisije Mozaik Radija Republike Srpske podsjećamo vas na kulturno-muzičke sadržaje. U Banja Luci danas počinje Banja Luka Fest, a za večeras je zakazan koncert Petra Graše pod otvorenim nebom u 21 čas. Za sutra, drugu noć, zakazani nastup Jasmin Levi, svjetske muzičke umjetnice koja donosi duh Mediterana, Španije i Flamenka, a treća noć je između 4. i 5. jula, u tačno ponoć, Bijelo dugme, legendarni rock spektakl i hitovi koji su obilježili generacije. U Bijeljini će svečano sutra biti otvorena tradicionalna kulturna manifestacija, otvorena scena koja će trajati do 6. avgusta. Tokom mjesec dana trajanja festivala planiran je izuzetno bogat kulturni i zabavni program, brojni koncerti, pozorišne predstave, nastupi folklornih ansambala, plesnih klubova, kao i atraktivni likovni i dječji sadržaj. Svi programi u organizaciji Centra za kulturu Semberija održavaće se u pješačkoj zoni u ulici Patrijarha Pavla. Za sutra je zakazano izvođenje kabarea Ljubav iza kulisa u kojem igraju Mina Lazarević i Vladimir Posavec-Tušek, a predstava počinje u 20 časova i 30 minuta. U Banja Luci, povodom velikog jubileja, 100 godina fudbalskog kluba Borac na Trgu Krajine, bit će održan veliki koncert rock simfonije u specijalnog gosta Neleta Karajlića. Koncert je zakazan za sutra

u 21 čas. I u Narodnoj biblioteci Jovan Dučić u Kalinoviku sutra će biti predstavljena knjiga o ljubavini riječi i deveto koljeno Marijane Petronić. Književno veče zakazano je u 19 časova.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ovo je bio možda sastav ničim izazvan. 34 stepena je u našem gradu.
1: Osamnaest je časova i 33 minute, vrijeme i za sport. Sa mnom u studiju Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
1: Evo sportska rubrika, kao i svake večeri od kad je počelo svjetsko prvenstvo. Počinjemo o tome, dakle o svjetskom fudbalskom prvenstvu, ali evo i informacija, košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko.
2: Da, govorit ćemo i o teniskom turniru u Wimbledonu.

0: Na početku govorimo dakle o svjetskom fudbalskom šampionatu, najbrojnije do sada, najduže, sa najvećim brojem utakmica, još uvijek su u toku utakmice, odnosno prva eliminaciona faza, 16. finala. Podsjećamo da je rano jutros po našem vremenu selekcija Bosne i Hercegovine završila takmičenje u San Francisco. Amerikanci su bili bolji rezultatom 2-0 i u narednom krugu igraće protiv Belgije. Evo što je rekao američki fudbaler Chris Richards.
1: I think it shows how strong the team is, you know, I think we went down.
2: Pokazali smo koliko smo jaki kao ekipa. Čak i kad smo ostali sa igračem, manje nije bilo nervoze na terenu, iako je to bila nezgodna situacija. Uspjeli smo da se odbranimo, a na kraju smo dali još jedan gol, što je za nas bila neka vrsta nagrade za borbenost. Na početku turnira smo se dobro borili protiv ekipa koje su igrale presingom po čitavom terenu, a danas je bilo drugačije. Dokazali smo da se možemo prilagoditi svakom stilu igre. Tako će biti i u sljedećoj utakmici gdje nas opet čekaju Evropljani, ali sa fizički mnogo jačim igračima. Mi smo spremni da ispišemo novu stranicu naše fudbalske istorije.
0: Čućemo i što je nakon meča rekao selektor ekipe BiH Sergej.

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. U večernjim novostima objavljujemo.
0: Predsjedništvo SNSD-a potvrdilo Savo Minić kandidat za predsjednika Republike Srpske, Željko Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH postaće krivično djelo, odlučila vlada Srpske.
0: Evropska unija ostaje posvećena stabilnosti i evropskoj perspektivi BiH, poručila Kaja Kallas u Sarajevu.
1: Krnji ustavni sud BiH sutra odlučuje o zahtjevu poslanika SNSD-a

0: o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Dodik je naveo da su na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivou Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Đurić.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da su kandidati vladajuće koalicije Savo Minić i Željka Cvijanović i da su to, kako kaže, najbolji kandidati koji će nastaviti da rade na ekonomskom i političkom jačanju Republike Srpske.
3: Mi smo danas utvrdili da naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željka Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Sa ovo je aktuelni predsjednik vlade, a Željka aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ustav ima pravo na još jedan mandat i zato se kandiduje. Mi smo dakle cijenili da su to naši najbolji izbori.
2: Kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović saglasne da su ciljevi vladajuće koalicije na BiH nivou isti, zaštita Republike Srpske u okviru Dejtonskog sporazuma, ali i nastavak investicionog ciklusa Republike.
4: Naravno uz uvjerenje da ćemo kao SNSD i zajedno kao koalicijona partija, ali isto tako oslanjajući se na naše građane i njihovu svijest o tome što su najvažnije stvari za Republiku Srpsku, a to su odbraniti poziciju, ustavnu poziciju, izboriti se za svoje mjesto na nekoj međunarodnoj pozornici i naravno obezbijediti fiskalnu, ekonomsku stabilnost za naše građane, socijalnu stabilnost također. Dakle, to su glavne smjernice nas kao pojedinačnih kandidata i sigurno ćemo se držati onoga što su okviri i što je platforma naše politike.
2: Premijer Savo Minić kandidat je vladajućeg bloka za predsjednika Srpske. On je poručio da ni političko Sarajevo, ali ni nelegitimno izabrani stranci ne mogu da destabilizuju institucije Republike Srpske.
5: A ono što mi daje dodatnu snagu je sama činjenica da je jedan čovjek nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova predsjednika Dodika. Želimo još veću i još bolju pobjedu upravo svega onoga što smo radili i želimo podršku i iskreno se nadam da ćemo je dobiti.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da i Cvijanovićeva i Minić imaju veliku podršku građana Srpske, navodeći da je to kontinuitet odgovorne politike koju su građani davno prepoznali.
0: Ističu rokovi za prijavu kandidata na predstojećim opštim izborima, a opozicione stranke još nisu postigle dogovor o zajedničkim kandidatima. Stav SDS-a je da kandidat za predsjednika Srpske bude Branko Blanuša, dok za srpskog člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori sa pokretom Sigurna Srpska. Međutim, predsjednik ovog pokreta Draško Stanivuković rekao je da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima. Opširnije Aleksandar Javorac.
6: SDS ne odustaje od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Stani Vukoviću nude da prihvati kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH. Ako to ne prihvati, SDS će imati svog kandidata. Predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović i predsjednik ove stranke Branko Blanuša.
7: Ukoliko ne dobijemo odgovor ili ukoliko pokret Sigurna Srpska ne da svoj kandidata za inokosnu funkciju, a to je kandidat za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, dakle da ćemo mi kandidovati u zakonskom roku, u onim rokovima kažem koji propisuje Centralna izborna komisija, gospodina Marinka Božovića koji je kandidat, dakle, Srpske demokratske stranke za srpskog člana predsjedništva.
8: Ukoliko, još jednom ponavljam, pokret Sigurna Srpska, znači to je prema sporazumu koji u svoj glavni odbor koji su potpisale tri opozicione stranke, ne bude dala kandidata za srpskog člana predsjedništva, to će učiniti Srpska demokratska stranka i taj kandidat je gospodin Marinko Bušić.
6: Takva ponuda nije prihvatljiva za Stanivukovića koji je rekao da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njih.

0: njihove predloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima.
1: Predsjedništvo pokreta Sigurna Srpska bit će u nedjelju u 17, glavni odbor u 19 časova. Ukoliko još ovo posljednje ne prođe, kažem u odnosima između SDS-a i PSS-a, plus između nas i ostalih stranaka, ovaj 99,99 moja kandidatura za predsjednika bit će proglašena u nedjelju. Pričate, razgovarate i na kraju dobijete nešto deset. I tražiti odgovor na nas na nešto tako je možda opet nedostatak poštovanja.
0: Opozicija u Srpskoj je podijeljena i ne može da se dogovori o bazičnim stvarima, rekao je za RTRS Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.
2: Ali mislim da su oni juče neki način i poslali poruku biračima da prostora za dogovor više nema i da su u suštini podijeljeni u dvije različite kolone. Ono što je za njih loše generalno, što su oni potrošili mjesece pričajući o kandidaturama, nisu se bavili političkim djelovanjem načina koji to trebalo.
0: Sve manje vremena za dogovor opozicionih stranaka. Do 6. jula sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati moraju Centralnoj izbornoj komisiji BiH zvanično predati dokumente sa imenima svojih kandidata. Član predsjedništva pokreta Sigurna Srpska Mirna Savić-Banjac kaže da su u ovom pokretu spremni za razgovore, ali će konačnu odluku donijeti u nedjelju na sjednici glavnog odbora.
3: Nastavljamo razgovarati, uvijek razgovaramo, tako će biti i ovaj put. Vi ste vidjeli da je predsjednik našeg pokreta i najavio i glavni odbor predsjedništva, odnosno u nedjelju naveče, gdje će biti sve rečeno jasno kako su organi stranke izglasali, šta izglasali, ali i do tada mi i dalje razgovaramo i uvijek smo za razgovor.
0: Stani Vuković je danas objavio da se pokretu Sigurna Srpska pridružio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović, koji je ranije napustio listu za pravdu i red.
4: Vi slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike BiH.
5: Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, te zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici.
4: Savjet ministara je na prijedlog pravobranilaštva BiH dao saglasnost na ugovor o poravnanju preostalih neriješenih potraživanja Elektroprivrede Slovenije i BiH u arbitražnom postupku pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.
5: Ovim se, kako je navedeno, stavlja tačka na višedecenijski spor u vezi sa izgradnjom rudnika i termoelektrane u Gljeviku, u kojem su učestvovali Elektroprivreda Slovenije i Slovenija sa jedne strane i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, Rite u Gljevik i Elektroprivreda Republike Srpske sa druge strane, saopšteno iz Savjeta ministara.
4: Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto izjavila je da su na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta danas izmijenjene ranije odluke o raspodjeli 11 794 543 konvertibilne marke sredstava Regulatorne agencije za komunikacije.
5: 1.794.543 marke dodijeljeno je RAK-u za unapređenje tehničko-informacionih kapaciteta, a 6 miliona maraka prosljeđeno je BHRT-u za unapređenje rada. Po 2 miliona maraka dodijeljeno je entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama rasporediti ova sredstva za unapređenje elektronskih medija, precizirala je Krištova. Usvojena je i odluka o formiranju slobodne zone Brod.
4: Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas poručila je nakon posjete Sarajevu da Europska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i europskoj perspektivi. Kalas je izjavila da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika. Opširnije Milan Stojić.
6: Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove, bezbjednostnu politiku Kaja Kalas smatra da novi visoki predstavnik u BiH treba biti europski kandidat, ali sa vremenski ograničenim mandatom.
7: Dugoročno, ako govorimo o postepenom

0: gašenju međunarodne supervizije najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usuglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
1: Kalas je ponovila da se u BiH moraju usvojiti evropski zakon iz oblasti pravosuđa, a to su izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i sudu BiH i bez odlaganja izabrati glavni pregovarač BiH sa Evropskom unijom.
0: Mi smo sa svoje strane naglasili potrebu iznalaženja rješenja. Moramo naći rješenje da napravimo dalje korake u ovom ukupnom procesu.
1: Kaja Kalas se osvrnula i na predstojeće izbore u BiH, tvrdi da ankete pokazuju da 74% građana podržava članstvo BiH u Evropskoj uniji, te da će građani na izborima reći šta misle o kandidatima. Ona je naglasila da ne treba upirati prstom u eventualne krivce zašto BiH sporo napreduje na evropskom putu.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, stavio je na dnevni red zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Šmit, kao i samostalnog člana 4 istog zakona.
3: Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg Ustavnog suda završava sutra, kada će se iznati njihova odluka da li je Šmit imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo.
2: Ukrajina je namjerno napala autobuse sa bjeloruskim državljanima u Brjanskoj oblasti, a taj ratni zločin neće proći nekažnjeno, izjavio je ambasador Rusije u Bjelorusiji Boris Grizlov.
3: To nije ni slučajnost, ni stice okolnosti, već pažljivo isplanirani i koordinisan teroristički čin koji se može okarakterisati isključivo kao namjeran čin nasilja i agresije na civilno stanovništvo. Riječ je o ratnom zločinu koji neće proći nekažnjeno, rekao je Grizlov.
2: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O tome i svjetskom fudbalskom prvenstvu Dalibor Dafinčev.
4: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu tri utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaće se reprezentacije Španije i Austrije. Pobjednik ovog susreta u osmini finala će igrati protiv boljeg iz meča koji počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu, a to je utakmica ekipa Hrvatske i Portugala. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
5: Nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. I siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
4: Portugalci su na šampiona došli sa visokim ambicijama, kaže njihov selektor Roberto Martinez i dodaje. Jako smo motivisani da dobijemo ovaj meč i prođemo u narednu rundu. Naravno, znamo kakav nas izazov čeka i koji su kvaliteti našeg protivnika. U svakom slučaju, daćemo sve od sebe da pobijedimo Hrvatsku. Od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Pobjednik će u osmini finala igrati protiv boljeg iz susjeta selekcija Kolumbije i Gane. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije će od 20 časova na gostovanju igrati protiv selekcije Švajcarske u Friburgu. Selektor ekipe Srbije Dušan Olimpijević.
6: Ključna stvar će biti pristup. Dakle, mora pristup da bude ozbiljen od prve sekunde, od prvog momenta i da radimo ono što smo spremili. I to naravno sada sa iskusnijim malo igračima. Trebalo bi je da bude i lakše po pitanju iznošenja svih ovih informacija i pripreme za utakmicu.
4: Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije, koja ima 6 bodova kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula.
2: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i prijatno toplo vrijeme. Na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Više o vremenu, Milica Đorđević.

0: narednih dana ponovo sunčano i prijetno toplo vreme bez velikih vrućina, tako će biti sutra, uglavnom sunčano, na jugu, istoku nešto više oblaka, samo slaba kiša je moguća ponegde, ali u tim predelima uglavnom suvo, maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 21.
1: U večernjim novostima još jednom objavljujemo najvažnije vijesti.
2: Predsjedništvo SNSD-a potvrdilo Savo Minić kandidat za predsjednika Republike Srpske, Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH postaće krivično djelo, odlučila vlada Srpske.
2: Evropska unija ostaje posvećena stabilnosti i evropskoj perspektivi BiH, poručila Kaja Kallas u Sarajevu.
1: Krnji Ustavni sud BiH sutra odlučuje o zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Igor Marić, spiker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.
3: Marketing.
4: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
3: Marketing Radija Republike Srpske.

0: ovim prostorima kada govorimo o sakralnoj arhitekturi, odnosno sedam vjerskih zajednica.
1: Jeste.
0: Pa da nam malo kažete nešto i o tome.
1: Pa ja sam opet kroz svoje istraživanje do sada se bavio pretežno sakralnom arhitekturom različitih vjerskih zajednica, ne samo u Banja Luci, dakle praktično najmanje u Banja Luci, više na teritoriji Bosne i Hercegovine i ovom kulturnom prostoru kojem gravitiramo kroz različite političke i istorijske epohe. I tu sam konstatovao da zaista se u Banja Luci susrelo u jednom kratkom vremenskom periodu, dakle nekih manje od 100 godina, zaista veliki broj vjerskih zajednica koji su ono o čemu se ne govori, ja bih rekao, dovoljno, na što se ne ukazuje dovoljno neke pažnje, koji su veoma skladno živjeli praktično istovremeno. I to je ideja bila između ostalog da se kroz ovo istraživanje pokaže da su jeli, u istom vremenskom periodu postojali u Banja Luci objekti i pravoslavne i islamske i rimokatoličke vjerske zajednice i njemačke evangelističke i ukrajinske grkokatoličke i jevrijske i adventističke i da su ne samo što su postojali, nego su oni svojom arhitekturom zaista ostavili značajan trag u urbanoj slici grada. Nažalost, kako to biva sa mostovima, mostovi se ruše i grade se ponovo. Praktično svi objekti koji su prikazani u ovom istraživanju su u nekom momentu svog postojanja iz raznih razloga rušeni, oštećivani i prolazili kroz neki proces prenamjene ili obnove. Nažalost, samo vjerski objekti jevrijske zajednice u svom niti jednom dijelu svoga obima nisu obnovljeni. Pogotovo ovdje prikazan samo jedan slučaj izgradnje potpuno novog objekta Jevrijskog kulturnog centra gdje se nalazi jedan mali sakralni prostor.
0: Voljela bih da nam sada nešto više kažete o tom istraživačkom radu, na čemu se zasnivao, šta ste analizirali, koje vrste istraživanja ste obavili?
1: Pa istraživanje je, možemo da ga predstavimo u neke dvije grupe. Jedna grupa su izvori koji su došli iz arhiva, u ovom slučaju najviše ovdje na lokalnom nivou Arhiv Republike Srpske. Dio arhivskih izvora potiče također iz arhiva koji su smješteni u Austriji, zato što je dobar dio ovih objekata sagrađen za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. Potom, za svaki od objekata, nešto od arhivske građe se moglo naći u arhivima pojedinačnih vjerskih zajednica. Tako da taj dio ovako je jedna baza koja nije konzistentna i na to se pri samom radu i koncipiranju istraživanja ne može ni računati, da se tome možete samo da se nadate. A ono što je meni bilo interesantno jeste da sam ja tokom samog istraživanja uspjevao da nađem neke stvari na koje nisam ni računao. Dakle, tako da to je ovako sa tehničke strane, dosta toga se nalazi u fusnotama, pogotovo nekih detalja iz života ljudi koji su bili uključeni u gradnju ili obnovu pomenutih objekata. A s druge strane, terenski rad je ono što je dopunilo stvari koje su nađene u arhivima, dakle obilazak svakog od objekata, analiziranje. Ja sam imao sreću da prosto sam imao i vrijeme i priliku da ne samo jednom obiđem i interijer i eksterijer svakog od ovih objekata, fotografišem, ali pored mojih fotografija koje su ovako terenske i služile samo za analizu, i ovom prilikom bih htio da se zahvalim kolegama koji su nesebično pomogli pri profesionalnom fotografisanju objekata i savana i unutra, jer taj vizualni moment ove monografije je, dakle, ja bih rekao jednako bitan kao i ovaj narativni, s obzirom da se ovako čitaocima koji nisu arhitektonskog obrazovanja i ne trebaju biti arhitektonskog obrazovanja, neki detalji tako lakše približavaju, objašnjavaju i pogotovo sa ovim ilustracijama u boji to dobija, ovaj, ja bih rekao, veći značaj.

0: Govorimo o knjizi Sedam mostova Banja Luke, koja na jedinstven način predstavlja istoriju grada kroz njegovu sakralnu arhitekturu. Naš gost je profesor dr. Miroslav Malinović, arhitekta, istraživač i autor monografije sa kojim razgovaramo o duhovnim i kulturnim mostovima koji su kroz vijekove oblikovali identitet Banja Luke. U knjizi ste predstavili sakralne objekte predstavnika sedam različitih vjerskih zajednica. Svaki od ovih objekata nastao je u određenom historijskom periodu. Ali šta nam oni zajedno govore o razvoju Banja Luke kao urbanog središta?
1: Pa, kad se posmatra sa šire strane, u smislu baš tog urbanog i, da kažemo, kulturnog i društvenog razvoja, iz ovoga se može vidjeti da je Banja Luka ovako pod broj jedan jedna veoma bogata kulturna zajednica. Dakle, nemate ni u nekim većim gradovima, većim sredinama, nemate situaciju da imate sedam, i to ne nekih malih objekata, nego sedam, da kažemo, prijestolnih objekata. Dakle, mi ne govorimo o nekim, ne znam, župnim crkvama, dakle, nekim parohijskim crkvama, nego govorimo, ne znam, o sabornom hramu, govorimo o katedralnom hramu. Dakle, govorimo o hramovima gdje su u određenim periodima istorijskima i sada, dakle, bili poglavari konkretne vjerske zajednice za ovo područje. Naravno, to ima veze sa tim što je Banja Luka kroz različite istorijske periode bila centar neke banovine, neke republike. Dakle, nije ni Banja Luka sama po sebi bila, da kažem, neka obična, loše ću izraziti, dakle, neka mala sredina. Ali istovremeno se prosto mora konstatovati da je Banja Luka bila sredina i jeste sredina u kojoj su sve te vjerske zajednice funkcionisale, da su imale

plan po kojem je sagrađeno naselje Borik. Dobitnik je brojnih nagrada, bio je veoma cijenjen, poštovan, dakle 90. godina, 80. godina, da kažem prije rata. Nažalost, on je jedna od imena arhitekture koje je stvaralo u Banja Luci, koje je danas veoma, ovako da kažemo, nepoznato. Tako da i njegova biografija u onom obimu u kojem je bila moguća, evo ja iskoristio sada spontanu priliku i da se zahvalim njegovoj unuci koja mi je ustupila arhivsku građu iz porodične arhive i sam projekat koji je za mog znanja, evo sada se praktično prvi put objavljuje u nekom od pisanih publikacija.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana utorak 7. jula prije redovne sjednice, izjavio je večeras predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Zahtjev za posebnu sjednicu zbog preglasavanja i protivustavnog pokušaja bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Cvijanovićevog kabineta stigao je u parlament Srpske, potvrdio je Stevandić. Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, stavio je na dnevni red zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Šmit kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg ustavnog suda završava sutra kada će se iznati njihova odluka da li je Šmit imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidati ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene su liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH. Vlada Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, u Hronici dana objavljujemo.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović biće održana utorak 7. jula, potvrdio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
1: Predsjedništvo SNSD-a Savo Minić, kandidat za predsjednika Republike Srpske, Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH.
0: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike Srpske postaće krivično djelo, odlučila vlada Srpske.
1: Krnji Ustavni sud BiH sutra odlučuje u zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.
0: Fudbaleri Španije i Austrije igraju meč 16. finala na svjetskom prvenstvu.
1: Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplije vrijeme. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
0: Zahtjev za posebnu sjednicu zbog preglasavanja i protivustavnog pokušaja bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića za imenovanje članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iz Cvijanovićevog kabineta stigao je u parlament Srpske, potvrdio je Stevandić.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicijonih partnera. Dodik je naveo da su na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH. Opširnije Darko Đurić.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da su kandidati vladajuće koalicije Savo Minić i Željka Cvijanović i da su to, kako kaže, najbolji kandidati koji će nastaviti da rade na ekonomskom i političkom jačanju Republike Srpske.
3: Mi smo danas utvrdili da naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željka

0: Cvijanović, ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se rade, sa ovo je aktuelni predsjednik vlade, a Željka aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ustav ima pravo na još jedan mandat i zato se kandiduje. Mi smo dakle cijenili da su to naši najbolji izbori.
1: Kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović saglasan je da su ciljevi vladajuće koalicije na BiH nivou isti, zaštita Republike Srpske u okviru Dejtonskog sporazuma, ali i nastavak investicionog ciklusa Republike.
2: Naravno, uz uvjerenje da ćemo kao SNSD i zajedno kao koalicijona partija, ali isto tako oslanjajući se na naše građane i njihovu svijest o tome što su najvažnije stvari za Republiku Srpsku, a to su odbraniti poziciju, ustavnu poziciju, izboriti se za svoje mjesto na nekoj međunarodnoj pozornici i naravno obezbijediti fiskalnu, ekonomsku stabilnost za naše građane i socijalnu stabilnost također. Dakle, to su glavne smjernice nas kao pojedinačnih kandidata i sigurno ćemo se držati onoga što su okviri i što je platforma naše politike.
1: Premijer Savo Minić kandidat je vladajućeg bloka za predsjednika Srpske. On je poručio da ni političko Sarajevo, ali ni nelegitimno izabrani stranci ne mogu da destabilizuju institucije Republike Srpske.
3: A ono što mi daje dodatnu snagu je sama činjenica da je jedan čovjek nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova predsjednika Dodika. Želimo još veću i još bolju pobjedu upravo svega onoga što smo radili i želimo podršku i iskreno se nadam da ćemo je dobiti.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da i Cvijanovićeva i Minić imaju veliku podršku građana Srpske, navodeći da je to kontinuitet odgovorne politike koju su građani davno prepoznali.
4: Ističu rokovi za prijavu kandidata na predstojećim opštim izborima, a opozicione stranke još nisu postigle dogovor o zajedničkim kandidatima. Stav SDS-a je da kandidat za predsjednika Srpske bude Branko Blanuša, dok za srpskog člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori sa pokretom Sigurna Srpska. Međutim, predsjednik ovog pokreta Draško Stanivuković rekao je da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njihove predloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima. Opširnije Aleksandar Javorac.
5: SDS ne odustaje od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Stanivukoviću nude da prihvati kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH. Ako to ne prihvati, SDS će imati svog kandidata. Predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović i predsjednik ove stranke Branko Blanuša.
6: Ukoliko ne dobijemo odgovor ili ukoliko pokret Sigurna Srpska ne da svoj kandidata za inokosnu funkciju, a to je kandidat za člana predsjedništva izreda srpskog naroda iz Republike Srpske, dakle da ćemo mi kandidovati u zakonskom roku, u onim rokovima kažem koji propisuje Centralna izborna komisija, gospodina Marinka Božovića koji je kandidat dakle Srpske demokratske stranke za srpskog člana predsjedništva.
7: Ukoliko, još jednom ponavljam, pokret Sigurna Srpska, znači to je prema sporazumu koji je usvojio glavni odbor koji su potpisale tri opozicione stranke, ne bude dala kandidata za srpskog člana predsjedništva, to će učiniti Srpska demokratska stranka i taj kandidat je gospodin Marinko Bušić.
5: Takva ponuda nije prihvatljiva za Stanivukovića koji je rekao da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njihove predloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima.
8: Predsjedništvo pokreta Sigurna Srpska bit će u nedjelju u 17, glavni odbor u 19 časova. Ukoliko još ovo posljednje ne prođe, kažem u odnosima između SDS-a i PSS-a, plus između nas i ostalih stranaka, 99,99 moja kandidatura za predsjednika bit će proglašena u nedjelju. Pričate, razgovarate i na kraju dobijete nešto deset. I tražiti odgovor na nas na nešto tako je možda opet nedostatak poštovanja.
5: Opozicija u Srpskoj je podijeljena i ne može da se dogovori o bazičnim stvarima, rekao je za RTRS Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.
9: Ali mislim da su oni juče neki način i poslali poruku biračima da prostora za dogovor više nema i da su u suštini podijeljeni u dvije različite kolone. Ono što je za njih loše generalno, što su oni potrošili mjesece pričajući o kandidaturama, nisu se bavili političkim djelovanjem načina koji to trebalo.
5: Sve manje vremena za dogovor opozicionih stranaka. Do 6. jula sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati moraju Centralnoj izbornoj komisiji BiH zvanično predati dokumente sa imenima svojih kandidata. Član predsjedništva pokreta Sigurna Srpska Mirna Savić

0: Banjac, kaže da su u ovom pokretu spremni za razgovore, ali će konačnu odluku donijeti u nedjelju na sjednici glavnog odbora.
1: Nastavljamo razgovarati, uvijek razgovaramo, tako će biti i ovaj put. Vi ste vidjeli da je predsjednik našeg pokreta i najavio i glavni odbor predsjedništva, odnosno u nedjelju naveče, gdje će biti sve rečeno jasno kako su organi stranke izglasali, šta izglasali, ali i do tada mi i dalje razgovaramo i uvijek smo za razgovor.
0: Stanivuković je danas objavio da se pokretu Sigurna Srpska pridružio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović, koji je ranije napustio listu za pravdu i red.
2: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, te zaključaka koje je Narodna skupština Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici.
2: Savjet ministara je na prijedlog pravobranilaštva BiH dao saglasnost na ugovor o poravnanju preostalih neriješenih potraživanja Elektroprivrede Slovenije i BiH u arbitražnom postupku pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu.
3: Ovim se, kako je navedeno, stavlja tačka na višedecenijski spor u vezi sa izgradnjom rudnika i termoelektrane Ugljevik, u kojim su učestvovali Elektroprivreda Slovenije i Slovenija sa jedne strane i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, RITE Ugljevik i Elektroprivreda Republike Srpske sa druge strane, saopšteno je iz Savjeta ministara.
2: Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas poručila je nakon posjete Sarajevu da Europska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi. Kalas je izjavila da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika, izvještava Milan Stojić.
4: Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kaja Kalas smatra da novi visoki predstavnik u BiH treba biti europski kandidat, ali sa vremenski ograničenim mandatom.
5: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Europskoj juni. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji, nas je više, ali pokušavamo zajednički usuglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
4: Kalas je ponovila da se u BiH moraju usvojiti evropski zakon iz oblasti pravosuđa, a to su izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i sudu BiH i bez odlaganja izabrati glavni pregovarač BiH sa Evropskom unijom.
5: Mi smo sa svoje strane naglasili potrebu iznalaženja rješenja. Moramo naći rješenje da napravimo dalje korake u ovom ukupnom procesu.
4: Kaja Kalas se osvrnula i na predstojeće izbore u BiH, tvrdi da ankete pokazuju da 74% građana podržava članstvo BiH u Europskoj uniji, te da će građani na izborima reći šta misle o kandidatima. Ona je naglasila da ne treba upirati prstom u eventualne krivce zašto BiH sporo napreduje na europskom putu.
2: Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je na dnevni red zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Šmit, kao i samostalnog člana 4 istog zakona.
3: Sudije pred sobom imaju zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg Ustavnog suda završava sutra, kada će se znati njihova odluka da li Šmit imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo.
2: Vi slušate Hroniku dana. Sud u Hagu za zločine terorističke OVK saopštio je danas da Hašim Tači uporno krši izmijenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje

0: strožih mjera ukoliko i dalje ne bude sarađivao.
1: Pretresno vijeće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Tačija na izmijenjene uslove njegovog boravka u pritvoru kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Vijeće je naložilo Tačijevim braniocima da ga podsjete na njegove obaveze u tom pogledu.
0: Tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu otvorena je večeras na tvrđavi Kastel u organizaciji Turističke organizacije grada Banja Luka. Direktor Banja Lučke turističke organizacije Minja Šurlan rekla je da će manifestacija trajati mjesec dana. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocjenjuje da turistička organizacija grada Banja Luka radi odličan posao kojim na najbolji način etablira Banja Luku kao drugu srpsku prestonicu.
2: Sve ono što je dobro ostaje, ali dopunjavamo sa vinskim festivalima, pozorištima na otvorenim, dva muzička festivala i mnogo toga još će biti sastavni dio Ljeta na Vrbasu.
3: Turistička organizacija grada Banja Luke radi sjajan posao i da ona na najbolji način etablira Banja Luku kao drugu ili zapadnu srpsku prestonicu, koja svojim geografskim položajem, kulturom, stvaralaštvom, ljudima, resursima i prirodnim ljepotama predstavlja, da kažemo, najzapadniji dio srpske kulture.
0: Fudbaleri Španije i Austrije igraju meč 16. finala na svjetskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktualnostima u studiju Dalibor Dafinče.
4: Dobro večer. U toku je 53. minut utakmica reprezentacija Španije i Austrije na svjetskom šampionatu. Španci imaju prednost od 1-0. Pobjednik ovog meča u osmini finala će igrati protiv boljeg iz susreta koji počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu, a to je utakmica Hrvatska-Portugal. Od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala borit će se Švajcarska i Alžir, a pobjednik će u osmini finala igrati protiv boljeg iz meča Kolumbija-Gana. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na gostovanju Švajcarsku sa 97-73 u petom meču kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U drugom susretu u grupi Turska je u Sarajevu savladala selekciju BiH sa 82-75. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, a u prvoj fazi kvalifikacija ima još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Organizatori teniskog turnira u Wimbledonu odredili su termin meča Novaka Đokovića u trećem kolu. On će protiv Francuza Artura Rindeknesha igrati sutra od 14 časova i 30 minuta. Pobjednik ovog meča u sljedećem kolu igra protiv boljeg iz susjeta Rusa Safiulina i Brazilca Fonseke.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i prijatno toplo vrijeme. Na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Više o vremenu, Milica Đorđević.
5: Narednih dana ponovo sunčano i prijatno toplo vrijeme bez velikih vrućina, tako će biti sutra, uglavnom sunčano, na jugu i istoku nešto više oblaka, samo slaba kiša je moguća ponegdje, ali u tim predjelima uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 21.
0: U kronici dana još jednom najvažnije vijesti.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović biće održana. U utorak 7. jula potvrdio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
0: Predsjedništvo SNSD-a Savo Minić, kandidat za predsjednika Republike Srpske, Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva.
1: Veličanje, ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH postaće krivično djelo, odlučila vlada Srpske.
0: Krnji Ustavni sud BiH sutra odlučuje u zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Igor Marić, spiker Nada Kolak, urednik emisije Valentina Knežević.
6: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak, želim vam ugodne trenutke i u nastavku našeg programa.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović trebalo bi da bude održana utorak 7. jula prije redovne sjednice, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Zahtjev za posebnu sjednicu zbog preglasavanja i protivustavnog pokušaja bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Cvijanovićevog kabineta stigao je u parlament Srpske, potvrdio je Stevandić. Krnji Ustavni sud BiH razmatraće zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sobom imaju zaključak Ustavnopravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg Ustavnog suda završava sutra kada će se znati njihova odluka da li Šmit imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene su liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivou Federaciji BiH. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim izmjenama uvode se dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije, nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu otvorena je večeras na Tvrđavi Kastel u organizaciji turističke organizacije grada Banja Luka. Direktor Banja Lučke turističke organizacije Minja Šurlan rekla je da će manifestacija trajati mjesec dana. Sport. Fudbalska reprezentacija

Reprezentacija Španije plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Španija je u 16. finala pobjedila tim Austrije sa 3-0. Pobjednik ovog susreta u osmini finala igraće protiv boljeg iz meča koji počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu, a to je utakmica ekipa Hrvatske i Portugala. Od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala boreći se timovi Švajcarske i Alžira. Pobjednik će u osmini finala igrati protiv boljeg iz susreta selekcija Kolumbije i Gane. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na gostovanju selekcije Švajcarske sa 97-73 u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8 bodova, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Vrijeme sutra pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: živote, srce mi se smije.
1: Radio Republike Srpske.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene su i liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović trebalo bi da bude održana utorak 7. jula prije redovne sjednice, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Zahtjev za posebnu sjednicu zbog preglasavanja i protivustavnog pokušaja bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bićirovića za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iz Cvijanovićevog kabineta stigao je u parlament Srpske, potvrdio je Stevandić. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim izmjenama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Krnji Ustavni sud BiH razmatraće zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sudom imaju zaključak Ustavnopravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg Ustavnog suda završava danas kada će se iznati njihova odluka da li Šmit imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo. Kandidati koji su položili primni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026/27. godini na Univerzitetu Banja Lucija nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih studijskih programa na kojima su ostala upražnjena mjesta i to bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Fakulteti i Akademija umjetnosti dostavit će rektoratu spisak studijskih programa sa brojem preostalih upražnjenih mjesta najkasnije do 10. jula, a spisak slobodnih mjesta bit će objavljen na internetskim stranicama Univerziteta u Banja Luci. Oproštajna ceremonija za bivšeg vrhovnog vjerskog lidera Irana Ajatolaha Alija Hamneija bit će održana danas. Uz prisustvo predstavnika iz oko 100 zemalja saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. On je rekao da se između ostalog očekuje prisustvo političara, lidera zemalja, predsjedavajućih parlamenata, ministara spoljnih poslova ili specijalnih predstavnika vlada, kao i veliki broj ličnosti iz javnog života. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala

0: Igrala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u 16. finala pobjedila tim Austrije rezultatom 3-0. A na mundijalu danas su na rasporedu tri preostala suseta 16. finala. Od 20 časova sastaće se reprezentacija Australije i Egipta. U ponoć po našem vremenu počinje utakmica timova Argentine i Zelenortskih ostrva. Od 3 časa i 30 minuta ujutro za mjesto u osmini finala svjetskog prvenstva borit će se Kolumbija i Gana. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć na gostovanju selekciju Švajcarske sa 97-73 u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8 bodova, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7. U prvoj fazi kvalifikacije košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u osminu finala Wimbledona. Od 14 časova i 30 minuta Đokovićev protivnik bit će teniser iz Francuske Artur Rinderknecht. Pobjednik će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz suseta Rusa Romana Safiulina i Brazilca Joao Fonseke.
1: Vrijeme danas sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

Moses je sarađivao sa poznatim umjetnicima, između ostalih sa Sufjan Stevensom i James Blakeom, a poznat je po tome što često bira samoću i mir kako bi stvarao muziku. Kritičari kažu da je Moses jedan od onih rijetkih umjetnika koji ne pokušavaju da zvuče kao bilo ko drugi. Njegova muzika djeluje kao intiman razgovor, tih, nježan i pomalo tajanstven. Dragi slušalci, muziko Moses Samnija, završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.